毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと二人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日、聞いてね。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

生きるということは一人と思うことは切ないけど、だから愛せるのかもしれない。人や歌や風や人生を、そう思わない？私だからいつまでも歌っていたい。

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

どうせ世間から弾き出された半端も今さらどうにもならしねえんだ。どうしてこら出来が悪いのかな。母ちゃん許しちゃない。

8 6 10 8

ミサト、ヤシオ、吉川、松伏、越谷。

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: Hello Happy J-WO デトデト 3CEFM J-WO デトデト 3CEFM FM 周波数 86.8 メガヘルツ。この放送は西の国埼玉県越谷市を拠点とした FM ラジオ局ハロハピ868株式会社越谷 FM、 ご市町の話題や防災情報など放送する地域密着番組
1: ランチライブハッピー868。
0: ではではいざスタート。

0: 千日は。
1: 千日は。
0: 2025年、令和8年5月13日、大安。時刻は12時を回りましたが、いかがお過ごせでしょうか。この時間はランチライブハッピー868の昼の帯番組生放送週の真ん中でございますよ。時刻は12時を回りましたよ。ここから時間は埼玉県の戸部や五市一丁の越谷市を中心に、草加市、吉川市、八潮市、三郷市、松伏町の約94万人に向けた FM コミュニティラジオ。放送内容は埼玉県内の情報やお知らせをたっぷりお伝えしながら、全国の気になるニュース、ちょっと前の音楽や懐かしい音楽、そしてせんちゃんコーナーを交えながら防災、天気、鉄道、交通情報などお届けしてまいります。ご案内役は、朝に引き続きこの時間もセクシー&ダンディボイスのせんちゃんこと千崎敏氏と、
1: 越谷市で絶賛子育て中、来月は3年ぶりの舞台出演もあります、声優の高城光です、
0: の2人のイケモン、イケモンじゃない、イケボータレントの2人でナビゲートしてまいりますんで、はい、よろしくだよ。
1: よろしくお願いします。
0: みっちゃん、いつものクイズ、は
1: い、いつものクイズ、
0: 今日は何回目、今日で
1: 15。
0: お、ピンポンでございますね。
1: ちょうど15ですか。
0: 15、はい、いい区切りですね、
1: はい
0: はい、はい。ということで、はい、今日もさ、ぶっつけも生放送版2時間いきますんで、
1: はい、
0: お付き合いよろしくだよ。
1: よろしくだよ。
0: それでは早速トピックスを簡単にご紹介しましょう。この後ホットな地域な、ごめん、

0: もうなんか今日おかしいよね今日さやっぱり秀樹さんファンが来るから、はい、
1: ちょっとそわそわし
0: ちゃう、そわそわしちゃって、うん、そうそうそう、この後は地域のホットなニュースをお届けする昼町交流便みっちゃん担当、はい、途中リスナーさんからのメッセージ紹介やリクエストナンバーを挟ませて

0: ゲストもあります、はい、待ち待ってたでしょ、はい、みっちゃん、はい、
1: ドキドキ、は
0: い、秀樹さんファンのゲスト4名をお迎えしてお届けしてまいります、うん、
1: はい、
0: あだこうだなっちゃう前に、うんうん、にぎやかになる前に静かに行きたいななんて思っておりますが、はい、そんなことないか
1: できない。
0: で秀樹さんのあの歌、うん、
1: はい、
0: この歌、
1: うん、
0: 秀樹さんクイズなどを入れながら1時間盛り上げてまいりますんでね、
1: はい、楽しみです。
0: よろしくだよ、
1: よろしくお願いします、
0: はい、ということで14時までのお付き合いよろしくお願いいたしますソロ、
1: はい、
0: ってことでまずは何の日かしらコーナーから行かせていただきましょう、
1: はい、はい、
0: 今日は日本人2人が、はい、2人がだよ、うん、センチャーミッチャーじゃなくて、うん、2人が、
1: はい、
0: 初めてエレベストツアーに成功した日なのよ。
1: へ
0: ー、すごいでしょ。
1: いつだ、
0: 名前聞いててね、名前も聞いてね、誰と誰ってね。今から140年前、
1: はい、
0: ね、1970年、昭和45年5月11日、お二人の一人の名前ね、
1: はい、
0: 松浦輝夫さん、
1: はい、
0: 二人目上村直美さんの、このお二人が冒険家として日本人として初めてエレベスト登山に成功した記念日なんです今日が、
1: うんうん、
0: 分かった。照夫さんと直美さんね、
1: 照夫さん直美さん、
0: そう、その直美さんって結構有名で、
1: はいはい、
0: 亡くなっちゃったんですよ、エレベスト、そう、遭難して、
1: あ、
0: もうこれエレベストの話になると必ず出てくる人の名前なんですよね、
1: うんうんうん、
0: でちなみにこのエレベストってさ、
1: はい、
0: あのネパールとか中国とかチベット自治区にこうまたがってる平山山脈の最高、めっちゃ高い山が、
1: 高い、
0: うん、高い山がエレベストでしょ、
1: はいはい、
0: 大きさはサイズは、
1: サイズはむむ
0: ぷぷぷ、サイズは8850m、 覚えておいてね、
1: 8850m、
0: はい、140年前にここに登ったらしいんだよ今の二人が。ということでこのネタ、はい、みっちゃんさ、
1: はい、
0: ママ友が集まる席とか、
1: はいはい、
0: 飲み会とかお家に帰ったらご家族に話してあげてね。
1: わかりました。
0: リスナーさんもだよ、よろしくだよ、はい、では、
1: はい、
0: 恒例のランチの魔法の言葉をお届けしてまいりましょう、はい、昼下がりの日本列島ですが綺麗な空のように明るくいきましょう。では越谷この時間はですね、朝は青空広がってたんですが今うっすら薄い雲がですね、
1: う
0: ん、覆いかぶさってきてる感じがありますが、
1: はいはい、
0: ただ太陽はね、あの中華料理屋満腹さんの3階建てのビルに照らしておりますが、
1: うんうん、明るい感じですね、
0: はい、ただ時間とともにこれから曇っていくんじゃないかななんて思っております。
1: 夕方はねちょっと
0: 外れ
1: るのかな
0: ということでございます。今沖のエリアの、ね、お天気リスナーさん教えてくださいね、
1: はい、
0: メッセージお待ちしております。ではここからあのコーナー行きましょう。
1: はい、昼町交流便。このコーナーでは埼玉県野越一丁の取り組みやニュース告知情報などをご紹介してまいります。
0: はいはい、
1: はい、ではまず越谷市から参りたいと思います、
0: うん、はい、
1: 5月号の広報誌に載っていたものなんですけれども、
0: う
1: ん、
0: おうおうおう、
1: 越谷のね水友都市越谷ということで、
0: うん、はいはい、
1: うん、緑道の魅力っていうのが載っておりました。
0: お、
1: 緑の道、
0: なんか気になるな。
1: です、
0: うん、
1: 越谷は5本の一級河川が流れて、
0: うん、
1: 豊かな水辺空間が自慢ということ で、
0: うん、
1: で水辺に沿って整備された緑道が17箇所ある。で総延長は 、うん、なんと約 67km、
0: 67km、
1: ね、すごい、総総延んなんだ
0: なんか焦ってない、今日秀樹さんのファンがいっぱい来るから大丈夫、俺と知られてない、はい、
1: そのまあ水友都市越谷でこの季節に散策したい緑道の魅力と、うん、そこでの市民の皆さんの過ごし方をご紹介ということでありました、
0: うんうんうん、
1: そのうちの一つを今日、うん、あのピックアップしてお届けしたいなと思います。
0: はいはい、
1: 逆さ川緑道というところになります。逆さ川緑道って 読むんですよね、多分調べてそのままだと思う。
2: 逆さになってるのか、

0: 逆さになってるんですかね。
1: 水全部流れちゃうじゃないかよ。
0: どういう意味でそこ
1: の顔をこう逆にしろして見てほしいっていう、
0: そういうことかな、
1: 分からんけど逆さ富士ってよくあるじゃん。
0: あ、逆さ富士、
1: そう、 あるというイメージなしで逆さになって
0: 見る。川だとちょっと大変ですね。
1: 大変、鏡で照らせっていう、鏡でこう、
0: はい、ということで、はいはい、こちらの逆さ川緑道は、うん、大吉の古利根堰から元荒川手前の大沢公園付近までの全長約 5.8km の緑道になるそうです。
1: なるほど、
0: 5.8km
1: 結構長いね、うん、約 6km、
0: はい、うん、緑道を歩くと途中にオーストラリアのキャンベルタウン市と姉妹都市提携を記念して整備されたキャンベルタウン公園があります、う
1: ん、行ったことある？
0: 実は私ないんです。子供は何回かパパと行ってるんですけど、行ってみたい。
1: 行ってください、
0: うん、オーストラリアをイメージした、うん、特徴的な大型遊具や、うん、夏に水遊びができるジャブジャブ池があり、子供たちとのお散歩コースとしてもおすすめですって。付近にはキャンベルタウン野鳥の森など一息つける立ち寄りスポットも充実していますよということでした。
1: いい、
0: はい、で市民の皆さんのお声もちょっと載ってまして、うん、こちらの方はですね、うん、東京生まれで東京育ちなんですけど、うん、だからもともと越谷に住んでたわけではなかったらしいんです、
1: はいはいはいはい、
0: 子育てしやすい街を探していた時に通勤に便利で自然も周りにたくさんあったのでここに引っ越してきたということで、すごい、
1: すげえじゃん、
0: 探して、ね、
1: お前たち最高だぜ。
0: よくですよ、越谷本当そう思います。で逆さ川緑道はお散歩コースの一つだったので、うん、
1: はいはい、
0: 2歳になるお子さんがいるそうで、うん、子供を連れて行ける場所が多いのが越谷市の魅力だと思います。
1: すげえいいこと言ってるね、この人。
0: そう、
1: なんかセンちゃんステッカーあげたくなっちゃったね。
0: センちゃんステッカーじゃ、ね、この方に送らなくちゃいけない。
1: あの、会いに来ないとね、その代わり。
0: そうか、そう、
1: ここまで
0: 来てって言わなくちゃいけないですね、
1: は
0: い、
1: でイベントちゃんと来ないけどね、うん、イベントにね、はい、
0: そうで、わざわざ車で出かけなくても桜が咲いてたり、うん、鯉のぼりが鯉のぼり飾ってあるそうですね。鯉のぼり
1: 飾るんじゃないよ、
0: 飾ってあったりか。そっか、
1: そう
0: そう、自分じゃないんだもんね。で近所で自然や季節を感じることができるのもいいですよねということ で、うん、でキャンベルタウン公園もおすすめだと。でジャブジャブ池にも興味があって今年夏にデビューしたいですみたいな、このような市民の方のお話もありました。
1: 素晴らしいじゃないですか、
0: うん、私も住んでみてやっぱり子育てにはすごくいい、越谷市はいいなと思いました。だって、ね、まあ、レクターもありますけれども緑もあるし湖もあるし、
1: センちゃんいるしね。
0: あ、センちゃんいるしね、うん、はい、
1: そうなんだ。
0: そうなんです。
1: センちゃんと逆だね。センちゃん越谷はずいぶん長く住んでるのよ、住ませてもらってるわけ、
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: あのセンちゃん、まあ、確かに越谷魅力はすごいなと思うけど、はい、あんまりラジオで言えないけど、うん、ペケペケペケペケなんだよね。
0: 何ですか？
1: だからラジオで言えないからって
0: 言ってんじゃんよ。何で言うんですか？はい、あのこの緑道の、魅力はまた、うん、あの来週とかもピックアップしてお届けしたいな
1: と。じゃあ今度自転車で回るとかやってよ。じゃあ
0: 自転車でね、
1: ママチャリで。
0: ちょっと遠いなこれ、
1: はい、いやけど6キロぐらいだったらいい運動になると思うよ。
0: そうですね、あそこまで行けばね、い
1: い、そこで台本、舞台の台本をずっと頭にいながら走るってのもいいじゃん。
0: いいかもしれない、ブツブツ言って あの人大丈夫って思われる。
1: そう、大丈夫、もう満タン、もう満タン。続いてお願いします。
0: はい、続いてです、うん、先日もあの電子クーポンガヤポンのお話をちょっとしたんですけれども、うん、そちら順次郵送しているということで、うん、このガヤポンなんですけれども、
1: ガヤポン、
0: うん、はい、うん、ガヤポン、
1: ガヤポンでしょ、
0: 食料品と物価高騰、そう、対策支援事業ということで、こちらの事業として越谷市民を対象に、うん、市内で使える電子クーポンを郵送しております。
1: なるほど。
0: 4月下旬から順次、うん、郵送していて、うん、まあ、ちょっと世帯も多いので6月末までかかる見込みなんですけれども、うん、どんどん届き次第使って登録とかできるんですけれども、うん、ガヤポンの使い方がですね、
1: うん、使い方が
0: 2つありまして、はい、1つはガヤポンをスマートフォンアプリに移行して、うん、それで、お支払いをすると、
1: はいはいはい、
0: でもう1つは届いたカードをそのままお支払いの店舗で出して、うん、

0: うというやり方があります。う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、2つあるってことね。
0: はいはい。うん、ただやっぱりこの私あの我が家も、うんうん、あの届いたんですね。
1: 届いた、はい、それ開けた時にさガラガラボンポンって言わなかったの、
0: はい、なりませんでしたけどね。
1: おかしいな
0: ガヤガヤポンって言うかもしれない
1: どうやって言うのガヤポンって。ちょっと言ってみて
0: ガヤポン。
1: あいいねいいねいいね。
0: ガヤポン
1: いいねいいね。続いてどうぞお願いします、
0: は
1: い、
0: でせっかくなので私もガヤポンの、アプリを入れてみようと思いまして。
1: おう入れた。
0: うんうんうん。どのぐらいかかるかなって思ってやってみたら、まあ、7、8分ぐらいでできましたね。
1: 7、8分は結構データ使ってんね。
0: え、そうですか。うんうん。でも簡単な。
1: せっかちのせんちゃんにはちょっと向いてないな。
0: 私なんかこれ1回入れたのかななんて思ってちょっと変な動きしちゃったのでちょっと時間かかっちゃったんですけれども、まあまあまあ、アプリに慣れている方なら簡単にできるのかなと思いまして、うん、そうすると、残高も確認できますし、利用の何ですかいつまで使えるっていうのも出るので、使い忘れもない、
1: はい
0: はい、なので、ぜひ、スマートフォンよく使っている方は、はい、アプリを入れていただけたら、使いやすいのかななんて思いますね。ご家族とかいる方は4人、うん、我が家は4人ですけど4人分一緒に入れて2000か3いくらだ
1: 3000
0: だから3000ずつ入るので、それを、私が、全部管理できる。
1: あ、なるほどね。
0: そういうこともできますので。
1: あ、なるほど、管理全部してあげて、
0: カードだと持っていかないとできないですし、
1: かわいい洋服でも買いにくいんだそれで
0: 私のまあね、だから
1: 今日だからそれでモンペ買ったんでしょ。
0: 違いますよ。で何に使おうかなって私も思ったんですけれどもいろいろなところで使えて、まあ、薬局だったりとか、スーパー、あと美容院とかいろいろ使えるんですよね。
1: そうか、美容院でも使えるからね。
0: お店によって使えるところ使えないところあるので、一覧がホームページに載っているので見ていただけたらと思うんですけど、私はまあなんか突発的に発生した買い物に使おうかなと思って、
1: 例えば
0: 子供が目が悪くなっちゃって、
1: はい、
0: 眼鏡が必要になったん
1: ですよ。ゲームやりすぎだなそれ。
0: ゲームのやり、まあ、それもあるかな、だから、もう突然の出費と思ったので、子供の眼鏡を買おうかななんて思ったり、あとは突然お客様が来てお土産とかってなった時に、突然の出費なのでそういう時に使ったりでもいいのかななんて。
1: 結構みっちゃんはメガネかけてるけど、いろんなメガネかけてくるけど、それで買っちゃうって手もあるよね。一緒に
0: そうですけどね、
1: どさくさ紛れて
0: 私のを使ってね、そうバレちゃうかな、
1: そう、
0: 新しいのってねはい、なので、書類が届きましたらね、よくよく読んでいただきまして、分からなければ、越谷市のホームページなどもチェックしていただけたらなと思います。
1: いや、ありがとうございます、
0: はい、詳しくはですね、広報誌の越谷市広報誌の11ページにも載っておりますので、ぜひご覧ください。
1: はい、ぜひ皆さんチェックして活用しましょう。はい、はいはい、じゃあ口直しにね一曲お届けしてまいりましょう、こちらはですねラジオネーム丸山の野沢さんからいただいたリクエストナンバーであります。多分あまり皆さんこの前ピンと来ない方もいると思いますが、めちゃくちゃいいですよ、ジジムさんでネバーエンド、どうぞ。

0: これ初めて聞いたけど、いいでしょ、ジジムさん。
1: いいですね。
0: アルファベット大文字で、はい、JIJIM ということで、越谷からデビューしてたんですって。
1: すごい嬉しい。
0: でこれの、確かベースを弾いてる方が、はい、せんちゃんのお知り合いの子供だということでびっくりしましたが、そうです。で野沢の今その周りの野沢なんか随分入ってますな、
1: 緊急資料が作っております
0: 。で、丸山の野沢さんもお知り合いということで、そうなんです。そう、越谷一輝君はねスタジオに遊びに来てほしいななんて思ってますが、今もこれから全国区になるように、今頑張ってるそうですよ。
1: あ、楽しみですね。
0: はい、ジジム、
1: ね、
0: はい、ということで丸山の、野沢さんのメッセージご紹介しましょう。
1: はい、
0: せんちゃんみっちゃん千日ワンコ、
1: 千日ワンコ
0: って書いてるもん。いや千日は今日も暑いですね。そうそう、地元の女の子が頑張ってるバンドがあると知り、応援しながらちょいとリクエストいたしましたよ。ジジムというバンドです。今日は暑くてやばいのでリクエストはネバーギブアップに引っ掛けてネバーエンドで曲をリクエストいたしますと、よろしくだよということで入っておりますが、今お届けしましたのはですね、そのジジムのネバーエンドをお届けしました、いい曲でございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 素敵なリクエストありがとう。
1: ありがとう。
0: はい、続いて、
1: はい、
0: もう一曲お届けしてまいりましょう。
1: はい、
0: こちらはですね、こうちょっとこれいきますんでね、ちょっと応援ソングになりますが、皆さんこれせんちゃんもうこのグループ大好きなんですが、はい、ちょっとぜひ皆さんこの歌を聴いてください。ラジオネームどこだっけ、いつまでも参加いただいたリクエストナンバー、歌う海賊団さん希望の歌、カモン船長。

0: どうですか、
1: うん、元気になる。
0: これはねファミリーコンサート結構やってまして、で栃木とか茨城

0: 茨城を拠点として林道湖のステージに立ったりとか、
1: はいはいはい、
0: であと時たま埼玉県に来て、はい、先日は草加に来てましたけどファミリーコンサートでやってます。
1: へ、
0: 解読の格好をして歌ってます、
1: うんうん、なんか曲を知らなくても乗れるような感じで、うん、乗れるでしょ、楽しいです。で
0: めっちゃショータイム、パフォーマーが面白くて、
1: そうなんだ、
0: これハマると思います、うん、お子さんもハマると思います。
1: 好き好き、こういう曲
0: ぜひ聴いてください、はい、見に行ってください、うんうんうん、お願いいたします、
1: はい、
0: 歌う解読団、うん、覚えておいて、
1: 歌う解読団
0: そう、うん、でこのリーダーが歌っている人が船長、船ちゃんに船長っていうさ、
1: 船長
0: 面白くない、船ちゃんに船長、
1: 船ちゃんに船長って、
0: そうそうそう、王女、うん、でね、
1: はい、
0: はい、ということをお届けしましたラジオネーム、いつまでも3回だいだりきサンバ、うん、歌を解読団さん、希望の歌をお届けしました。ディズニーに負けない感じでやってますから、
1: うんうんうん、本当ですね、
0: いや本当です本当です、
1: ショーって感じ、
0: ショータイムすごい面白いから、
1: うんうんうん、
0: 船ちゃんハマっちゃってるもんだって、ずっと、
1: うん、ずっと聞きたい、
0: そう
1: BGM でね、
0: そう、はい、ということでございます。じゃあ、はい、引き続き、
1: はい、
0: みっちゃん昼間コーリビューお願いします。
1: はい、わかりました。続きまして吉川氏のお知らせになります、
0: はい、
1: 世界で活躍する私たち、うん、小野光選手トークショーっていうのを開催されます。
0: 小野みっちゃん、
1: はい、
0: うん、
1: 今年2月に開催されたミラノコルティナ2026冬季オリンピックにおいて、うん、スノーボード女子ハーフパイプに出場し、うん、銅メダルを獲得した小野光希選手をお招きし、
0: うん、
1: 世界で活躍する私たち、うん、小野光希選手トークショーを開催されるということです。
0: いいね、なんかスターだね、
1: 素晴らしいですね。合わせてさまざまな分野において、うん、広い世界を舞台に自分らしく活躍されている20代の方たちを交えて、世界で活躍する私たちをテーマとした座談会を、実施しますということです。
0: これね、越谷FMのさ、はい、猫さんに取材に行ってほしいよね。
1: そうですね、
0: 本当に行ってほしいよね、聞いてくれてるかな
1: 日時がですね、6月の21日日曜日、はい、うんうん、午前10時30分から正午ぐらいまでの予定、うん、会場が10時、うん、午前10時となります。場所が市民交流センターオアシス多目的ホールとなります、うんうん、で一部が小野光希選手のトークショーで、2部が、20代の世界で活躍する方々と小野光希選手が入っての座談会ということです。
0: なんかそれ呼んでくんないかな
1: そうですね、
0: 呼んでくんないかな、センちゃんだってさ、うん、前も言ったと思うけど、はい、この小野光希ちゃんを、はい、彼女が中学生ぐらいの時に見かけてるんですよ。
1: そうなんだ、
0: 吉川市のある場所で、
1: うんうんうん、それがですね、対象はですね、うん、吉川市内在住在勤在学の方、小学生中学生の方、
0: センちゃん知り合い吉川いっぱいいるけど、
1: あ、じゃあそういう感じで、
0: 知り合いのバス会社とかも知ってる人いるけど、
1: うんうんうん、
0: ダメ、
1: どうなんだろう、ね、
0: あのレディーボスさん知ってるからさ、はい、吉川でや、うんうん、会社経営してるから、
1: うんうん、
0: それダメなの、そういうの、
1: どうなんだろう、
0: あのステージ楽しくんねえかな、
1: 入場は無料なんですけれども、定員が先着の200名、
0: うんうん、
1: はい、5月の11日からもう申し込みが始まっておりまして、うんうん、6月の19日まで、
0: はい、
1: あの受け付けております。だから先着なのでね、でき
0: るだけ、これ人気あるな、
1: 多分、そう、気になる方は早く申し込んでいただきたいなと思います、はい、3つ方法がありまして、うんうんうん、電子申請がまず1つ、うん、2つ目が、吉川市役所の方にお電話、
0: うん、
1: 3つ目が、うん、市役所窓口に直接、うん、あの行かれて申し込みと、うん、この3つの方法がございますので、うん、ぜひぜひあの気になる方は行ってください。で、うん、未就学児の託児もあるそうですよ、
0: うんうん、
1: 先着5人なので、あ、見たいけど、あ、まあ、ちょっとバブーがいるっていう子は、あの方はね、あの預けたりもできると思いますので、
0: すごい、だから行きたいね、
1: ね、ぜひぜひチェックしてみてください。
0: 座談会に入りたい、
1: 座談会に入りたいか、
0: 入りたい、
1: は
0: い、
1: どうだね、
0: ということで皆さん、そうそう、はい、ということで、はい、みっちゃんお願いします。
1: はい、ありがとうございます、はい、ではでは、うん、最後にですね、
0: はい、最後なんですか、
1: あ、おっとっと、ヤシオの、
0: お、出た、ヤシオ、
1: はい、小松菜を使った豚キムチチャーハンの作り方をご紹介したいなと思います。
0: なんかうまそうだね、
1: はい、
0: 満腹さん作ってほしいな。
1: 作ってくれそうですね。材料は、うん

0: ご飯、うん、560g 豚こま肉、はい、あこれ4人分ですね、
1: はい、
0: だからご飯 560g、うん、豚こま肉 160g、うん、小松菜 80g、う
1: んはい、
0: 長ネギ1/2本、あってもなくてもね、うんうんうん、キムチ 100g、
1: うん、
0: ごま油大さじ1、うん、めんつゆ大さじ1、うんうん、塩コショウ少々、うん、半熟卵4個
1: お
0: 豚こまをねまず作り方は1センチ角に切りまして、はいはい、で小松菜は根を切って1センチぐらいの長さに切る、
1: うん、
0: で生長ネギはみじん切りで、うん、キムチも1センチ角に切る、あなるほどね切るといいですね。でフライパンにごま油をひいて豚こまを炒めます、
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: で、そちらの中に小松菜と、うん、切った小松菜と生ね長ネギを加え長ネギを加えて炒めて、小松菜がしんなりしてきたらキムチとご飯を加えてよく炒めると、
1: はい
0: はい、最後にめんつゆを入れ味を見て塩コショウで味を整える、うん、なるほどキムチだけじゃね確かに味が、はいはい、なるほど、うん、めんつゆを入れるんですね、はいはい、ここで勉強になります。
1: 素晴らしい、
0: はい、でさらに盛って半熟卵をトッピングすると、とっても美味しそうな写真が載っております。
1: じゃあみちゃん作ってよ、持ってきてよ。
0: あもも持ってきて、
1: あもたまにはさせんちゃんこれ食べてっつって、はい、持ってこない
0: 大丈夫、私の料理でなんか、
1: いや全然食べたくなっちゃった今聞いてて、
0: ね、美味しそうですよね、暑いからキムチとか食べたいし、
1: そう、うまいうまい、
0: はい、小松菜食べてください。
1: 小松菜はヤシオの小松菜を使ってさ、
0: ヤシオの小松菜を使ってください、
1: はい、皆さんちょっとチャレンジしましょうね、
0: はい、ぜひぜひ、
1: はい、ということで素敵な情報、みっちゃん、
0: はい、
1: 以上でしたね。
0: あ、はい、以上
1: です、はい、ありがとうございます。でここでリクエストナンバーをお届けしてまいります。ですね、こちらは、だっけ川口のハッピーさんからいただいたリクエストナンバーあります。いやこれ来てくれてせんちゃんめっちゃ嬉しいんですよ、うん、ではお届けしてまいりましょう。校長先生宇宙人説。

0: どうですか、みっちゃん、うん、
1: これですね、前に話題になってましたね。
0: そうそう、これあのみんなの歌で、うん、もう去年だったかな、うん、みんなの歌たまたま見てたら、はい、これが流れてきたのよ、うん、めっちゃセンチャーの中でインパクトが大きくなっちゃってこれ絶対かけようと思って、で、はい、ジャスラック全部調べて、うんうん、わすげーなーと思って、うん、でそれをリクエストしたら結構リスナーさんが来るようになって、久しぶりにもらったんで、もう最高、お前たち最高だぜ、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、そう、はい、川口のハッピーさんからの、リクエストナンバーをお届けしました。ではここでメッセージね、たくさんいただいてるんで、はい、ちょっとお届けしないとさ、この後さ、はいね、やばいでしょ、
1: うんうん、
0: は
1: い、読めないですね、後半。
0: じゃあみっちゃんお願いします。
1: あ、はい、ラジオネーム笠間のアッキーさんからいただきます。

0: ました。ありがとうございます。
1: はい、どうぞ。
0: せんちゃん、みっちゃん、せんにちわらびです。
1: いや、せんにちは。
0: せんにちは、かわいい音符がついてましたよせんちゃん、みっちゃん、日中の笠間市のお天気は快晴で、はい、気温はなんと夏日の25度となってますよ。
1: 暑いね。今腰が26度でした、ね、今スマホ見たら。
0: この快晴で夕方近くにはゲリラ雷雨が本当あるのかと思うようなお天気ですよ。
1: やばい ね、
0: ですね、
1: やばい。
0: そうそう、せんちゃん、
1: うんうん、
0: 美味しいものを検索していたら、はい、高知には、
1: うん、
0: ん、小夏という果物があるようで、
1: はい、
0: 小夏かな、
1: うん、
0: せんちゃんは食べたことありますか？夏みかんのような感じの果物なんですか？それですか？と。それと初ガツオの塩ガツオ、うん、食べてみたいです。
1: 高知来なさいよ、うん。
0: 本日の私アッキーのランチはすき家のうな重です。
1: 全然違うじゃないかよ
0: では、はい、
1: ではどうぞ。
0: あ、では、はい、ランチライブもせんちゃん、みっちゃんの素敵なボイスで素敵で楽しく最高な放送を水分補給しながらつつがなくよろしくお願いいたします。追伸、せんちゃん、みっちゃん、夕方からのゲリラ雷雨、突風、雷様になんだおへそ取られないよう、そして車の運転気をつけてくださいませと優しいお言葉をありがとうございます。
1: お前はお父さんか
0: パパ
1: みたいなさあのまず小夏は、
0: はいはい、
1: せんちゃんは高知県土佐市出身でございまして、
0: はいはい、
1: 土佐市の PR 大使もやっております、
0: ええ
1: ということで土佐市が小夏のメインなんです、うん、分担もメインなんです土佐市は。それで食ったことあるかとか、もちろん食ったことあります。小さというから、めっちゃ美味しいです。
0: あ、美味しそう、
1: はい、
0: うん、
1: ぜひあの夏みかんなんで、
0: はい、
1: あのちょっと皮はちょっと厚いけどめっちゃ美味しいです。分担のよりもっとちっちゃいけどめっちゃ美味しい。
0: ちっちゃめなんだ。
1: そう、分担剥がすの大変だけど、
0: うんうんうん、
1: そこから比べて優しく剥がせますよってことです。
0: そうなんですね。
1: 高知でもうバンバン売ってると思います。ネットでも買えますんで。
0: そんな感じしますね。
1: アッキーさん、う
0: ん
1: うん、よろしくだよ。
0: よろしくだよ。すごい。
1: で、初ガツオ、塩ガツオも高知で、うんうん、あの水木優さんが高知たまに行くじゃん、その時についていっちゃえばいいんじゃないですかっていうことですね。
0: そうですね、
1: はい、ということでございます。
0: はい、
1: 笠間亜希さん、よろしく、ありがとう。
0: あり
1: がとう。はい、続いてラジオネーム、ちょっと待ってよ、
0: はい、
1: じゃあせんちゃんから次、
0: うん、
1: はい、ラジオネームどこだ、
0: どこかな、
1: 時間がなくなるからちょっと早く行こうぜ。せんちゃん、はい、うん、これは違うな、これはもう今日のゲストだな。
0: さっき印刷していただきましたね。
1: そうだね、そうだね、今読んだ、あ、これだ、ラジオネームモノリスさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: あのプレイバックパート2のリクエストいただいてて、山口もさんの、これはあのせんちゃんのこの番組で、
0: はい、
1: まあ、せんちゃん の、 その歌の番組があるじゃん、お昼、
0: はいはい、
1: 1時13時何分から、
0: はい、
1: その時流れてる、その時聞いてください。
0: はい、
1: はい、冷たいでしょせんちゃん、はい、せんにちは。
0: せんにちは。
1: いや、せんにちは。今日は暑いですね。ゴールデンウィークはスターウォーズ関連でとても忙しく動き回ってました。
0: 何？
1: そこと、スターウォーズ関連の人なんですよ。
0: あ、そうなんです
1: か。すごくない、この人。
0: すごい。
1: すごいよ。
0: 何してるの？
1: せんちゃん不安だもん。だ
0: って。すごい。
1: そう、バイク仲間だしさ、
0: うん。
1: で、突然仲間と盛り上がり、宮島にあるスターウォーズコンセプトレストラン、BB ギークにバイクで行き、美術館並みのコレクションを見た後、しまなみ海道を渡り、ちょこっと高知県も走りました。うわ、すげえ！バイクで走ってんだよ、高知県、嬉しい。今度は四国を攻めてみたい、よろしくだよ。いや、すげ
0: え。どこまでも行っちゃいますね。
1: バイクはどこでも行っちゃうから、もう。
0: そうなんだ。
1: すごい行ってくれたんですね、高知の方も。ありがとうございます。
0: みんな高知に縁をね、持ってる。
1: そう、もう高知にみんな深い縁を持ってって。そう、そりゃそうだ。いや、いいこと言うね。
0: うん、
1: いいこと言うね。みーちゃんどうしたの、今日なんか悪いもの食べてきた。大丈夫、
0: どうしていいこと言ってるって言ってんのに、
1: う
0: ん、
1: ああ、
0: はい、
1: ということでモノリスさん、今日も素敵な情報、スターウォーズ映画見たいっすね。
0: あ、今までのやつ、
1: そう、はい、もう一回見たいね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、ということでみーちゃん、
0: はい、
1: あの X、うん、メッセージもらおう。
0: あ、そうですね、はい、 X でもメッセージいただけたら嬉しいです、う
1: ん、はい、
0: ハッシュタグの越谷 FM と入れていただいてポストしていただけたら嬉しいです、うん、越谷はひらがな、うん、FM はカタカナ、はい、ハッシュタグ越谷 FM で、ポスト

0: 拾わせていただけます。もしくは私の最新ポストにリポをいただけましたらそちらでも拾わせていただきますのでぜひお願いいたします。
1: よろしくだよ。
0: よろしくお願いします。
1: であとはですねいつもの、メッセージホームコシガFMのホームページからも入ってこれます。イボキュリスナーさん全く聞いていただいてないリスナーさんちょこちょこ聞いていただいてるリスナーさんからの心温かなメッセージもしております、はい、内容フリーメッセージでございますよ、
0: はい、
1: 例えば先週ねみっちゃん見かけたよねとか先週せんちゃん あのステージの司会じっくり見ましたよ最高だねとか何でもありでございます、うん、よろしくお願いいたします。13時50分前だよ、
0: はい、
1: よろしくだよ、うん、はい。ということでここからレギュラーコーナー行ってもいいですか。
0: いいですよ、
1: はい、次のコーナー防災868でお届けしてまいりましょう。埼玉県の八潮市と埼玉県の松伏町の避難場所などをお届けしていきます。その後ですねお知らせで雷対策をお届けしてまいります。しっかりお耳傾けてくださいね、
2: はい、拉致速防災コーナー交換のお時間は来続防災コーナーで埼玉県の八潮市と松伏町の避難場所をお伝えします。まずは八潮市からです。八条小学校通賀染1、汐留小学校南川崎822、八幡小学校中央4-21-16、木戸根小学校崖527、松の木小学校緑町3-9-1、中川小学校大瀬1516、八条北小学校八条1150、大瀬小学校大瀬3-9-1、台原小学校八潮7-42-1、柳の宮小学校柳の宮140、八潮中学校中央1-1-2、台原中学校八潮5-9-1、八条中学校八条555、八幡中学校緑町4-19-1、汐留中学校古新田530、八潮高校通賀染650、八潮南高校南川崎519-1、八潮中央公園中央1-9、台原公園八潮3-27。
1: お知らせです。はい、ではですねこの時間は雷対策ということで、
0: はい、
1: あのひょっとしたら今日は埼玉県、まあ、全国各地のあらゆるところで雷が鳴るかもしれないということで、
0: はい、
1: そのせんちゃんのこの番組ではですねいち早く雷対策についてちょっとねお話をさせていただきます、
0: はい、
1: よろしかったらメモのご用意などお願いいたします。まずはですね、まあ、雷対策としては、
0: はい、
1: あの空模様が変わってくるっていうのがあるでしょうけども、あと風が吹くとかいろいろあるんですが、雷が鳴り出したらもうすぐに逃げてください、
0: はい、
1: もう本当に危険です。で屋内に逃げる、あと車の中に逃げるとか必ず避難してください、
0: はい、
1: で外に屋外にいても高いものや高い自分の目にも電柱があったりするとそこもダメです、
0: うんうん、
1: でその後ちょっとご説明しますね。であとはお家の中でもコンセントの近くだとかいちゃダメです、はい、ということをちょっと頭に入れておいてください、
0: はい、
1: 今からお話していきますね。雷が要するに雷から身を守る基本の行動っていうのがありまして、
0: はい、
1: 一つ目黒い雲、
0: 黒い雲、はい、
1: 雷が鳴る、
0: うん、
1: で冷たい風を感じたらすぐ避難してください、
0: うんうん、
1: まあ、室内とか、ね、
0: そうか

0: 建物の中にいます。はい、
1: 冷たい風
0: で丈夫な建物か、今言った車の中に逃げ込む方法を考えててください、はい。そして雷が、これ多分知らない方が多いと思いますが、うん、雷が遠ざかっていく、ボロボロボロボロ、
1: はいはい、遠ざかります、
0: ボンボンボンと落ちた後、うん、遠ざかっていくじゃないですか、うん、その後30分程度は出ちゃダメです、外には、はい、で何か30分、
1: うん、
0: また戻ってくる可能性があるんで、
1: うん、
0: というのがあるんで、はい、あの出ないでください、
1: はい。
0: そして屋外での雷対策として、すぐに避難する場所をグラウンド、うん、もちろんグラウンドですよね、うんうん、あとはゴルフ場、海、山、や海や川や山、
1: うん、
0: などをもうすごいロケーションがいいのところは避けてください。
1: なるほど。
0: でさっき言った高い場所から離れてください、
1: はい。
0: であとは鉄筋コンクリートのビル、ドームで鉄筋できているようなビルに逃げてください。
1: うーん、なるほど、
0: はい。で今言った熊もそうですよ、
1: はい
0: はい、ということです、うん。で避難できない場合があるじゃないですか、はい、どうやっても、
1: はい、
0: そういう時は高いもの、例えば自分の目の前にあの高いものがあるとすればビルが、
1: はい、
0: 入れなかったと、そこに、
1: はい、
0: ね、閉まってて、
1: うん、
0: でそこから見てよ、そこから見てさ、あの見上げてだいたい45度、あ45度このままかなっつって離れてたところにいてください。でその時は座ってください。
1: 45度離れて座る、
0: つま先を、足と足を揃えて座ってください、
1: はい、
0: 要するに体操座りになるものですよ、
1: はいはいはい、
0: ということです、はい。でとにかくしゃがむ、
1: うん、
0: ということ、
1: うんうん、
0: 要するに避難できない場合はね、
1: うん、
0: でそして木や電柱から4メートル以上離れてください。離れてください。雷って高いとこ落ちるから、
1: はい、
0: 必ず4メートル以上離れないとオフィスやれちゃいますから、
1: はい
0: はい、ということです。でそしてお家の中にいて、
1: はい、
0: 雷が鳴ってるよと
1: お家の中
0: なれば、
1: はい、
0: コンセントなるべく外してください、
1: はい、
0: 特にあのパソコン、
1: パソコン、そうです
0: ね、いきなりやられちゃうんで、はい、離して、あ、外してください、
1: はい。
0: そしてあのその差し込み口に絶対近づかないでください、うん。でたまたまシャワーとか入浴中はしてたらすぐ出てください、
1: はい、
0: 感電する恐れがあります、うん、はい、ということですね、
1: はい
0: はい。であともう一つは、
1: はい、
0: 備えとして、事前の備えとして、とにかく気象庁の情報を仕入れてください、
1: はい。
0: これはしっかり頭に入れておいてください、
1: うんうん、
0: はい。ということで今日はですね、まあ、災害が起こる前にご自身が住んでいるエリアのハザードマップを確認してください、
1: はい。
0: ハザードマップは自宅、会社、学校、公園などの近くにある避難場所がどこにあるのか一目でわかります。だからこそ事前に調べておくことが大切です、
1: はい。
0: また家族がいらっしゃる場合には話し合って落ち合える避難場所を計画しておくことも災害などが発生した際に役立ってきます。自分たちにとって最も利用しやすい避難場所がどこなのかを決めておきませんか。今おきのリスナーさんのお住まいの自治体のホームページでもハザードマップや防災についてのお知らせをしていますので、この機会にぜひ確認してみてはいかがでしょう、
1: はい。
0: いざという時は慌てないために日頃から防災について触れておきましょう。以上、ここまでは防災868のお時間でした。はい、ということで、はい、では次のコーナーはあのコーナー、
1: みっちゃん、はい、
0: あの天気予報かなんか言えるの？
1: あ、天気予報、はい、わかりました。
0: 天気予報ってあれだよ、あの遊ぶところディズニーとか、
1: あ、ディズニーとか
0: あの辺できる？
1: できるかな、
0: 頑張って。では行きましょう、
1: ランド
0: 頑張れ。せんちゃんの街のもぎたて情報。

0: あ、はい。ではここで天気、ちょっとですね BGM を下げてもらいます。はい。天気をいろいろなところ、テーマパークとかですかね。それがですねなかなか出なくてですね。ですのでこのまま越谷市周辺の天気をお伝えしたいなと思っております。現在ですね越谷市周辺は晴れ、
1: 大丈夫そう。

0: つながってますよ。
1: あ、つながってきました。はい、はい、気温は26度ですね。はい、ここからですね、夕方だんだん天気が崩れていく見込みです。皆さん、先ほどもありましたように雷とお気をつけください。
2: はい、ということで、では行きましょうか。
1: はい、
2: ここからはですね、あのコーナー、あのコーナーでございます。行きましょう。では今日の、ナビゲーターは埼玉県越谷市のイオンシネマ越谷レイクタウンの映画情報を届けてくれます。今日のお相手はですね、あの方です。岩槻の鈴木さん。
0: はい、カスカベの鈴木です。
2: 草加の鈴木さんだよね。
0: 草加は、もう下ですかね。カスカベの鈴木です。
2: あ、そうだそうだ、クレヨンしんちゃんの街だったよね。
0: そうです、クレヨンしんちゃんの街のカスカベの鈴木です。
2: いや、やっと思い出したよ、ごめん、ちょっとさ、あ、忘れた、久しぶりだしさ、先月も出たよな。
1: そうですよね。お隣でしたね。
2: 鈴木さん、はい、あの最新映画、もうたくさん出てますね、はい、もう、うんうん、
0: そうですね、はい、また
1: 、はい、ゴールデンウィーク中にスーパーマリオギャラクシームービー 4DX 見に行きました、家族で。
2: 見に行ったって。
0: あ、ありがとうございます。
2: で、あの、鈴木さん、鈴木さんに話があったみたいで、なんか見当たんなかったらしいよ。みっちゃんに言ってた。
0: 鈴木さんどこにいるの？呼んで
1: くれれば。そう。いや、じゃあ今度は、はい、お声掛けさせていただ
2: きます。じゃあ今度行ったらちゃんと、お相手してあげてね。
0: はい、もちろんです。ぜひお声掛けいただければと思います。
2: はい、よろしく。じゃあ、お願いします。
0: はい。それでは、今週のおすすめ映画、ご案内いたします。うん、はい、なんと、本日、5月13日から公開となります。うんうん、トップガン、トップガンマーヴェリック、40周年アニバーサリー上映をご紹介いたします。
2: 素晴らしい。来た来た。トップガン、もう最高だった、これね、もう。
0: 最高でしたね。一作目も。
2: 3回見たよ、これ。
0: あ、3回ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちら一作目は、1986年の公開からなんと40周年を迎える今年ですね。
2: そんな
0: にな
2: るんだ。
0: すごいですよね。うん、で、トップガンマーヴェリックの伝説的興奮を再び劇場の大スクリーンで味わえるトップガン40周年アニバーサリーとして、今日から5月21日木曜日までの9日間の限定上映が決定しております。
2: すごい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや、
2: 素晴らしい。
1: 時間だから早く見なくちゃ。
0: よかったです。はい、ぜひぜひ。で、今回40周年の記念上映なので、通常の 2D 版上映だけでなく、両作品、IMAX。さらに、トップガンマーヴェリックは、4DX も上映がございます。
2: なんかさ、テレビの CM やってるみたいだね、鈴木さん。
0: そうですね。
2: 通販やってるみたいだよ。はい、後出ししてるもんだって。
1: すごい。ありがとうございます。になりますよね、これで 4DX じゃねえ。
2: 最高じゃん。
0: 特にトップガンマーヴェリック、4DX はやはり、本当に戦闘機に乗ったような感じで動くかなと思いますのでね、ぜひ。お楽しみいただければと思います。
2: はい、今日からってことですね。
0: はい、
2: いや、いい日じゃないですか。5月13日推薦の日、大安でいい日でございます。
0: いいですね。
2: 皆さんこの後行きましょう。放送終わった後ね。
0: はい、お待ちしてます。はい、それでまた今週のおすすめ映画、また続いて2本目、5月15日金曜日の公開の君のクイズをご紹介いたします。
2: ほうほうほうほうほう、はい。
0: こちらですね、直木賞受賞作家の小川徹さんですかね、はいはいはい、2022年に発表しベストセラーとなったミステリー小説君のクイズを映画化となっております。で、こちら賞金1000万をかけて戦う生放送クイズ番組。
2: 面白いね、これ。なんかさ、
0: 面白いですね。Q1 グランプリの決勝戦、日本中が注目する中、クイズ界の絶対王者、中村倫也さんが演じる三島レオ。
2: おお、素敵な俳優さんじゃないですか。
0: そうですよね、いい声ですよね。はい、で、

0: 世界を頭の中に保存した男、うんうん、神木隆之介さん演じる、はい、神木さんです。が演じる本庄絆は、共に優勝まであと1問と王手をかけた状態です。
1: なんかドキドキ腹らす
0: ドキドキしますね。そして、迎えた最終問題は早押しクイズ。
1: おお、面白いこれ。
0: 面白いですよね。
1: ドレミファドンじゃないんだね、これ。
0: そうなんです。
2: ないのでは。
0: で、まあ、うん、張り詰めた空気の中、
1: うん、
0: なんと本庄は問題を一問も聞かずに回答ボタンを押しました。
1: うわ、すげえ。なんか怖い。怖い怖い怖い怖い怖い怖い。うん。で
0: もそれはもう会場どよめきますよね。
1: どよめくね。
0: その中なんと一問も聞かずに正解を言い当て優勝者となりました。
1: すげえ。ここで答え言っちゃったのこれ。
0: いやこれはここからが導入なんですよ。
1: ここからまた
2: 物語の始まりです
0: ね。すごいですよ。なぜ彼は問題を一問も聞かずに正解ができたのか、
1: うん、なるほど、
0: これがやらせなのか、それともトリックなのか、
1: なるほど、
0: それとも魔法なのか、こちらの三島は前代未聞のクイズに挑みます。ぜひ皆さんも一緒にこのクイズ挑戦してみてください。
1: いや、素晴らしい。これ 4DX であってさ、問題間違ったらガンガン動くって面白いよね。
0: 今回は残念ながらちょっと 4DX がご用意が。
1: そうだね。いや、素晴らしい。いや、面白い映画じゃないですか。
0: 楽しみですよね。
1: 楽しみ。はい、ということで、鈴木さん。
0: はい。
1: 新茶の町の春日部の鈴木さん。
0: はい。
1: では、お別れメッセージ、ファンにお願いします。
0: はい、承知しました。はい。まだまだ越谷レイクタウン、うん、今ご紹介した作品の他にもいろんな作品上映しております、うん、ぜひ皆様お時間ある時で構いませんので東海用紙の越谷レイクタウンご利用いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 田中親分にもよろしくお伝えください。
0: はい、承知いたしました。
1: じゃあまたよろしくお願いします。
0: 、はい、よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: 失礼します。
0: はい、失礼いたします。は
1: い、いや、いい情報だね。
2: どれも毎回は楽しそうで、うん、見たいな。
1: 最高、お前たち最高だぜ。これなんか2つも見たいな、もう。
2: 2つも見たい。
1: けど俺さ、見ちゃったんだよ、トップガンだよ。
2: あ、そっかそっか。
1: 俺これさ3回見たからね。俺、
2: 私も 見はしたけど、
1: うん、俺ずっと見てきてるから、うん、トップガン、うんうんうん、であと借りてきて見てるから DVD。
2: そっか。
1: そう、はい、ということでぜひね、お時間ある方、皆さん先ほど言った越谷レイクタウン、
2: はい、
1: イオンシネマね、うん、足運んでほしいなと思います。行ったらせんちゃん番組聞いたんだよね、うん、ってお願いしますね、うん、はい、ということで、では、
2: はい、
1: みっちゃん、
2: はいはい、
1: もうお日13時になってくるんだ。
2: 13時になってきますね。
1: もうドキドキハラハラになりますが、
2: はい、ドキドキしますね。
1: もうどんなあれになるのかな、うんうん、はい、ということで2026年5月13日大安12歳もなく終わるとしております。引き続き2026年5月13日大安13時、秀樹さん特集いっちゃうからさ、みんなついてこいよ。お前たち最高だぜ。ここまでのお相手はセクシー&ダンディボイスのせんちゃんと
2: 声優の高城光でした。
1: はい、皆さんよろしくだよ。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐ

0: のクロワさんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: Windy is center every walk。 ここシンケさん、ドハレンジャーチンケ、ガムヤドンキンテンヘイハオ。改めてセンニチワ、
1: センニチワ、
0: ハロー、
1: ハロー、
0: ニーハオ、
1: ニーハオ、
0: ネイホ
1: ー、
0: ハニアセオ、
1: ハニアセオ、
0: シンチャオ、
1: シンチャオ、
0: サバイディです。
1: サバイディ。
0: モンゴルは、
1: モンゴルはわかんりませんちゃん。
0: はい、ありがとうございます。はい、ということで第2推薦の日ランチライブハッピー868、時刻は13時を回ったところでございます、はい、今日も素敵な一日になりますように。埼玉県越谷市の越谷 FM の大スタジオから情報などお届けしております。では改めて、
1: はいはい、
0: セクシャンダンディボイスのセンちゃんと
1: 声優の高城みつです。
0: はい、ということで、はい、ではここからはですね、せんちゃんのせんの部屋、うん、スペシャル版ということで、なんとなんと今日はすごい濃い中身の濃い、はい、キャプターが濃い4名が参加しておりますよ。この4名はですね、せんちゃんファンでもあり、コシヤキブのファンでもあり、はい、なんとなんと秀樹さんファンの4名を集めて厳選なオーディションで勝ち抜いた4名でございます。はい、題して西城秀樹スペシャルコーナー、ありがとうございます。ということで各自皆さん自己紹介お願いいたします。
2: 皆さんこんにちは。
3: 千日は、
2: 千日は、千ちゃんすいません、出版だからごめんなさい。千日は僕こう見えましても演歌歌手をやっております。
0: こう見えても、
2: こう見えましてもというか見えてないと思いますが、はい、広島県呉出身です。
0: 谷
2: 龍介と申します。くれぐれもよろしく。
0: 素晴らしい、さすが宇宙戦艦ヤマトだね。
2: あ、
0: 素晴らしい、クレはね。
2: そうです、うちは飛びませんけどね。
0: はい、うちは飛
2: びませんけどね。
0: はい、はい、続いてお願いします。
4: はい、小田原から来ました、森子さん、森子こと、森子です。
0: はい、森子さん。
2: 森子さん。
4: 森子さん。
0: 森子さん。3回目だからね。大丈夫大丈夫。はい、じゃあ続いてお願いします。
5: こんにちは、昭和ポップスをこよなく愛する昭和ポップス愛好家のサニーと申します。よろしくお願いします。
0: おー、サニー、
2: サニ
0: ー、はい、続いて、
6: はい、うどん県から来ました、はるちゃんと言います。よろしくお願いします。こんにちは。
0: こんにちは。

0: あ、あの皆さんマイクの位置を直してね、自分で自分直して、あの、はい、ちゃんと動けるからさ、
1: はい、
0: ちょっとあのその身長に合わせてね、
2: はいはい、
0: あのリュウちゃん身長高いんだから、
2: あ、身長、その身長じゃなくて僕身長180センチ、
0: すごいよね。

0: ということで、いきなりご挨拶代わりなんですが、
1: はい、
0: あのリュウちゃんの楽曲をいきたいなと思ってますんで。
1: いいですか、僕の楽曲。
2: いいです。
0: 自分でタイトルコールをお願いします。
1: いや嬉しいですね、
0: はい、タイトルコールお願いしますよ。
1: わかりました、はい、僕谷龍介でねぐらです、どうぞ、はい。

0: はい、ねぐらをお届けしました。谷美智子さんのこれは最近発売したやつですか。
1: そうなんですよ、あの今回僕、うん、デビューして20周年を迎える
0: って。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。ずっとですね、
0: センちゃん先輩だからね、もっとね。
1: そうですか。
0: 言っとかないと。言っとか、言っとかないとね。
1: すいません、先輩。
0: 言っとかないと。
1: あ、そうですね。
2: 永遠の二十歳。
0: 野球部つながりだから。
1: あ、野球部
0: つながり。野球部だから。そうですね、広島と高知の野球部だから。
2: 本当だね。
0: 出て。
1: まあ、そう。いや、やっぱりね、そう、野球少年ということで。まあでもね、うん、デビューして20周年迎えて、
0: はい、
1: あの ずっとね、やっぱり憧れておりました、
0: はい、
1: 吉幾三先生の、
0: はい、
1: 作詞作曲。
0: すげえな。
1: こういう、あの、ねぐらっていう作品もいただいて、頑張っております。
0: いや、素晴らしい。あの、りゅうちゃんとはこの間、南イオンで、ちょっとお会いして、はい、
1: そうですね、
0: なんか、
1: 見に来ていただいて。
0: おばちゃんばっかりだったね。
3: おばちゃんって言ったり失礼です
0: よ、ね。いや、お姉さん、お姉さんだばっかりだったよね。
1: お姉様がね、多くてですね。
0: すごいよね。で、ちゃんと、広島弁だけど、なんとか一生懸命喋ってたよ、トークで。かっこよかった。
1: そうですか。イントネーション、ほうじゃけんの
0: いや、りゅうちゃんけど、歌うまいっす。あ、失礼だけど、歌詞に失礼だけど、
1: うまい、
0: 歌うまい、うまい。
1: いや、嬉しい、初めて言われた。
0: いや、言っとかないと、言っとかないと。言っとかないと、一応。
1: そうですか。
0: うん。
1: 嬉しいですね。
0: あの、この CD 置いてってね。
1: あ、わかりました。
0: サインして置いてってください。
1: あ、サインしてね。

0: お願いしますよ。
1: センちゃん A でいいんですか。
0: そう、センちゃん、みっちゃんで書いておいてね。
1: あ、じゃあ2枚いりますね。
0: いや、これで1枚でいいですか。あとで書いておいてください。
2: ありがとうございます。
1: 1枚1500円いただきますけど。
0: うまいな、そうですね。あの、昨日もなんか山本譲二さんと一緒だったでしょ。
1: そうなんですよ。
0: すごいね。
1: 番組でご一緒させてもらって、ゲストに出させてもらって、で、あの収録だったんですけど、トークもさることながら、ラジオですけど、道の句一人旅を、山本譲二先輩が自らギター弾きながら、あ、龍介ちょっと歌えよって
2: 歌ったの。
1: お電車に死ねたらいいの。もう感動して、
0: 感動する
1: よね。もう死んでもいいと思ったの俺。死んでもいいと思ったけど、もうちょっと行きたい。
0: で、なんか書いてあって、野球部3人3人だった野球部。
1: そうなんですよ。
0: センチャー入ってる4人だったじゃん、それ。
1: ほんとだ。で、4人、あと5人揃えばチームができますよね。
0: チームできるよね。
1: でもね、広島というと、広島東洋カープちょっと残念ですね、最近ね。
0: 今頑張ってほしいよね。
1: 頑張ってほしいね。わしがバッターボックス入った方が打てそうな気がしてしょうがないんですからね。
0: いや、広島の人たちはすごいわ、本当に。
1: いや、広島
0: 勢いあるわ。
1: もうね、
0: このエンタメの人たちみんな勢いあるよね。
1: ありますよ。で、シンガーもすごい有名な人も
0: いるん
1: です
0: ね。いっぱいいるからね。すごいな、
1: ね。まあ、その中でもやっぱり西城秀樹さんの、ね、
0: そうそう、うまい。
1: A の大スター。
0: うまい。持ち方うまいね。
1: 大スターですよね。
0: うまいね。はい、ということで、今日ね、
1: ちょっと、
0: あの、話しちゃう。じゃあ次行かないとさ、もう時間すぐ経っちゃうから、本当に。では、ここからはですね、サニーちゃんコーナーって設けてます。あの、前回2回目の放送、本当は4回目だけど、2回目の時に、
1: はい、
0: あの、サニーちゃんめちゃめちゃ素晴らしいさ、
1: はい、
0: やっぱ仕事ながらのトーク入っちゃったから、さすが NHK で喋ってるだけあるから。
1: いや、素晴らしいな。
0: そう。だから、ちょっと、あの、サニーちゃん、特殊コーナーを作ってきましたよ。
1: サニーちゃんコーナー、サニーちゃんコーナ
2: ー、
1: 頑張ってちょ。
0: じゃあ、まず、もうこれ、ちょっとリクエストっていうか、あの、はい、リスナーさんごめんなさいね、これサニーちゃん選びでいきましたから、
1: はい、
0: じゃあ曲をお届けしていきましょう。
1: はい、はい、

0: やお届けしましたのですね。ジャガーお届けしておりますが、サニーちゃん、
1: はい、
0: じゃあもう最初言い方がセンちゃんさ、もう盛り上げ言い方言っちゃったけど、うん、素敵な解説お願いします。
1: ハードルを上げられてしまったんですけども、はい、まずやっぱり1曲に何選ぼうかなって本当に迷ったんですけども、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 迷うよね、このメンバーだもんね。
1: 本当にそうなんですよ、皆さん大好きな方々なのでどうしようかなと迷ったんですけども、やっぱり秀樹さん、最近の一番ホットな話題というと、先月サブスク解禁されたじゃないですか、
0: なるほど、秀樹
2: 素晴らしい。
1: はい、サブスクも待望のもう待ち望んだ解禁ということで、まだシングルの一部ではあるんですけど、解禁されたということで、解禁されたものの中で一番秀樹さんを象徴する曲って何かなと考えたときに、この曲じゃないかなと考えたわけです。
0: 若いサリーはそう考えたんだね。
1: ちょっと今あのフェードアウトになってしまったんですけど、セリフ部分最高ですよね。君が死んだら俺も死ぬ。

0: ていう。
1: いや、
2: 俺が死んだらも
3: う。いや、言われたいね。言われたいね。
2: 言うぐらいなら簡単だよ。
0: そうなんです。やっぱりその、うん、このセクシーさとワイルドさとエネルギッシュでこのファッションにあふれた秀樹さんを最も象徴する曲の一つと言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、これ歌詞の中に愛の辞書にある文字は白くきらめく稲妻みたいな情熱だけっていう、まあ、稲妻っていう文字が出てくるんですけども、この稲妻っていう文字に関してこれ作詞をした阿久悠さんが西城秀樹さんについてちょっと語っている、うん、あのことがありまして、うん、それがですね、秀樹さんには、うん、ある時草原で突然の稲妻に打たれ奇跡の力を得た青年のように選ばれた男のイメージであってほしいと思うっていうふうに。
3: すげえかっこいいな言い方が。
0: かっこいいですよね。いやでもまさに私も秀樹さんのイメージっていうと、本当に選ばれた男っていう稲妻の力を受けて、
3: すげえじゃないかお
0: いあの国民に選ばれた男っていうようなイメージがあるので、阿久悠さんのこともこの言葉すごく大好きなので、うん、これもまた象徴している曲なんじゃないかなと思って選ばせていただきました。
3: 素晴らしい、
2: ありがとうございます。
1: まとまりました。
3: めっちゃめっちゃ、今感動して聞いてたよ。
0: あ、よかったです
3: ね、みっちゃん、
4: すごいあの魅力を伝えていただいて、改めて丸々聞きたいなと思いました。セリフは聞きたいと思いました、まず。
3: 素晴らしいね、
4: ありがとうございます。
3: いやもう解説でもう全てが出てきたもん今。ジャガーさ、俺車のジャガーで出てきようと思ったらさ、本物のジャガー来て、そこに横に秀樹さん出てきたから今。
0: あ、完全に秀樹さんになりました
3: 。そう、今本当にこれ聞きながら、そう、あの車のジャガーが行こうかなと思ったら、本物のジャガー来て秀樹さんが乗っかってたよ。
1: おお、かっこいい。イメージできますね。
3: 素晴らしい。 いや、ありがとうございます。
0: はい、
3: じゃあ続いて2曲目、うん、時間ないからさ、うんうん、2曲目いってもいいですか。
5: うん、いいですよ。
3: いや、素晴らしい。これちゃんと覚えててくれてるね。もうレギュラーだね。
1: 僕初めて。
3: 初めて。あのね、そう、りゅうちゃん、はい、あのせんちゃんがいい何々いいですかって言ったらいいですよっていう、ね、もう一回練習行こうか。
1: はい、わかりました
3: 。次に行ってもいいですか。
5: いいですよ。
3: ありがとう。はい、ではでは続いてこちらの楽曲もまたすごいなって、うん、ターンエーター。

0: いやいいね。はい、ということで、ではサニちゃん、
1: はい、
0: 解説お願いします。
1: はい、ということでターン A ターンを聞いていただいたんですけども、はい、この曲は1999年の曲で、うん、
0: はいはい、
1: その年に放送されたターン A ガンダムの主題歌となっているんですけども、はい、ターン A ガンダムってご覧になったことありますか？
0: ありますよ。ガンダムはもうありますよ。
1: そうなんですね。私もガンダム作品大好きで。
0: お、好きなんだ。
1: はい、初代からもうずっといろんなシリーズ見てきてるんですけども、最初聞いた時は、うん、なんで秀樹さんがガンダムの主題歌なんだろうっていうふうにちょっと不思議に思ったんですけども、その後ガンダムにドハマりしていろんなシリーズを見て、うん、ターン A ガンダムを見た時に、うん、これはもう秀樹さんにしか歌えないっていうことに気づいたんですね、うん、それのちょっとお話をしたくて、
0: はいはいはい、
1: ちょっと長くなるので。
0: いや全然大丈夫よ、撮ってる撮ってる、その部分撮ってるから、
1: はい、ガンダムっていう作品って1979年からなので歴史は古いんですけども、うん、まあ、徹底して基本的に戦争を描いてるアニメで、まあ、ロボットアニメって言われるんですけど、戦争アニメなんですよね、
0: はい、
1: で本当は一番最初のガンダムで監督はもう終わらせるはずだったらしいんですよ。でじゃあその一番最初のガンダムはどういう風に終わったかっていうと、まあ、平和で新しい未来が現れる、開かれるであろうっていう風に想像させるような、まあ、人と人とはきっと分かり合うことできるよねっていうようなメッセージが込められたハッピーエンドのような形だったんですね、
2: はい、
1: でも人気になってしまったがゆえにシリーズが続いてしまったわけですよ。で続きを書かなきゃいけないってなると、うん、戦争は実は終わってなかったってことにしなきゃいけなくなるじゃないですか、うんうん、だからハッピーエンドなんて嘘だったとか、その明るい未来なんてなかったっていうようなストーリーを作らなきゃいけなくなってしまうわけですよ、うん、で監督の、まあ、富野監督はそれゆえにか分かんないんですけども、その後の作品ではガンダム作品とかそれにもガンダム作品以外でも、うん、結構残酷なラストだったりとか、うん、救いのない終わりみたいな、エンドになることが多くて、うん、見殺しの富野とかっていうふうに言われることもあったりしたんですね、
0: はい、
1: でその後、まあ、うつ病を発症されてしまって、うん、まあ、数年後に復帰されるんですけども、はい、その復帰された後初めてのガンダム作品がこのターン A ガンダムだったんですね、
0: うん、そうなんだ。
1: そうなんです。じゃあその病床から戻った富野さんが何を語った富野監督が何を語ったかっていうのが背景としてある作品だったわけですね。
0: だからターンドーンなんだね。
1: そうそう、
0: ドンドンドンみたいな感じじゃないですか。力強いよ。だって
1: すごく、そうなんです、うん、力強いんですよね。でそこでどういう作品だったか、実際にどういう作品だったかっていうと、うん、まあ、文明が一度滅んだ後の世界で、うん、再び立ち上がった人類がまた愚かにも武器を手に入れてしまって戦争を起こそうとする。でも主人公はそこを徹底して戦いを避けて、話し合おう、きっと分かり合えるっていう風に希望の光を灯し続けるような主人公だったわけですね、うんうん、けども本当に人々を救うために、自分以外のために限られた時だけは剣を使うという、剣を抜くという、すごくかっこいい主人公だったわけです。
0: お、なるほど。
1: この歌い出しの、ターン A ターンの歌い出しの、うん、時が未来に進むと誰が決めたんだっていう歌い出しがあるんですけども、はい、まあ、これはまあ人間は常に進化していて後退することがなくて、うん、もう進歩し続けているものだと思い込んでいるところがあるけれども、うん、一度その文明が滅んだ後の世界を描いているわけなので、
0: うん、
1: そんな風に傲慢に繁栄が終わるはずがないと信じていることこそが人間の業で、うん、この歌詞はそんな確実なものはなくて、確実な平和とか平和な未来とか安心して進歩していける未来っていうのは自然に訪れるものではなくて、
0: うん、
1: 自分たちで選択して勝ち取っていかなければいけないものなんだっていう、すごいメッセージが込められているんですね。
0: だから
1: そういうものを全て表せる歌手っていうのが、私はこの西城秀樹さんだったと思ってます。秀樹さんというとブルースカイブルーで悲しみの極地を歌い、サンタマリアの祈りでは

0: 命の尊さやままならなさを歌って、
1: 素晴らしい、
0: 歌の中で重荷という重荷を全て背負ってきた人だと思うんですよね。で阿久悠さんも秀樹さんに、君は重荷を背負わなきゃいけないっていう風に言っていて、でもその一方でヤングマンみたいな、もう心からの希望みたいなものも歌える歌手の方でいらっしゃるじゃないですか、それができるのは、そういう世界観を歌えるのは、今振り返ってみてもやっぱり秀樹さんしかいなかったんじゃないかと。
1: 素晴らしい、
2: いや本当感動しますね。これラジオ聞いたけどもう感動ですね。
1: みんなもう感動してます、今泣いてますよ。
2: 毎日教えていろいろ毎日言ってみたいな。
1: すごい、めっちゃ分かる、もう秀樹さんになっちゃってるから。
2: いやいやいや、若いのにね。いや素晴らしい、本当に、ね、あのよく分かります。
1: いや本当すごいわ、あのやっぱサリちゃんすごいわ、改めてすごいなと思った、今本当に、
0: ありがとうございます。
2: ガンダムと秀樹さんの、その歴史というかその思い、
0: そうなんですよ。
1: で、ね、作者のイメージもあるし、秀樹さんの思いもこもってるって、もうそこまで読んでるからさ、
2: いや
1: すげえよな。
0: この単英っていうのが数学の用語で、まあ、全てを表す言葉らしいんですけど、
1: はいはいはい、
0: だからそれまでのガンダム作品全部を含めて、その上でやっぱり平和を目指そうっていうようなメッセージも込められているので、それを全部包括できるのはやっぱ秀樹さんしかいなかったんじゃないかなと、
1: ね、俺よかった本当に。サニーちゃんナンパしてよかったよ本当に。
2: ナンパしたの？
1: そう、ある番組出てて、せんちゃんナンパしたんだから。
2: そうだ、あこの子って。
1: そう。で聞いたら
0: ちょっと人
1: 聞きが。そう。あれだけど。それからお近づき、そう、お友達になってもらって。
3: で
1: ましてその時はあの近くの沿線に住んでたんですよ。近く、そうその時はね。そう。
2: いや本当にすごいあの勉強な、やっぱりこうガンダムの僕も世代ですけど、やっぱりガンダムに対する思いっていうのが変わってきますね。
1: 変わってくるでしょ
2: う。イコール秀樹さん、
1: もうこれでもう一回見たらもう気持ち変わってるよ俺も。
2: 変わってます。
1: もう見方変わるもん。本当に。多分サリーちゃんがわーんって出てきてるよ多分最初。サリーちゃん出てきて、
0: その後私じゃなくていいんですよ。
1: ガンダム出てきて秀樹さんが出てきてよ。みんなドッキリしちゃってるわ。
2: ジャガーは？
1: え？何？
2: ジャガ
1: ー。ジャガー。じゃあは最初だけだから。
2: あそうです
1: 、そう、うまいツッコミするね。、はい、ということで時間なくなるんでメッセージたくさんいただいてまして、
2: はい、
1: じゃあ皆さんちょっとご紹介してほしいなと思います。じゃあはるちゃんからお願いしていいですか。
3: はいはい、はい、ありがとうございます。本当たくさんいただいてまして、うん、まず一番、うん、最初はですね、うん、ユネスコ村のサンちゃん、
1: はい、
3: はい、いつもありがとうございます。水曜日パーソナリティセンちゃんへ、毎年この時期に西城秀樹さん特集をいただきありがとうございます。今年もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
3: はい、で皆さんで頑張って気持ちを伝えてくださいね、エールを送ってくれてるそうですよ、うん、はい、で谷隆介さんの参戦ということですが、
1: はい、
3: サニーちゃんの秀樹さんの曲を、熱い解説を聞かれてどう思ったんでしょうか。谷隆介さんも秀樹愛を爆発させてくださいと、はい、でお台場のゼップのフリコンとか武道館のライブも見て、この秀樹さんの名曲もこれから歌い続けてくださいねって書いてますよ。
2: いやいや分かりました。
3: はい、
1: どう思いました。すごいでしょ。
2: いやもう感動ですね。もう
1: 広島弁で、
2: いや無事無事嬉しいの。ちょっと無茶ぶりしないで。
1: はい、続いてお願いします。森子さん、
4: はい、ラジオネームエーテルさん、
1: はい、はい、
4: ランチライブの皆様こんにちは。
1: セリチュア、
3: はい、
4: 秀樹つながりのオロシーさん、うん、はるちゃんがお知らせくださったので、
1: はい、
4: 午後のひととき仕事をしながらお聞きしようと思います、
1: はい、
4: 今週末にはフィルムコンサートが行われる西城秀樹、
1: うんうん、
4: その日は私の誕生日でもあります。
1: すごい、
4: 眠れないことが多いので、うん、よかったらこの曲をお願いします。80年の12月に発売になった曲です。ではお楽しみにしております。暑くなりましたね。紫外線熱中症に お気をつけてくださいね。秀樹マニアのエーテルでした。
3: エーテルさんありがとうございます。
1: リクエスト入ってるじゃないですか、うん、でそのうちじゃないけどセンちゃんまたあの、うん、秀樹さん の、うん、あの歌をまたどっかで作っやって、うんうんうん、お届けしていくんで、
2: はい
1: はい、
3: じゃあ今はメッセージだけですね。
1: そうメッセージだけです。すいません、はい、お願いします。
3: 続けて読んじゃっていいですか。
1: 続けて言っちゃってください。どんどん言っちゃってください。
3: はい、じゃあかよべえさんからいただいております。
1: はい、ありがとうございます。
3: センちゃんこんせんにちは。
1: せんにちは。
3: 今年もセンちゃんの美声だって。
1: いや美声なんですね。俺どこないか、
3: 美声に西城秀樹さんの特集やっていただくことかよべ感激感激、涙がちょちょぎ出てます。
1: うわそうだろうね。

0: ちょき出てる、
1: はい、うん、昨年は裏若いサニーちゃんが私の心の体に感電したサンタマリアの祈りの解説をいただきびっくり涙しました。今年はどんな選曲かな、解説をくださることが楽しみ倍増です。センちゃんが泣いちゃうブルースカイブルーかな。で谷さん、またあのさぬきでやるうどん県で生リュウちゃんに会えることを静岡県から、
2: いや嬉しい、
1: はい、
2: 静岡県にな
1: って、はい、やってきてくださるそうなので、はい、よろしくお願いします。お星様になられるまでずっと一貫していた 方々がいるので今日があるということに、喜んでおりますということです。
0: いやありがとうございます、はい、ありがとう、はい、続いてお願いします、
3: はいはい、僕ですね、はい、はい、分かりました、はじめまして、秋田から千日は、
0: 千日は、千日は、
3: 本日は西城秀樹さん特集ということで、私がずっと応援させていただいている谷隆介さんがゲスト出演されるとのこと、
0: すげえ、
3: とても楽しみにしておりました。
0: おすげえ、全国ファンいるの。
3: いやいや、もう秀樹さんのコンサートは一度だけ行ったことがあります。
0: おおおお、
3: 大スターとしての人気度は亡くなられた後もずっと色褪せることなく、うん、輝き続けてますよねと。そして同じ広島出身の谷隆介さんが歌う秀樹さんの曲は声質、
0: はい、
3: 秀樹さんそのものなんですって、はい、ありがとうございます。多分こよなく、これちょっと漢字が読めないですよね、うん、どんな感じなのか分かりません。
0: 飛ばしちゃっていいよ、
3: 谷さんが秀樹さんになりきっているところもありますけどね、うん、と、秀樹さんの曲の中で傷だらけのローラーも好き。
0: ローラー
1: ローラーキュー、うん、もうちょっともうちょっとい
3: つか谷さんにカバーしてほしいです。今日は秀樹さんの姿と谷さんの姿をごっちゃにしながら楽しみたいと思いますけど、
1: ね、豆ちゃん、
3: 豆ちゃん、
1: 豆ちゃんありがとう、
3: 秋田から、
1: 秋田から
3: 嬉しいですね、
0: 嬉しい、
3: ね、
0: はい、
3: でもう一つ読ませていただきます、う
0: ん、はい、全然 OK、
3: いいですか、
0: はい、
3: はるちゃん、龍介さん、はい、来月の高松のコンサート楽しみにしております、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: おいいね、
3: あのコンサートね、うん、高松の、
1: は
3: い、
1: 誰
3: なのこれ、
1: 誰
3: なの、KT さん、
0: KT さん、
1: 誰だろう、
3: 誰かね、
0: 誰手挙げて、はいはいはい、
3: でどのような服装でお邪魔したらよろしいでしょうかという、
0: ドレスドレスドレスドレス
3: ドレスドレスお願いします。
1: 秀樹そんな言わないよ。
3: ちょっとうなじられたやつお願いします。
0: いや KT さんありがとうございます。あとまだありますよ、出て紹介してください、
4: はい、ラジオネームなめじさん、
0: はい、
4: 千日は、
0: 千日は、
4: 西城秀樹特集ありがとうございます。
0: いえいえ、
4: 谷隆介さん、谷ちゃん、応援の春ちゃんと森子さんもどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくだよ。
4: 老若にゃんにょ、
1: 老若にゃんにょ、老若にゃんに
3: ょ、マナでしたかね。
4: 失礼、ボーイズアンドガールズ、
0: はい、
4: 皆さんで秀樹さん、秀樹さんの魅力を語ってくださいね。
1: なみじさんいつもありがとう、はい、じゃあ次もう一ついきます、
0: はい、行きましょう、
1: はい、海と空さんからです。はい、センちゃん様、
0: 様、うん、様だって、
1: センちゃん様、お久しぶりです。
0: お久しぶりでございます。
1: 秀樹さん特集ありがとうございます。今日も素敵なゲストさんで楽しみです。お台場フィルコンで皆様にお会いできることを楽しみにしています。テンション上げてまいります。よろしくお願いしますということです。
0: はい、
1: 海と空さん
0: も
1: いつもありがとう。
0: まだもう全部読んだ、
3: 僕も読みました。
0: じゃあ読んだ、
3: あ、またある、
0: はい、読んでください。もう番組読んで、
3: ちょっと長めですけどね、
0: はい、
3: 短
0: めに言ってよ、短めに、
3: ラジオネームハイジーさんね、
0: ハイジー、ハイジー HS さん、
3: HS さん、
0: ミサトの方ですね、
3: そうですか、
0: はい、
3: センちゃんといえばセクシーボイスで叫ぶ秀樹、センザキかっこいいぜで始まる秀樹曲紹介の私の密かな楽しみです。みっちゃんの声もさすが声優さん、いろんな役をこなせる魅力的な声、とっても素敵ですね。
5: ありがとうございます。
0: 嬉しい
5: です
0: 。
3: 今日の番組を機会に秀樹をもっともっと好きになって、ママ友さんたちに数々の秀樹伝説を広げたくなることを期待しておりますと。
5: はい、そうします。
3: サニーちゃんの笑顔もとっても素敵。
5: ありがとうございます。
3: 昭和ポップスに、精通し、秀樹のことなら任せてと頼もしい。
5: いやいや。
3: 秀樹の素晴らしい歌声を届けようと精力的に各地の FM 局を駆け回り、また自分の番組も持ち、秀勝の代表ともいえる行動力抜群の春ちゃん、
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしい。
3: これからもよろしくお願いいたします。
1: ハイジさん大好き。
3: 遠い FM 越谷のリスナーさんに秀樹の歌声を届けようと鬼リピしてくれてる、清浄機バンダナがとっても素敵な小田原の森子さん、今日も楽しみです。

0: 今日は帽子だけどね。
1: そうですね。谷龍介さん生出演されるとのこと、秀樹トーク楽しみです。なんと なんか取り留めのない応援メッセージですが、せんちゃんの編集力で力強いメッセージ変えてくださいませ。応援メッセージということで以上になります。
0: りゅうちゃんに読んでもらいました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。生放送です。ありがとうございます。編集できません。
0: 去年ねあのこのハイジェイチェンさんはスタジオに来てくれたんですよ。
1: そうそう、すごいな。
0: そう、
2: 遊びに来てくれたのね。
0: そう、来てくれたのよ、う
1: ん、いやすごい。
0: でそれからずっとこの番組聞いてくれるようになって、
1: いや嬉しいですね。
0: 嬉しいよ。もう
1: なかなかここまでね来ていただけるなんて、
0: 秀樹ご縁なんですよ、うん、あこれも
1: そうですか、
0: 秀樹ご縁です。
2: 秀樹のご縁です ね。
0: はい、じゃあ続いてまだもうみんな読んだ、
2: はい、読みました。
0: まだこちらです、
3: はいはい、ラジオネームももんがさんからいただきました、はい、こんにちは。イケメン長足ひょうきんりゅうちゃん今日は越谷に出没したんですね。いつもあちらこちらと忙しくしているからばったり会えちゃったりしてなんて、外出すると挙動不審で生活してます笑い今日は友達の誕生日なのでバースデーランチしてラジオを聞きます。
4: ももんかさん、
3: シャンパンナイトでケーキよくお願いしますといただきました、はい、ありがとうございます。もう一件よろしいですかね。
0: 続いていきましょう、
3: はいはい、ひよこぐまさんからいただきました。ありがとうございます、
0: はい、
3: 西条ひづきさんを継承すると言っても過言でもないりゅうりゅうすけさん、
1: 継承継承、
0: まじか、
1: とんでもないですよ
3: もっともっとたくさんの人々にりゅうすけさんの歌声を知ってもらいたいと切に願うひよこぐまちゃんです。パンチのある曲もしっとりバラードもどんな曲でも歌いこなす能力が飛び抜けて優れていると思います。まるで楽器のような繊細な歌唱力を、
0: 楽器だろ
1: 楽器じゃなくて楽器です。
3: 楽器のような繊細な歌唱力を一人でも多くの人に知っていただきたい。楽しいお人柄とおっちょこちょいな人間らしさがたまらなく好きです。ずっと応援してます。応援してるそうです。
0: いや
1: すごいな。いや嬉しいです
0: けどね。大人気ですね。
3: たくさんの応援コメントいただいてますね。
0: まだありますからね。ちょっといきますよ、はい、ラジオネーム望月さんからいただきました、はい、皆さんせんにちは。
5: せんにちは。
0: 谷ちゃんと来てりゅうちゃん、はい、先日の石破温泉のショーは最高に楽しかったで、
1: やばらしい伊佐温泉、
0: おお、いいとこだ。
1: いやいやと、
0: いつも笑わせてくれるステージ最高だって
1: 自分で言って自分で笑うことだから
0: さすがガキだよ
1: ガキです
0: 、はい、続いてラジオルームさゆりさんからいただきました。長野の方です。せんにちは。
5: せんにちは。
0: 谷さん、その後携帯なくしたり落としたりしてませんかだって。
1: ああ、なんとか大丈夫です。ひびが入りました。
0: あの時は大変でしたねだって
1: あ、もうあの自分で落として自分の車で引いちゃったからね、
0: ガキ
2: ガキだ。
0: その時多分音はガキって言ってる
2: うま
1: いいやバキだっけ。
0: また会えるよ、楽しみにしてます。だ
1: ってありがとうございます。
0: もう一人、ラジオネーム最後になります。ラジオネームアオリカ太郎さんからいただきました。せんにちは。
5: せんにちは。
0: 谷龍介さん、はい、いい歌ばっかりでいいですねって呼び子恋歌、
1: 呼び子
0: 恋歌、最高にいいですねだって
1: え、
0: 最高にいいですね。
1: イカが美味しいっていうことですか。
0: そう、イカ
1: 呼び子のイカって有名でね。
0: そう、めっちゃ美味しい、いい歌ですって書いてる
1: よ。ああ、歌がですね、うん、あ、ありがとう。
0: で、谷さんのポスター貼ってます、 YouTube 見てますだって。
1: お、ありがとうございます。岡千秋先生の曲でね、
0: アオリカさん、
1: あ、アオリカアオリカ
0: これ焼いてもらいたいよね。
1: アオリカ、ね、そう、アオリカも、まあ、どっちかというとスルメイカの方が好きですけどね。
0: スルメイカ
1: あんまり生かさねえなこれ生かさねえ。
0: 面白いな、そのトークでずっとやってほしい。
1: 今度、いやいや、
0: 今度2人でトークショーやろうが
1: 時間が足りない
0: はい、ということで、はい、あの本当はここでねクイズのコーナーなんだけど、うん、もう過ぎちゃったのよ、
1: は
0: い、じゃあ2つだけちょっと、全然何も考えてなくて、せんちゃんあの速攻で考える人なんで、
1: はい、
0: そう、じゃあもう一番簡単なことをちょっと言っちゃおうかな。
2: なんだろう。
0: いくよ。
2: はい。
0: 西条秀樹さんといえば広島県広島市の出身でございます。
1: はい。
0: で、1955年昭和30年4月13日生まれ。
1: はい。
0: お亡くなりになったのは63歳で、平成30年の5月16日。
1: はい、
0: 今日から3日後ということですね。
1: うん
0: うん、はい。という秀樹さんなんですが、
1: はい、
0: 秀樹さんは学歴はどうなってるでしょう。高校はどこ高校でしょうか。分かる方
2: はい、
0: あ、やっぱこれ簡単に言っちゃったな。

0: じゃあ、じゃあ、りゅうちゃん。
1: いや、僕、合ってるかどうか分かりませんけど、昔、山陽高校。広島山陽高校出身。
0: はい。で、その後は、
1: その後はすぐ東京に出られたって聞きました。
0: で、東京の、
1: わからんわ。
0: もう一度、その高校、東京にデビューするのに来て、来て、来て、うん、その後違う高校に編入してるんです。
1: あ、そうですか。
0: はい、はるちゃん。
2: はい、明大中野です。
0: ピンポーン。
1: すごいね、そこまでしながら。
3: さすがね。
1: 広島になったらわかんない。
0: 素晴らしい。で、あと、もう本当時間がないんで、はい、秀樹さんは中学校の頃ドラマーになりたくて、うん、プロドラマーになりたくて、うん、けどある日突然歌手に変更しました、
1: はい、
0: ね、歌詞に変更したんですが、
1: はい、
0: なんで変更したんでしょうか。
2: なんで、
1: なんで、
2: なんで
3: 歌う人がいなかった
0: か。わ、ピンポンです。
1: え、
0: 歌う人がいなくて秀樹さん歌っちゃったの。高校から
1: 歌う人がいなくて、たまたま、
0: そう、たまたま
2: バンドの
0: ボーカリストがいなくて、
2: 病気かなんかなっちゃって、
0: そうそうそう、いなくなっちゃって
2: 、そういうことです。
0: ピンポンです。
2: 歌っちゃった。
0: そう、それからボーカルにハマっちゃったの。
1: そう、
2: それをたまたま、
3: 聞いた人が、うん、
2: 見てた、
1: たまたま来てた。
0: そう、だからすごいご縁があってデビューしてたんですよ、うん、
2: 普段は歌ってなかった。
0: そう、
1: あんなにうまいのにね。
0: 本当にさっき言った中学校でドラマずっとやってれば、あのローラーはないわけですよ、
1: ですよね、ドラマだけ叩いてるわけですからね、
0: うん、そう、そういうことなんですよ、その秀樹さんいないんですよ。
1: なんかこうきっかけすごいですね、やっぱり、
0: ね、すごいすごい。
1: なるべくしてんだった。
0: だから広島のスーパースターであり、あ、世界のスーパースターの秀樹千崎、かっこいいぜ。
1: ゆうすけもお願い。
0: あの、気をつけて、気を。
1: あ、気をね。
0: ということは時間なくなっちゃってるんで、じゃあここで3曲目、これもサニーちゃんコーナーでいきますんで。
4: あ、いけそうですか、大丈夫ですか、
0: うん、はい、3曲目いきましょう、うん、
4: はい、
0: ちょっと待って、歌流しますんでね、
4: はい、
0: はい、皆さん聞いてください、白い教会。
2: うん、

0: いや、お届けしましたが、白い教会、めっちゃこうハートに響くようなリズムですけど、サニちゃん解説お願いします。
1: いや、この曲も最後にこう語りがちょっと入るのが素敵な曲なんですけども、いや、この曲もそうですし、去年かけさせていただいたサンタマリアの祈りとか愛の十字架とか、なんか秀樹さんってこういう教会系の曲っていうんですかね、まあ、すごい多いなと思っていて、なんでかなって、なんでこんなに教会系の音楽というかが合うのかなっていろいろ考えてたんですけども、それはやっぱりさっきのお話戻るんですけど、重荷を背負わせるというか、背負うのにすごくぴったりな方というか、もう悲しみとかもう祈るしかない状況だったりとかみたいなことを歌わせたら、もう右に出る方がいないから、こういうなんか極限的な状態を歌わせる、そういう曲になることが多いのかなとかって思ったんですけど、皆さんどう思いますか。秀樹さんファンの皆様はどうでしょう。他にこういうテイストの曲ってあんまり歌謡曲でもないと思うんですよね。
0: ないね。

0: まそう聞かないもんね。
1: ないですよね。
0: これは本当にマニアチックじゃないけど、ねえ、マニア的な部分あるじゃないですか。
2: なんかこう逆に秀樹さんの、あの本音がこう魂としてこう出てくる感じの楽曲多いですよね。
0: うん、いやなんかいいこと言うね今日は。
2: いやいやいや
3: 今日だけです。
1: 他の人
3: は歌えないですよね。
1: 他の人も
2: 歌えないですよね。考えるとね、
1: もう唯一無二のジャンルだなと思って、うん、今回はちょっと選ばせていただきました。
0: はい、ということで、うん、では最後の曲、時間がないんで、うん、次の曲いきましょうか、うん、
1: はい、
0: これまた素敵な曲ですよ、うん、クラシックレディー。

0: いやなんかこのリズム感いいな、
1: かっこいいです
0: よね。これ甲子園流してほしいな、入場甲子園。
2: そうですね、
3: そう来たか。
0: お願いしますよ、甲子園で。じゃあサニーちゃん解説お願いします。
1: はい、いや今までの3曲は結構ワイルド系だったりとか、うん、ちょっと重めの曲だったりとかしたんですけども、はいはいはい、やっぱり秀樹さんこういうエネルギッシュでハッピーな曲1曲絶対かけたいなと思って、うん、はい、選んだのがこちらの曲なんですけども、
0: 素晴らしい。
1: 作曲がですね、作詞が小林和子さんという方で、うん、作曲が浜田金吾さんっていうシンガーソングライターをやられてる方なんですけども、うん、この方が、まあ、シティポップ系の、まあ、歌を歌われる方なんですけど、うんうん、まあ、最近このシティポップブームになってからめちゃめちゃもう曲がいろんなところ世界中で聴かれている方で、もう今すごく注目されている方なんですけども、その方がまだ80年ですね、なので本当に活動したてぐらいの頃に提供されたのがこちらの曲
0: なんですね。
1: はい、でまあ、79年にヤングマンとかヒットされていて、まあ、そういうすごくこうハッピー的な曲、秀樹さん歌われることも多かったと思うんですけども、うん、その流れとしてこの曲もすごくこうハッピーになれる曲というか、すごくノリノリでかっこいい曲なので、アルバム曲ではあるんですけども、
0: なるほどね、
1: はい、でレコーディングされてるわけじゃなくて、そのライブなんですかね、の
3: で
1: ライブの音源しかないような状態なんですけども、そうなんですよ、それがすごいもったいないぐらい本当にかっこいい曲だなっていうことで、
3: サブスクがね解禁になったけど、アルバムの分も解禁になってほしいね、
1: なってほしいね。そういうちょっと、そうなんです、まさに。なのでそのサブスク解禁、さらに解禁されることの祈りも込めて、ちょっとこの曲を選ばせていただきました。で今週日曜日にその浜田金吾さんが秀樹さんの曲をたくさんやってくださるコンサートっていうのを開かれるんですよ。
0: おお、素晴らしい。
1: それもちょっと楽しみだっていうことで選ばせていただいたんですけど、それのチケットがまだ
3: あるということで、そうなんです、サニーちゃんも行かれるんですよね。
1: そうなんです、
3: 去年に続けて、
1: 金
3: 吾さんのチケットね、ちょっとね行けなくなっちゃった方がいるので、これ聞いて行きたいなと思った方だったら私まで連絡してください、春ちゃんまで。
0: はい、ということでありがとうございます。まだある、もうないかこれ、
1: 大丈夫です、はい、
0: ということでここからインフォメーション入っていくんで、しばしの間、はい、ちょっと待っててもらっていいですか。いいですか。
4: いいですよ。
0: ありがとう。はい、では

0: ではここからですねインフォメーション入っていきます。その前にメッセージがねもうねたくさん来てて読み切れない可能性があるんで X もいただいてるそうなんで、後ほどエンディングでちょこちょこちょこっといきますんで、今読まれ私俺読まれてないなっていう方はもうちょっとお待ちください。よろしくだよはい、ではここからはですねインフォメーションをお届けしてまいります。
1: またはなんかリクエストだけせいちゃんに返しとかだな、
2: はい、868インフォメーション。
0: はい、ではですねこの時間はインフォメーション。埼玉県の越谷市東部、エリアで五市一町の情報をお届けしてまいります。まずはですね簡単なお天気だけいきましょうか。今日の越谷市のお天気はですねこの後夕方から雨になります。日中最高気温18度、降水確率 60% です。続いてですね鉄道情報をお届けしてまいりましょう。五市一町走る新型車両が渋いぜ。東武スカイツリーラインオレンジラインがかっこいいぜ。 JR 武蔵野線ホルムが美しいで、つくばエクスプレス線平常ダイヤです。では関東の鉄道チェーン情報をお伝えしましょう。今のこの時間はですね埼京川越線で今チェーン情報発生しております。ご利用の際は運行状況にご注意ください。続いてですね鉄道情報、新幹線情報をお届けしてまいりましょう。今日はねたくさんの地方から来られている方がほとんどなんで、岩手県、香川県、神奈川県、広島県、宮城県、高知県から来ておりますんでね、いろんなところから来ている方がたくさんいらっしゃいます。では北海道新幹線はから、西九州新幹線まで平常ダイヤで運行中です。続きまして道路情報をお伝えしてまいりましょう。まずは高速道路、埼玉県を通るすべての高速道路情報からお伝えしてまいります。この時間、渋滞情報はありません。東北道上下線、関越道上下線、常磐道上下線、県道外回り内回り、東京外環道外回り内回りすべてクリアしております。首都高速川口線も上下線今スムーズになっております。ただしね6号三里線上下線で今混雑が発生しています。こちらはですね小菅ジャンクション付近今4キロの混雑となっております。それで越谷周辺の一般道の渋滞情報をお伝えしてまいりましょう。この時間越谷市内全く渋滞はありません。そして吉川市、松伏町も渋滞はありません。三里市もないですね。八潮市行きましょうか。八潮市はですね枚方東京線102号線上り八潮市大曽根付近で600メートル渋滞。そして草加方面、埼玉草加線34号線上りです。草加市草加市立病院付近で約1キロ渋滞になっております。おしまいにメッセージをお伝えしましょう。ドライバーの皆さん引き続き安全運転お願いいたします。今日も思いやり精神での運転お願いいたします。秀樹さんも天国から見てますよ。以上868インフォメーションでした。次のインフォメーションイブニングライブランクでお届けしてまいりましょう。ではあっという間のエンディングを迎えていきましょう。いやあのさ、はい、この曲知ってます？
3: 知ってますよ。
0: 朝やってるんですよ今、うん、朝見てスタジオに入ってんの、うん、だからどうしてもかけたくて、うん、ということでね、ここまで約1時間、はい、今日は西城秀樹さん特集でお届けしてまいりました、うん、リサー皆さんもうねもうワキワキガイガイ、うん、汗ガクガクドキドキワクワクで聞いていただいたと思いますが、その前メッセージねちょっといただいてまして簡単にいきます、はい、みっちゃん用意できますか。
4: はい、
0: お願いします。
4: ミラクル山ちゃんさんからいただきました。せんにちは。
0: せんにちは。
4: 今日は役所回りしております。ゆっくりラジオが聞けてませんが運転しながら聞いております。6月よろしくお願いします。それでは令和
0: はい、続いてお願いします。 X は、
4: はい、X の方ですね、はい、ひでかさんっていう方が、
0: ひでかさん、
4: はい、あの曲が流れるたびに一言ずつコメントいただいております。ありがとうございます。
0: 素晴らしい。
4: エーテル今年もラジオさんからもあの、まあ、これ流れてますよって書いてくださってます、うん、ハイジさんからいただきました。せんちゃんみっちゃんせんにちは。
0: せんにちは。
4: 西城秀樹スペシャル特集開催、いっぱい絵文字がブーって書 可愛く入っております。
0: 私最高です。
4: アンドありがとうございます。いよいよ始まります。これちょっと先の方ですけれどもね、どんなクイズかなとかって楽しそうに待ってらっしゃいました。皆さんの声、ね、楽しそうです。幸せです。はい、ありがとうございます。

0: い、たくさんあのメッセージありがとうございます。
1: ありがとう、はい、あと2通ありまして、これも秀樹さん宛てのメッセージになります。皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 聞かせていただいております、秀樹特集、ありがとうございます。皆さんの楽しい会話、曲の解説、最高だぜ。こちらラジオネーム北海道さんからいただきました。北海道ですよ、本当北海道が来てる。で、続きましてこちら最後になります、ラジオネームルーシーセブンさんからいただきました。はいはい、皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: センちゃん、話違いますけど、うん、ドジャース、あの方が12試合ぶりにホームラン打ちましたよ。だって、あ、これは大谷翔平ナンバーセブンティーンがホームラン打ったってことですね。
3: ルーシーさん、またね、また日曜日会おうね、ルーシーさん。
1: はい、ありがとうございます。ということで、今日もたくさんのメッセージ、リクエスト、本当にいただきまして、誠にありがとうございました。リクエストの方はですね、あの、センちゃんは夜の番組、うん、夜10時から、うん、夜の10時半まで、せんちゃんの歌謡曲にしびれたいという楽曲を、番組やってまして、そこで秀樹さんの楽曲をエンディングで流してます。フルコーラスで、ブルースカイブルーを、これ聞いたことないですよ皆さん。これ聞いてください。越谷FM ね、チューニング合わせて秀樹さんのBGM を流してます。で、オープニングは桃江さんです。で、毎演歌歌手をメインとしてやってます。
4: 演歌歌手
1: で、演歌歌手で、あの、先週は美空ひばりさんでした。
4: あ、
1: で、今日は山口百恵さんでいきます。ぜひ聞いてください、そちらもね。はい、ということでございますので、残り1分30秒になりましたが、
4: はい、
1: じゃあ感想とお別れの言葉を、コメントを簡単にいただきましょうか。リュウちゃん、お願いします。
4: はい、はい、ありがとうございます。谷龍介です。僕もですね、もう楽しかったですけど、今度あの土曜日、はい、フィルムコンサートに僕ね、
3: 行こうね。
1: センちゃんも行く。センちゃんも行く。
4: 皆さん行きますか。
3: みんな行く。
4: 楽しみですね。
3: 楽しい。
4: 皆さん盛り上がりましょう。じゃあ次。
5: はい、本日はありがとうございました、サニーです。あの、はい、駆け足になってしまったんですけれども、はい、思いの丈を語らせていただけて本当に楽しかったです。私もフィルムコンサート行くのですごい楽しみにしてます。
1: やほほー、はい、中東お願いします。
6: はい、小田原から来た森子です。いつも楽しみにして聞いてます。まあ、これからもよろしくお願いします。
1: よろしくだよ。はい、はるちゃん、
7: はるちゃんです。りゅうちゃん、サニーちゃん、センちゃん、森子さん、もう本当この機会ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございました。
4: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。はい、ということで、みっちゃんどうですか。
0: はい、あの、皆さんの秀樹愛をすごく感じました。うん、はい、今回の機会でいろんな曲を聴きまして、 YouTube とかでもね、あの、もっともっとフルで聴きたいなと思います。
1: ね、
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、残り30秒になってきましたので、皆さん、はい、いよいよお別れになってきます。じゃあ、後日、秀樹さんのフルコンサートで皆さんお会いしましょう。ということで、はい、ここまでのお相手はセクシー&ダンディボイスのセンちゃんと、
0: 声優の高篠光と、
4: 谷龍介と、
5: サニーと、
6: 森子と、
7: 春ちゃんでした。
1: では皆さん、はい、See you next Wednesday! バイバーイ！
2: バイバーイ！

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 雪道へときめきカンドラランドへようこそ。
1: ようこそ。
0: やっほー。
1: いちいち震え
0: すいませんこの番組はおしゃべらーずの雪道が月ごとのテーマに沿ったラブカンドラを皆さんにご紹介する番組です。はい、ランダーズの皆さん、5月ということになりまして、お仕事を頑張ってる、でも再会してちょっと嫌だなんてね思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、ラブカンドラご紹介しますので、みんなラブカンドラ見ながら仕事一生懸命頑張りましょうよ
1: 見ながら仕事をね、
0: そう見ながらね、見ながら机で見ないでくださいよ
1: 行き帰りにね。
0: そうですそうです。さあということで、5月ですね、2回目の放送なんですけれども、仕事ランド、仕事ということで、まず仕事への暑、ね、さっていうところで言うと、やっぱりねポーンって浮かんだのが、調べる前にね、イテウォンクラスはやっぱり ね
1: 鉄板だよ、
0: 言わなきゃいけないと思ったわけですよ。
1: 鉄板
0: そう、しかもなんかユッキーがさ、前言ったみたいに韓国のドラマって、こう思い続けて頑張れば夢叶うみたいな感じがいいよねって言ったんだけど、まさにそれじゃないですか。
1: そうね、そうでもね、なんか私ごめん言っといてなんだけど、あれだなと思った、
0: あれだな、
1: どん底まで落とすこともあるなっていうのはちょっと思った。韓国ドラマってね、なんか泥沼のやつってさ、とことんやるじゃない
0: 日本をさ、すごく下回ったさ、すごいところまで行くよね。
1: なんかもう救いようがないものもあるっていうのは思ったなんか究極に描くことあるんだけど、でも大抵その仕事のなんか応援したくなる系って結構報われるよね。
0: 報われる、
1: だから報われるんですよ。
0: そう、しかもなんかパクセロイのさ髪型ってやっぱすごいさ話題になったけど、
1: あれ似合う人いないよね。
0: かっこよく見えてきちゃうわけよ。
1: かっこいいけどね。なんかあのさ、私なんか知り合いでパクセロイ、葵くんがさ、
0: 葵くんって
1: あのモデルの男の子なんだけど、葵くんさ、一回昔ラジオ出てもらったことあるんだ、
0: ピキピキ
1: オンラインでね、ピキピキじゃないよ。
0: ピキピキね。
1: そうで、葵くんってなんかそのなんかパクセロイの髪型にしてきたことがあって、葵くんパクセロイみたいじゃないって。
0: 本当に。
1: 本当。でもね、似てたの。で、あ、俺似てるって言われるんですよね。
0: 顔つきが。
1: 似てんの。だってモデルだからね。
0: めっちゃかっこいいじゃない。
1: 多分出てくると思うよ。
0: あら。
1: 検索したら。
0: おいそう、皆さん検索して。
1: でも今はちょっと顔、あれだけどね、髪型違うけど、あの当時さ、絶対これ意識してんなと思って言われるって言ってた。の時ね、
0: それ美容師さんに、あのパクセ
1: ロイ、やかくない、本人今度聞いてみるね。なかなか合わないけど、
0: そうでもかっこいいんだったらいいよね。
1: そうでもね、あの似合ったか、あの顔が似合うんじゃない、あの手の顔が。
0: あ、すごいよね。なんかその髪型秘話で、最初に監督さんが、原作のあの髪型にさ、合わせたいって思ったんだけど、
1: なるほど、漫画のね。
0: だけど、やっぱりちょっとっていうのが監督さんにあったらしくて、まずはテストとしてちょっとだけそれに近づける感じでいきましょうかっていう話だったらしいの。
1: 行っちゃったんだ。
0: したらそう、行っちゃって、しかもなんかその髪型にする前に、マネージャーさんが、僕が先に行きますって言って、マネージャーさんがまずパクセロイの髪型にしてそっから主人公の方が、パクセロイに行ったらしいの。
1: でもよく似合ってたよね。
0: そう、本番入ってきたらマネージャーとパクセロイ
1: 双子じゃん。
0: そう、あの髪型で入ってきたって。
1: いやー、でもさ、あれなんだっけ、あの子、女の子の方もなんか飛んでたよね。
0: イ
1: ソちゃんも飛んでたよね。
0: あれもな
1: あれ飛んでたね。でもあれ女のもう一人のなんだっけ、あの子可愛かったな。あの
0: スワスワス
1: ワ、あ、そうそう、あの子すっごい可愛かった。
0: あの子
1: すっごい可愛かった。あれ以来見ないんだけど。
0: 私もあれ見て
1: る。私もね、私あれ、あの子可愛いから他に何出てんだろうと思ったんだけど、目ぼしいものはなかった。いがちなのね。

0: の本当に、この子可愛いなと思って、ね、
1: 演技だって上手じゃない。
0: そうなの。なんかなかなか出てないよ、うん、多分出てないと思う、
1: もうパッて見るだけで綺麗だもんね。
0: すっごい可愛いんだけど、でも多分ね、あのね、こうパッとした
1: てか、なんか作品がパッて出てこ
0: ないの。

0: ったの、スウォンに行ったのね、韓国行った時に。でイテウォンクラス の、うん、あの城壁みたいな、あ歩くチョイソとパクセロイが歩くところを、あれと思って、私これね絶対イテウォンクラスと思って、うん、それツアーだったんだけど、そのバスツアーだったんだけど、いいソウルから、うんうん、なんかその添乗員の人に、うん、これってイテウォンクラスですよねって、違いますとか、いや絶対イテウォンクラスだからと思って違うとか言われて、なんか違うやつだよって言われたんだけど、もうなんかもう、あ、チャッピー先生かなんか、チャッピー先生その時あれだったから、うん、普通にネットに聞いたら、うんうん、なんかそこだった、スウォンの城壁だったんだけど、
1: いい
0: あそこ歩いた、
1: うん、どんな雰囲気なの、なんかにぎわってる感じ、本当じゃ
0: あ。いやでも夜行ったんだ、あそこね、あれやってんの、うん、ライトアップやってて、でソウルからねちょっと距離があるから、
1: そうなんだ、ね、
0: なんかね行くのはね、まあ、ツアーでバスだと、うん、楽なんだけど、うん、なんかちなみにスウォンカルビっていう、うん、なんか高い焼肉を食べさせられるから、ツアーだからだからすごいね、もうその時は、うん、もう私はしつこくスウォンカルビのせいでお金がないって言ってユッキーすごいスウォンカルビに怨念があって、いや美味しかったんだけど、なんか観光についてくるから高いわけよ、で有名な美味しいところだったらしいんだけど、なんかさ
1: 面白い、
0: 個人で言ったら行かないじゃん、多分有名な高いところって、うん、なんかほら屋台なんか美味しいとこ行きたいじゃん、安くて
1: 安くて美味しい
0: でも高くて、うん、もう平気で1万円超えだったわけよ、
1: それは美味しいだろうな
0: って、そうでしかもその前に、うん、なんだっけな、星だらのスープ、プゴクか、うん、がどうしても飲みたくて有名な名店に行ってたのね、
1: いい
0: だからもうお腹いっぱいだったわけ
1: 加えて
0: お腹いっぱいなのに、なんか1人前でも、いや2人前からですって言われて、うん、ほら韓国ってほらパンちゃんがついてくるから、
1: なんてネタ持ってんの
0: ねえ、なんかパンちゃんついてくるからなんか絶対2人は2人前からしか頼めないわけ、うん、超お腹いっぱいだね、できれば私たちのこのお肉を隣の席の人にあげたいぐらいって言って、隣のさ夫婦はさ、うん、男の人がさガタイい人で ご飯とかおかわりしてて、うんうんうん、私たちそんなのもとてもじゃないけどっていう
1: スープ飲むから、
0: そうなの、でも飲みたかったからね、まあでも、うんうん、スウォンカルビ有名らしいんで、多分気になる方はぜひ行ったら、うんうんうん、行っていただきたい、スウォンね、
1: いいかも、
0: でも行ってみると結構面白 い、うん、
1: 面白い、
0: 一度は面白い、うん、なんかまあ見どころはあるね、
1: いやなんかでもイテウォンクラスってもちろんストーリーも面白いんだけど、うん、その街並みとかが結構さ分かりやすく出てくるから、か、うん、だからなんかちょっとそこを観光してるみたいな気分にもなったのはすごい楽しいなと思ってて、うん、
0: 確かに、
1: そう
0: なんだっけあそこ、あイテウォンか、
1: イテウォン、
0: イテウォンね、イテウォンって行ったことあるし、はい、イテウォンってあるかな、
1: イテウォンね、私ね一回韓国に遊びに行った時に、うん、なんか地元に友達がいるからって言って、うん、その友達を呼び出してくれた時に、うん、梨って書いてあるとこ行ってるから
0: じゃあイテウォンだね、
1: でそこでねすっごい可愛いお洋服いっぱい買えて、うん、セレクトショップみたいなのがあったのよ、
0: イテウォンって昔はさあれだよね、うん、偽物の街だったよね、
1: あ、そうなの、
0: だからあそこ行くと多分後ろからすごいいっぱい出てくるって言われてたと思うよ、うん、確かイテウォンってそうだったと思う、あ、ごめんなさい記憶違いだったら、確かイテウォンだった気がするけど、
1: 私もなんかそういうところ1回目韓国行った時にそういう街もなんか行って、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でも多分今はそういうところね結構摘発されてないと思う、
1: そうなんだね、
0: まあ、昔だからね、でも我々はそれは楽しかったけどね、そういうの見てるのがね、
1: あ、これなんかあれかよくなんかみんなが言ってるやつかと思って、
0: 分かるからねどっちみち、
1: そうあれもなんか観光みたいな感じで、こういう感じか、
0: なんちゃってはなんちゃってが可愛いからね、
1: なんちゃってはなんちゃってが
0: なんちゃってなのが可愛いから、そういう、
1: 確かに確かにそうなんだよね、
0: あとあの居酒屋とかもあるんじゃない、実際にリアルにあれあるんじゃないかな、なんだっけ、
1: そうか、うん、あのなんか象徴的な
0: ガイドのね、あれポチャだっけ、あれポチャ
1: あれポチャだっけ、ポチャではないよね、
0: ポチャじゃない、
1: い
0: や居酒屋はポチャじゃない、
1: ポチャだっけ、
0: 多分ねランダーズの皆さんは違うよとか思ってると思うよ、
1: いつもね、もどか
0: しい、絶対合ってると思う、韓国語居酒屋、絶対ポチャ、あれなんとかポチャだよ、
1: タンバムですね、
0: あポチャポチャ、あタンバム、タンバムだけど居酒屋のことポチャっていうの、
1: おおすごいじゃん、
0: そうタンバムね、タンバム、
1: また
0: 甘い夜でしょ、
1: いいわ、
0: そう
1: あの仲間もよかったよね、
0: うーんそうね、
1: がっつり、そう
0: なんかでもちょっと、
1: うんうん、
0: ごめんなさい言っちゃうと、うん、無理やり、うん、あんななんか無理やりダイバーシティにする必要は私はちょっとなかったんじゃないかなと思っている、
1: なるほど、
0: うん、普通でなんかさ無理やり感があった別にいいんだよ、どっちでもいいの、うんうんうん、本当にどっちでもいいの、うん、だけど無理やり入れ込まれたのなんかさ多分

0: あのコンセプトがそうだったんだと思う。だから無理やり入んなくても私大丈夫だったけどってなんかわかんない、なんかなんていうの、なんかさ、すっじゃなくてもう真正面からって出てきたなっていう、いろんな、なんかわかんない、なんかそのストーリー必要っていうのをさちょっと入れられたなっていうのは、なんか見たいのはそこじゃなかったじゃない、
1: あそうだね、
0: 我々ってなんか、こっちは、
1: 急
0: に辛口で来ちゃったけど
1: 急にさっきまで楽
0: しかった。でもほらそれも必要じゃない、
1: ね、なんかいろんな見方があるからね、
0: なんかそこじゃなかったんだけどなっていう、だからなんか、もっとその仕事のこのなんていうのひっくり返しとかが見たかったのに、なんかそのストーリーいるかなっていうのはちょっとあった、わかんない、話を長くするのに必要だったのかもしれないけどね。
1: あ、まあ確かにね、長いもんね、あっちはね、
0: と思ったよ。
1: こっちの六本木クラスとは全然さ、
0: 六本木クラスは見てないんだ私。なんか
1: 見てないの、
0: なんかね、なんか多分見れないと思って、イテウォンクラスが好きだったから見れないなと思って見なかった。
1: また別物と思って別竹内涼真さんの楽しんでみるみたいな感じかな。あとなんかやっぱさ、磯ちゃんの声が叶ったっていうのもね、
0: でも途中応援できなかったけどね、なんて可愛くないこと言う子だと思って、あの子可愛いから
1: ちょっと拗ねちゃったりとか、
0: なんか不思議ちゃんだったじゃない、
1: ま
0: あ、最後は良かったねと思ったけど、
1: すごいいろいろ仕掛けてたもんね、
0: でもなんかすごい、なんか上手に描くなって思ったな、思わなかった、
1: ね、だってさ、なんか中盤からさ、もうね、セロイのためにさ、もう全身全霊でさ頑張っていくわけじゃん、それなのにさ、セロイ行ったらさ女として見れないって言うわけじゃん、
0: だってそうなんだもん、
1: あの時さすごい切なくって、でも最後はよかった、
0: だってそうなる、なんかでもさ分かる、なんか
1: 分かる、
0: なんかでもそうなっちゃうよねこういう人ってっていう、あれだってじゃん、なんかその、なんかそうだよね、こういう風にやっちゃうとこうなっちゃうんだよねっていう王道を歩いてたじゃん、ちょいそって、でもなんかそれがまあなんかまあ実ったわけだけど、なんかこうなんだろう、なんかこうあれこそなんか社内恋愛みたいな感じじゃない？
1: そうだよね、
0: あれ究極の社内恋愛じゃない？究極の社内恋愛だよあれ、
1: 確かに社内恋愛だね、
0: じゃない？
1: だ
0: 気がするな、
1: 確かに。
0: なんか私途中はな、本当あの可愛い子とくっついてほしいと思ってた。
1: す
0: なすな。だってさ、なんかわかるじゃん。ストーリー的にはもう最終的にはこの子とくっつくなってる、わかるじゃん、なんとなく。でもあの子の子の方が可愛いんだけどと思って。まあね。
1: なんかでもすながさ、なんか磯に、もし味方に、ね、なりたいんだったら、彼を変えようとせずに一緒に歩む覚悟を決めることだよって磯に言うわけ、なんかそれも結構残ってんだよね。
0: でもスワちゃんは、あの子ほど打算的な子はいないよねって思ったけど、
1: そうだよ、
0: 可愛いけど、まあしゃあないな、って思ったけどね。いやでもあれすごい、サクセスストーリーとしてはすごい最高の出来だよね。
1: 最高の出
0: 来だし、しかも完全懲悪としても最高だよね。
1: あの
0: ポキッてやられるよね。
1: なんだっけ、あの
0: アンボヒョン、アンボヒョン。なんかさ、私アンボヒョンってなんかみんなアンボヒョンのこと好きなの、私の周りの人。でも私あのイテウォンクラスだけでアンボヒョンはアンボヒョンはなんでみんなアンボヒョンが好きなんだろうと思って、でもその後の意味の細胞とか出てるよ、アンボヒョン。
1: かっこいいもんね。
0: え、アンボヒョンでしょあれ、これアンボヒョンじゃない、これあれだよね、イテウォンクラスの子だよね。
1: そう
0: なんか急にさ、アンボヒョンどうしたって、みんなアンボヒョン好きになってたよ。
1: あ、もうや
0: だ、アンボヒョンって今日なんか20回アンボヒョン言いにくいから言ってみて、
1: アンボヒョン、
0: アンボヒョン、
1: じゃあこんな感じで喋り足りないですが、
0: お時間が前に縁も竹縄ではございますが、
1: 縁も竹縄ではございますが、雪道ときめきカンドラランド、お仕事ランドを今日はお届け、今回はお届けしました、ということでまた来週です。
0: はい、ちょっと待って、また来週だよね。はい、また来週。
1: どうも。

石野ゆう子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの石野ゆう子が懐かしの歌謡曲をかけまくって、あの良き時代を語らう石野ゆう子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。

0: さんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局でお送りしています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね、
0: はい。
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください、
0: はい。
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き森まどかさんです。
2: はい、こんにちは、森まどかです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、
2: はい、
1: 札幌から東京に出てきて、はい、衝撃を受けたことをちょっと聞きたいと思います。
0: はい、
1: なんかありますか。
0: いくつで出てきたの、いくつで。
2: 12歳
0: 、はい、
2: 結構覚えてないこと多しね感じなんですけど、うんうん、今思うと、うん、ラーメン札幌はね、うんうん、ラーメンがすごいですから、
0: 美味しいからね、
2: はいはい。でなんと私、うん、スミレ、皆さん今ではご存知だと思うんですが、はい、スミレってひらがなのスミレも、うん、あと純恋っていう字も、はい、両方ね、ちょっと家族の中でして、
0: はい、
2: それで、まあ、両方スミレなんですけど、うん、その頃は私が小さい頃から、うん、純恋という名前で、はい、のれんがあって、うん、中之島っていうところにね、はい、もううちのすぐそばにあったものですから、
0: うん、それを、そうなんだ、
2: そうなんです、
0: うんうんうん、
2: 初代のお父さんが一生懸命出前も持ってきてくださって、
0: うん、そうなの、
2: はい、
0: う
2: ん、でお店に食べに行くと子供ラーメンっていうのもあって、うん、
0: なんでちょっとちっちゃいやつ、
2: はい、もうなんでか分かんないんですけど、私、うん、やっぱり子供ラーメン作ってくださってたので、
0: うん、
2: ちっちゃいのを食べて、うんうん、それも醤油ラーメンが大好き
0: で、はい、結構味噌っていうね、
1: はい、
0: スミレ系は味噌っていうのが、
2: そうなんです
0: ね、多いですけども、醤油多いですよ、
2: 醤油ラーメン
0: 美味しいですよ、
2: 油が浮いてるやつ、はい、黒くて、
0: はいはい、そうですね、
2: うん、はい、
0: それをずっと食べていたの
2: にそうなんです。
0: そして
2: で東京にね来ましたら、はい、後にはとっても好きになったんですけど、うん、東京のちょっと薄っぽい、うん、ちょっと和風も混じったような、
0: はいはい、
2: あっさりしたラーメンそれはちょっと札幌と違うなみたいな、
0: 違うから、
2: うんうん、
0: ちょっとこれラーメンなのみたいな、
2: お蕎麦屋さんにもありそうだね。
0: あ、なるほどね、う
2: ん、まあ、町中華っぽいお蕎麦屋さんに結構あるんですけど、あれも好きですよ今では、
0: うん、今ではね、
2: うん、
0: でもね、すみれ純恋と
2: 全然違いますよ
0: ね、
2: はい、
0: そしたらそれは衝撃受けるよ ね、
2: ね、
0: 東京のラーメンはこんななわけみたいな、ね、
2: そうで、あんな黄色くて縮れてないし麺も、
0: そうだよね、
2: はい、
0: うん、
2: 東京のはね本当すんなりしてて、うん、細くて、うん、お出汁もあっさりしててみたいな、
0: そうですね、
2: はい、
0: 後々ね、
2: うん、
0: あ、東京ラーメンはまあこういうものだと、
2: 体にいいし、うん、いいですねみたいな感じ、う
0: ん、なるほどね、
2: はい、ニンニクも入ってないし、
0: スミレとともに生きる女だね、はい、森まどか、はい、
1: ありがとうございます。ではまずは1曲をおかけしたいと思います、
2: はい、
1: 曲のご紹介をお願いいたします。
2: はい、前回も、かけていただいたんですが、はい、私の一番新しい曲、乗り物シリーズですよね、はい、夜明けにのタクシーに続く、うん、お送りいたします。終電車のプロローグ。

埼玉県さいたま市浦和出身の丸山恵子です。堀江純のファインミュージックアワー、楽しんでくれてますか？

0: トレーニング、お家でできる。
1: お家でできる。
0: はい、あのずっと結構あのジムには行ってたんですけど、2、3年、そのジムに行く、まあ、行き帰りの時間ももったいないし、なんかこう面倒になっちゃって、そこ結構 2、3年通うと、もう習得できるじゃないですか。いろいろね。それでもう、それできるようになっちゃったから、自宅でやろうよみたいな感じで。
1: そうかそうか、はい、普通のジムはまあお金もかかるし、
0: そうですよね、
1: 卒業でいいと、
0: はいはい、卒業でいい、
1: そしてそれを
0: 自宅で
1: 自分の部屋で
0: なんならやればいいんじゃないかという感じで、でそのジムほどきつくない、まあトレーニングというかストレッチに近いんですけど、とある DVD を見ながら一生懸命、
1: 何それはあのインストラクターがいるの？
0: その DVD がインストラクター
1: のなんか外人がなんかやってたりするわけ、
0: っぽい人がそれと一緒にちょっと体を動かすのは日課かな。
1: 何分ぐらいのものなそれは？
0: 10分ちょっと
1: で、
0: もう本当軽いですよ。だから、でもそれをやるのとやらないのとじゃ、体のなんていうの、
1: 軽さとか、
0: 違ってくる。なぜか違う。
1: まあお仕事の時に、まあ、できないこともあるかもしれないけど、もうやってるの。それは朝とか時間帯は、
0: もうね、本当は一番いいのは午後とか。それに朝起きてすぐじゃなくて、ちょっと体がこなれてから、午後が本当はいいんですけど、どうしてもやっぱりできない日ありますよね。そういう日は夜中とかでもやります。寝る前でも、あ、今日やってないなって思っちゃうと。
1: 結構ストイックですよ、素晴らしいですよ。
2: 素晴らしい、
0: 大したことない。
1: だいたいジムなんかさ、ジムなんかって言ったらあれだけど、行きましたというほど3日とか1週間ぐらいでさ、で次会った時にどうしたって言ったら、もう全然やめました。
0: いや、多いんですよ。
1: 多いね、
0: よっぽど近いって、隣がジムとかじゃない限り、
1: はい、まあ、もしくはジムに住んでるとかね、
0: じゃないと。そうです
1: ないとなかなか必要がないから、ね、ジムとか行ってるのないの？
2: ないです。
1: アマダは、
2: はい、アマダはちょっとジムはいいかなと思って、
1: それで家では、
2: 家ではやっぱ声優なので、ウイロウリとかわかりますか？
1: 何ですかそれ？
2: 拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうがっていう、あの歌舞伎のあるんですけど、
0: 早口みたいな、
2: はい、
0: すごい、
2: その口上を、はい、ウイロウリっていうのが結構有名なので、それを母音バージョンと普通の言葉バージョンで、あ、おわー、おうわみたいな感じで言ったり
1: して、
2: 結構最近。
1: そうか、俺バイトでなんかウイロでも売ってるのかな、
2: ね、違います。
1: まあ、違うのかと思った
2: けど、ウイロを売るお話なんですけど。
1: なるほどね、
2: は
1: い、
2: それをやったりはしてますね。
1: そうか、みんな頑張ってるじゃない。皆さんもね、無理のないね、
2: はい、
1: やっぱり続けられること
0: ね、楽しく続けられることがいいですね。
1: そうそうそうそう、ね、多分いいですよね。皆さんも、はい、ぜひお試しあれ。

0: してる？
1: はい、
0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
2: はい、森まどかです。
3: はい、
0: よろしくお願いします。このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことにハマっているんですか？
2: そうですね、もうどうってことないんですけど、はい、ずっと続けている、

0: 兵庫県西宮市出身の着役ロッカー王様です。堀井潤のファインミュージックアワー、直訳すると素敵な音楽時間、引き続きお楽しみください。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、ここでは今後の予定とか計画をいつもだったら聞いていたんですけれども、はいはい、アマダからの質問相談コーナーをまたやっていいとのお許しが出たので、ちょっとやってもいいですか。
4: はい、どうぞ。
3: はい、今度はオーディションについて伺いたいなって思うんですけど、はい、まあ、声優って基本的にオーディション

0: ディションなんですよ。歌手の方がちょっとオーディションかどうかは私は分かんないんですけど、
1: はい、
0: オーディションとか受けたこと、
1: あのですね、はい、その私のデビューのきっかけの12歳の時 の、うん、あのヤマハ妻の結婚、はい、はあったんですが、はい、あれは、まあ、ヤマハから借り出されて出たみたいな、あの感じで、うん、特にオーディションではなかったんですけど、うん、それ以外に、うん、その前にですね、結構あの、はい、私歌謡学院とかにもいたりして、うん、まあ、有名なスター誕生とかね、そういうのにでは全然ないんですけど、はい、子供ですし、うん、その歌謡学院にいらっしゃるまあ、作曲家の先生とかに聞かせるオーディションとか、うん、あとはと札幌に来た著名なプロダクションのオーディションとか、うん、はいはい、そういうのにはちょっといその2回ぐらいですね、うん、出たことありますね。で
2: もその後っても12歳とかそのぐらいなん
1: だね。11歳ぐらい、
2: 11歳で
1: もう超子供で、うん、だから結構、うん、私としてはこんな子供が出ていいのかなみたいな感じになりながら出たんですけど、うんうんうん、結構なんかすごいこういいところに、
2: うん、緊張しなかったの？やっぱり逆にしないか、
1: 逆にしない、
2: うん、
0: あ、
1: 逆にしな い、
0: すごいな。
1: だから子供だったからいいんですよね。
2: 緊張するの？やっぱり
0: オーディション、
2: そうそう、山ちゃんは例えばね、
0: はい、
2: うん、
0: あのテープオーディションっていうのが最初にあって、
2: ね、はいはい、
0: それ受からないとスタジオオーディションに行けないんですよ。
2: あー、でテープは自分で自宅とかで撮らなきゃいけないんだ、
0: とかで撮らなきゃいけなくて、うん、その時は全然緊張はしない、うん、当たり前に緊張はしないんですけど、やっぱスタジオまでまだ行ったことがないので分からないんですけど、うん、絶対緊張すると思います、うん、もし行ったとしたら、
2: うん、そうだね、
1: 緊張しない方がいいですよ。
0: なんか緊張しない方法とかってあります、
2: うん、ライブとかもね、ライブの直前とかさ、うん、あるじゃん。
1: 私本当緊張しないタイプで、
0: すごい
1: 困っちゃうんですけど、
2: 僕もよ。
1: あ、なんでしょう ね、 なんかね、客席をキャベツだと思うっていう。
2: あ、客席をキャベツだと思う、
1: そう、だから審査員の人もキャベツだと思う、
0: キャベツだと思う、うん、
2: だって
0: わかりました、うん、キャベツだと思います。
2: あの、
1: そうですよ、
0: はい、
2: 間違ってそのまま美味しそうとか言わないよう
0: やばすぎますね、それは。
2: やばすぎるね、
0: はい、
2: はい、今日の名言出ました、ね、審査員は、はい、キャベツだと思え、
0: はい、
2: はい、それでは曲を、
1: はい、ではお送りします。私が14歳の時にセカンドシングルとしてリリースした曲で、後に小泉今日子さんが私の16歳で、
2: う
1: ん、カバーいたしました。
2: そうそう、
1: その原曲です、うん、はい、お送りします。ねえねえねえ。

0: 今週は先週に引き続き森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグねえねえねえをお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 客席をキャベツだと思え
2: すごい今日の名言、
0: ね、名言をちょっともう一度言わせていただきました。はい、はいはい、これを常に念頭に持って頑張っていきます。
1: 頑張ってください。
0: はい、それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日渋谷の JG ブラッド、セルリアンタワーの2階にございます、はい、ライブハウスですが、こちらで森まどかのスペシャルライブございます、はい、ゲストには堀江純さんもお呼びして、はい、楽しく、はい、皆様に聞いていただきたいと思います、はい、ジャンルもボーダーレスですので、うん、本当に老若男女楽しんでいただける森まどかのライブです、うん、ぜひご予約の方まだお待ちしております、はい、大丈夫だと思うんですがよろしくお願いします。
2: どこで、
1: はい、森まどかオフィシャルサイトのですね、うん、コンタクトというページにお申し込みいただければ、はいはい、ご連絡できますので、はい、ぜひお待ちしてます。
2: はい、お待ちしてます。
0: よろしくお願いします。はい、そして私天田は、前橋新聞芽吹くさんに取材をしていただきました、うんうん、前橋市出身の新人声優としての肩書きで取材してもらったんですけど、うん、まあ、前橋との思い出とか、うん、将来やってみたい役とか、うん、いろんなこと答えたので、うん、はい、
2: お写真もあるの。
0: 写真も載ってると思います。写真も撮っていただいたので、
2: うん、そしてそれは前橋に行かなきゃ見れない の
0: ではなく、はい、芽吹く新聞さんの公式サイトから、はい、バックナンバーとかが、まあ、ダラダラとあって見られますので、うん、そちらもぜひ
2: ね、だから全国から、はい、ね、はい、見られるという、
0: 全国から見られる電子版で見られるので、はい、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします、
2: は
0: い
2: はい、そして私はですね5月の16日は赤坂カンティーナにて前々回のゲストでございました、はい、美濃屋正彦と私堀江純のスーパーコラボのライブがございますので、まだまだお席あると思いますのでぜひチェックよろしくお願いします。そして、5月の28日、もう5月は、まあ、6月もそうだけどゲスト出演ばかり

0: 着物、
1: は
0: い、
1: 5月の28日は、都内の、あけぼの橋のライブハウスにて岡崎凛天さんという素敵なギタリストのライブにゲスト出演させていただきます。メモリーグラスほか、凛天さんにも、何曲も弾いてもらっての、なんか、まあ、ゲストっていうとさ1曲2曲で、はい、結構何曲もやってっていうお願いをこの間打ち合わせてさせていただきましたので、ぜひぜひよろしくお願いします。あとそうよ、6月の6日にね、はい、佐渡行く、佐渡、
0: 佐渡、
2: 佐渡って新潟、はい、
1: 新潟県の佐渡ですね、はい、島ですね、で、ライブがあります。向こうのですね、大和さんという人との、VS ということで、まあ、VS っていうことやらね、なんか
3: 対決みたいな
1: 一緒に、やるライブがありますので、皆さん、はいね、行ったことない方もね、
2: いい
1: ですね、ぜひ佐渡島、はい、お越しくださいませ。詳しくは私の SNS でチェックしてください。よろしくお願いします。ということで2週にわたりありがとうございました。
2: ありがとうございました、はいはい、楽しかったです。
1: そして、ね、6月の25日のね、はいはい、まどかちゃんのライブに、ね、一緒に、
2: はい、
1: 参加させていただきますので、
2: はい、よろしくお願いします。
1: ぜひぜひお越しくださいませ。堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
2: 森まどかでした。
1: それでは来週もこの時間に
4: Fine Music!

0: のクロアさんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: はいどうも、
1: はい、
0: 越谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャンお笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: 放送中です。
0: 皆さん聞いてね。
1: こちらへ在住です。

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 86.8 Hello Happy。
1: 時刻は午後4時、午後4時、皆さん、おさこんにちは。え、なんかいつものイケボイスじゃない。皆さん、おさこんにちは。時刻は午後4時になりました。今日はいつも

改めまして皆さん、おさこんにちは。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM お聞きの放送局は埼玉県の東側、谷を越えると書いて越谷からお届けいたします。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。そうなんですよ、千葉ゆうまさんがね、昨日ねちょっと連絡があって少し体調がよろしくないというお熱が出てるってことなんで、無理せんでええよっつって、おばちゃんなんとかすっからもうゆく休んどきって言って、本当のあの関西の皆さん聞いてたらちょっと怒るようなイントネーションだと思うんで、そこはお耳をね、お優しくお耳に守っていただきたいところなんですけども、通常であれば私は月曜日と金曜日の朝担当しているんですけども、アルファベット小文字で SAKO サコでございます。朝はいつもねピーチクパーチクコケコッコーなんていういろんな鳥の鳴き声が鳥のさえずり聞こえるじゃないですか。だからねいつも月曜日と金曜日は午前7時になるとって、白子鳩の鳴き真似をやっているんですけども、まあ、もう夕方ですしね、ちょっと曇り空が広がってますけどもね、まあ、久しぶりにこの時間帯、前も千葉くんの代打やったことありますけどね、この時間はこの時間で好きなのよ。このスタジオからね、あの前面にこう窓ガラスなんですけど、夕日って日が暮れていくのが見えるわけ。なんだかさロマンチックになるじゃない。でもなんなの今日の曇り空。やだ、せっかくさちょっとなんかさセンチなメンタルなさそんなトークしようかなと思ってたのに、まあ外は曇り空でも、雰囲気かましていきますぜ。っていうかこんなテンションでいつも朝やってるんですか。はい、やってます。まあ、そんなんでございますけどもね、この時間帯はたくさんの、越谷市内のお店でラジオをかけてくださってます。ありがとうございます。ガーヤちゃんの倉敷で働いている皆さん、どうも店内の BGM かけていただいてありがとうございます。お疲れ様です。今手振ってるんだけど、二の腕ブルンブルン震えながら振ってるんだけど、お疲れ様です。昭和メタルさん、タイヤショップ昭和、越谷店さん、吉川店さん、レイクタウン店さん、お疲れ様です。どうもブルンブルンって聞こえる、これブルンブルンブルン。そして何よりこのイブニングライブ水曜日は東文油株式会社さん、利根川社長俺の名前を言わさんな、言わなくていいからさこちゃん、そんな風に言われそうですけども、まあ、本当に地元の皆さん支えながら、越谷 FM 放送しています。今日はこんなテンションですけども、3時間よければお付き合いください。夜の7時まで3時間の生放送です。

ています。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文油株式会社の提供でお送りいたします。この時間、電車と道路交通情報をお伝えする868インフォメーション。まずは電車の情報です。御市一丁内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。現在列車に遅れが出ているのが

してください。事故を起こさないようにご注意ください。続いてこのスタジオの前を走る県道49号足立越谷線、スタジオから北上して武蔵野線を通り過ぎたあたり、河原曽根ロータリー付近で下り 1.1 キロ渋滞中です。続いてレイクタウン周辺や吉川に渡る吉川橋、吉越橋スムースです。草加市内夜行橋交差点付近では下りで500メートル、弁天2丁目付近上下線で600メートル渋滞、また外環の下を走る国道298号外回り草加産業道路付近 1.1 キロ渋滞しています。またこの時間になりますと国道298号内回りですね、三郷出口インターチェンジ出口西付近です。三郷から草加方面ですね、こちら500メートル渋滞中です。ドライバーの皆さん、まあこれぐらいの明るい時間ですけどもね、そろそろライトをつけるということもしていきましょう。すでに小学生はね、もう帰宅中かもしくはこれからっていう時間帯ですけどもね、自転車に乗っている中学生や高校生も、帰宅時間となります。ドライバーの皆さん、お家に着くまで安全運転を心がけてください。以上この時間868インフォメーションでした。この後は午後5時ごろにお伝えいたします。この時間は企業から企業へ、信頼のネットワーク八潮市から全国へ、東部運輸株式会社の提供でお送りいたしました。

時刻は午後4時11分です。生放送でお届け中のイブニングライブハッピー868水曜日、今日は千葉雄馬さん体調不良によりお休みです。通常月曜日と金曜日の朝担当しているアルファベット小文字で SAKO サコ、この時間だと袋みたいだね。一応白子鳩の鳴き真似なんですけどね、あのトゥートゥートゥートゥートゥーとかね、いろんな鳩いるじゃん。でもね、白子鳩はねホッホーで結構高めに鳴いてるんだよ。そうなんだよ。なんかこの時間で言おうと思ってたのことを忘れてしまった。あ、思い出しました。はい、まずね、千葉さんが、お休みでございます。そんでもって今日のラインナップなんですけども、今日は、4時台5時台と、通常の地域情報、それから、バーチのですねコーナーをちょっとこうかすめつつなんですが、バーチーゲームショーがちょっとねいけるかどうかっていう危ういところなんですけども、私はゲームというかエヴァンゲリオン、ここ30年、今年30

周年ですけど、エヴァだけはもう本当にアニメ聖地回るぐらい好きなんですけどね、そういうのとかもあるんですが、まあ、その話ができたらかななんて思っているんですけど、まあ、それよりですね、今日、まあ、急遽この放送が決まってからですね、そうだ夕方の生放送ならこの方お呼びできるわって、昨日急遽連絡しましたら、もう心よくね快諾してくれた方がいらっしゃいます。カキラリストのごっちん先生でございます。今日はラジオでカキラでございます。何か、カキ食べんの？じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ、え、あ、時期は違うけど、カキ食うカキのカキの方がいい。違います。カキラというね体操があるんですけど、それをねごっちん先生が来たらまた聞きましょう。久しぶりにラジオで体をほぐそうというね、まあ、夕方の6時半ぐらいには来れると思うと連絡が来たよね。本当にもう番組の後半も後半なんですけど、その時間に、来られそうということなので、そこからですね、ゲストの方ご到着しましたら、ごちん先生のかきら体操、ラジオでかきら体操やります。私は1年ぶりのラジオでの共演ですね。ちょうど5月に一度取材に行かせていただいて、私の、ね、番組が朝、10時までやってた頃は9時台に出ていただいてたんですけども、9時までになってからねちょっとやっぱ朝早いっていうので来れなくなってしまったので、本当に久しぶりなんですけども、だいぶさ、私もそうなんだけど、もうね体がバッキバキで、あ、ごっちん先生ちょっとオファーしてみようと思ってね、言ったらごっちん先生が来てくれることになったので、6時台の後半はラジオでかきら体操やります。さあ続いて今日のメッセージテーマです。いつも自分の番組にはメッセージテーマなんて設けてないんですけど、3時間あればもう私は2時間生放送を曲1回もかけないでやってた深夜番組を担当していたもので、もうね、もう曲かけろやっていうぐらいね喋りすぎちゃうので、皆さんからリクエスト曲もお待ちしています。夕方のこの時間帯にね、自分をねテンション上げてあげたい、あともう一晩、あともう一踏ん張りな曲をかけてほしいとか、逆にねもうそろそろ落ち着いていこうかっていうような曲をかけてほしいとかとか、はい、そんなね皆さんからのリクエスト曲もお待ちしています。で今日のメッセージテーマはリクエスト曲とは別に、あなたのついつい見ちゃう動画界隈でございます。まあ、最近のちょっと表現をしちゃいましたけど、何々界隈というのが、まあ、要はハマってるとか、その、まあ、業界っていうのが大きなね、その業種をくくるとしたら、自分にとってのハマっている、ちょっと前で言うと沼っていう表現があったり、なんかそういう何々界隈という表現に変わったりするんですけども、ついつい見ちゃう SNS で動画とかありませんね。えワンちゃん見ちゃうのよねとか、世界の各地のこう旅行のね旅している、まあ、インスタグラムって結構映像が綺麗なのでそういうの見ちゃいますとか、はい、それから動画サイト YouTube そっちでねがっつり見ちゃいますとか、 TikTok のショート動画見ちゃいますとか、 X で記事をね探しちゃいますとかありません？まあ X でもね動画上がってたりしますけどね、ついつい見ちゃうあなたが見ちゃう動画界隈なんでしょうか。お待ちしています。

時刻16時17分です。この時間帯再放送をお届けしている土曜日お聞きの皆さん、時刻はね全然違いますのでご注意ください。そうよ、水曜日のこのリアルタイムでいうと4時台土曜日再放送してますからね。まあ、聞き逃し配信というのは FM 越谷 FM やってませんけども、再放送というのは土曜日やっているのでね、土曜日も楽しめるぞ、二度楽しめるぞ。さてこの時間は暮らしのハピトピです。ご市長の話題などをお届けする暮らしのハピトピです。今日お昼のランチですね、高城光さんも紹介しましたガヤポンなどなどなんですが、皆さんあの五市一町でだいぶですね時期が違かったりするので、越谷は今ちょうどこのガヤポンという、カード型のクーポンがですね、配布されているので今結構ホットな話題なんですけども、草加や八潮、三郷などはこれからだったりしますし、吉川はねもう今現在、あと松伏町も現在ということなので、五市一町それぞれですね、ご紹介していきます。でまずは越谷です。私越谷在住なので私のところにももうガヤポン届きました。まあ使える店舗が多い多い、ランチも使えるレストランとかも嬉しいけども、例えばドラッグストアとかコンビニ、スーパー、それから自転車屋さんとかガソリンスタンドとか、あと建築系もあったな。そう、本当に全ジャンルと言っていいんじゃないでしょうかね。生活全般もどれに使ってもいいというものなんですけども、こちらのガヤポンからです。食料品等の、物価高騰対策、これに基づいた電子クーポンガヤポンですね。越谷市は4月27日から対象となる方の世帯主様宛てに U パックで郵送しています。こちらですね対象が16万世帯ということなので、6月末まで発送ご到着にお時間がかかるので、皆さんね到着してないからってまだね焦らずにご安心ください。そしてこのガヤポンなんですが、来年2月末まで使えますので十分にね時間があるので、今届いてないからって焦らずにご安心ください。そしてこのガヤポンなんですが、届くのはカードタイプの紙のタイプなんですけども、世帯主宛に送るので、例えばご家族で4人家族だとすると4人分のガヤポンが届きます、カードになって。で、カードを提示してお店で利用できるんですね、お会計時に。ただこのカード式での決済っていうのがちょっと数に限りがありました、調べてみたら。で逆にですね、公式アプリというのがありまして、公式アプリガヤポン、これを使ってやると、アプリの方は全店舗対象になっていました。ガヤポンの裏側には利用履歴が書けるんですけど、今回の、物価高騰対策、こちらの金額お一人3000円なんですが、4人家族だと4枚届くってことは合計1万2000円分になるわけですよね。で一度に使うんだったらまあまあいいですけど、じゃちょいちょいちょこちょこ使っていこうかなってなると、あれいくら使ったっけとか、いつ使ったってけとか、そういうのを分かるようにカードの裏に金額が書けるようになっているんですけども、先ほどの公式アプリですと一つのアカウントで例えば言ってた4人分を全部まとめられるんですよね。そうするとあと残額がいくらかっていうのがそのアプリで分かります。それから使った履歴が分かるので、まあ確かにアプリの方が使いやすそうだなと個人的には感じています。でこれに対して市役所で現在アプリのですね、要は、3000円分のこのクーポンをアプリの方に移行するというのを、補助としてやっています。

7月31日までになるんですけども、平日のみで午後5時までですね。まあ、もし今聞いてちょっと今すぐって方は、あの5時まで一応ね、あの越谷市役所の第三庁舎4階で5時まで窓口空いてるっていうことなので、アプリの補助窓口ちょっと聞いてみたいんだよなっていうのがあれば、午後5時までです。あと全般的にですね、コールセンターっていうのがあります。市役所はね、越谷市ですよ、ガヤポンの お問い合わせコールセンターがあります。フリーダイヤルとそれから市役所の直通電話とありますので、こちらもですね、ぜひご覧になってください。まあ、スマホで、まあ、いけるかなっていう方は、まあ、そのままね、ご自身でやっていただいていいと思います。でちなみに私はですね、このガヤポンの対象店舗の一覧冊子というのをゲットしました。市役所とか各地区センターとか、まあ、交流館、パスポートセンター、それから図書館ですね、市民活動支援センターでしょ、それからホット越谷に社会福祉協議会、あと市立病院や越谷年金事務所、越谷商工会議所、水辺のまちづくり館にガヤちゃんの蔵屋敷、それから東武線の各駅でもこのガヤポンの一覧の冊子があります。ね、モノクロになってますね。で思いっきり大きなでっかくひらがなでガヤ、カタカナでポンって書いてありますから、まあ、すぐわかるんじゃないでしょうか。このような一覧の冊子もありますので、越谷市民の方ですね、ちょっとね見てみたいという方はこちらもご覧になってください。まずは越谷でした。続いては草加市です。草加市はプレミアム付き商品券という形になります。あ、ちょっとまとめましょうかね。草加市と八潮市と三郷市はプレミアム付き商品券という形で市民の皆さんに分配します。すべてですね、この3つの市同じなんですが、1万3000円相当のものを1万円で販売するということになりまして、すべてですねお申し込みが必要になります。草加市、八潮市、三郷市はお申し込みが必要になってきます。で草加市に関しては5月の上旬ぐらいまでということで、もしかしたらもう締め切りになっている可能性もありますけども、草加市では4月からこのお申し込みの受付というのを行っていました。皆さんにはすでに、草加市民の皆様にはこのようなですねお知らせが届いているはずなんですけども、草加市はもう間もなく、もしくはもう締め切ってしまっているかもしれません。続いて八潮市です。八潮市は現在このプレミアム付き商品券申し込み受付中です。5月15日まで、5月15日今週の金曜日までお申し込み受付中です。ちなみに八潮市は5月15日まで受付して、7月1日から使えるように整備中ということですね。続いて三郷市です。三郷市もプレミアム付き商品券ということなんですが、現在まだお申し込みの詳しい情報は出ていません。詳しい情報が出次第、ご案内しますということなんですけども、三郷市のプレミアム付きデジタル商品券、こちらは先ほどお伝えした、まあ、1万3000円分を1万円でということになりますけども、一応ですね申し込み期間が7月を予定していて、8月から12月まで使えるように、するというところまでは情報が出ています。三郷市ではまだまだこれからということになりますね。なので、こちらを聞いている三郷市民の皆さんは、もう少し後になったらこのプレミアム付きデジタル商品券のご案内があると思います。まあ、三郷

都市民の方、逆にね、昨年度もこういう事業がありましたのでね、あ、またあるんだっていうふうに思われると思うんですけどもね。はい、ということで、八潮、それから草加、三郷、こちらはプレミアム付き商品券ということでした。続いては吉川市民の皆さんです。吉川市民の皆さんは、こちらは今度はですね、すでに始まっています。吉川市ではすべての市民に1人当たり5000円分の商品券を配布します。で、非課税世帯等の要件に該当する世帯に関しましては、1冊5000円分なんですけども、これをさらに1冊追加して、お渡しするということになります。まあ、配布するということになります。全事業者で使える2000円分、それから専用券、これは大型店以外の中小規模店舗のみ使える3000円分ということで、合計5000円分を1冊として世帯人数分お送りしているということです。で、現在、今月中までにこの配布を終了する予定で、使えるのは吉川市民の皆さん、来月6月1日からになります。使えるのは6月1日からとなります。現在ね、ご自宅にですね、世帯主様宛てにお届け中ということなんですけども、この吉川市民の皆さん、商品券は6月1日から9月30日まで使えますよ。使えますからね。ね、本当に違いますよね、いろいろね。さあ、では最後に松伏町です。松伏町がですね、一番ちょっと毛色が違うと言いますか、なんとですね、松伏町は現金5000円を支給ということなんです。これ本当に一番違いますよね。松伏町ではスマホ町役場というのが、始まっています。このスマホ町役場の仕組みを利用して、現金5000円をお一人ですね、配布というのを行っています。で、もともと町民税などのですね、自動引き落としですね、このような口座を登録している方には、町の方からその5000円の支給というのもあるんですけども、このスマホ町役場を選択してですね、した場合には、松伏町町内のコンビニで、実はそのこの5000円の支給を受け取ることができるということなんですね。これはとってもなんというか、一番経路が違うというね、そんなんでございます。はい、ということで、この時間の暮らしのハピトピは、それぞれの物価高騰対策における五市一町のですね、事業のご紹介でした。さて、時刻4時31分になっています。もうすでにたくさんね、メッセージいただいてるんです。ありがとうございます。あと、ツーツーライブというね、夜中10時から深夜0時までやってた頃のね、懐かしいリスナーさんからもメッセージいただいてて、やっぱりこう夜中毎日のように聞いてくれたみんなは早朝は起きれないのかなまあ忙しいよね、朝はね、いろいろね、ご飯支度したりとかね、メッセージを送れる暇ちょっとないっすって感じかもしれませんけども、まあ、夕方なので、お時間作っていただいてありがとうございます。今日のメッセージテーマはですね、 SNS ついつい見ちゃう動画界隈ということなんですけど、実はね、今とっても、いや、ごめんなさいね。

そうだバーチーのコーナーがあの別途あったんだ、普通のお便りを紹介しましょうちょっとしどろもどろになって失礼しました。さあじゃあ普通のお便り紹介しましょうね。はいはい、あでもまあいいんだけどね、はい、普通のお便りというかねメッセージテーマも含めてね、ラジオネームラジオネームがひらがなになってる、ひらがなカタカナになってる、じゃあそれでいいんですね、わかりました。ラジオネームいつでもハッピーさん、 Always happy さんの方がよくね深夜は言ってましたけど、いつでもハッピーさん、ありがとうございます。さこさんお久しぶりです。どうもお久しぶりふラジオのお知らせありがとうございますっていうね、暑くなりましたが水分取ってくださいという、ちょっとさあの空調つけてたんですけど、今日だいぶね半袖なんでいいかなと思って空調切ったんですけどもね、やっぱちょっとなんか、汗ばんできました。つけようかな、はい。ところでついつい見てしまう動画界隈は耳掃除、耳掃除か、ちょっと待って、運転してる人はダメよ、ちょっと見てみよう、耳掃除、ちょっと待って、そのさなんていうかあの他の方のお耳のなんというかおごみを見るってことですかちょっと今なんか勝手に想像すると今ゾワッときてるんですけど、どうなんだろう、あ違う、なんか耳掃除って入れただけじゃ出てこないな、耳掃除すっきりとか耳掃除 ASMR ASMR ちょっと今ラジオ中だからあれだけど、うわなんかがっつり耳のおごみが見えてますけどもう少しなんか違うのかな、すごい、ちょっと衝撃、こんなのあるんだ動画でなんでなんでって3回言っちゃったなんで、結構は映像的にはあの私今ゾワッとくるようなショッキング系なんですけど、あメールで書いてある、大きいのが取れた時にすっきり感がたまりません。あじゃあちょっとあんまりこのドアップのやつじゃないのかな、私調べたのがあんま良くなかったのかもしんないね、なんかもう少し遠巻きから見てこうなんか可愛い女の子とその耳かき専門店とかあるじゃないですか、あとそういうあのなんていうの眼科じゃないけどそういう耳のなんだっけ耳鼻科とかそういうところでのあのこうすっきりこう撮ってくれる遠巻きのやつなのかな、へえ、あそうだ、綺麗なお耳の映像もあった、おでもなんかすごいちょっとあの拡大するとおーおーというふうについつい思ってしまうような動画がありますけど、うわこういうのが見ちゃうんですね、やっぱいるね。さでもねこういうの知りたかったのね、だからいつでもハッピーさんの動画界隈はこれってことよね、ね、いいのよ、私はこれなの、あなたに分からなくてもそれでいいんですよ、だから界隈だからね、ありがとうございます。ではここでいつでもハッピーさんからのリクエスト曲ですねお届けいたします。なんか朝だとさこういうのがさもうなかなかできないんだけど、やっぱりなんか3時間だと時間がたっぷりあって自分の中で調節しやすいわそんなのはこっち側だからいいっていうね、はい、こっち界隈の話でしたと、はい、ではお届けしましょう、畑元博さんの鱗。

時刻は夕方4時43分、午後4時43分です。この時間は防災868です。まずなんですが、ちょっとね、今スタジオの外、急に暗い雲が見えてきています。スタジオの西側の空がですね、だいぶ曇り空の中でも結構色が黒くてですね、これは大丈夫かなと雨雲をチェックしているんですが、現在春日部あたりですね、春日部市役所とか、それから松伏町の緑の丘マルシンパークかな、そこら辺が現在ちょっとパラパラ雨が降っているようです。今日はね、この後この雨雲が徐々に越谷の方に南下してくる、そんな予報になっていまして、5時台には今このスタジオがある南越谷、そして6時台7時台も、この南越谷ですね、雨が降るという予報になっていますので、どうやらこの暗い雨雲は徐々にこちらの越谷の方に近づいてくるようですよ。気をつけてくださいね。今越谷 22.9 度なんですけど、雷注意報が発表されていますので、ちょっと遠くの方でもゴロッと音を感じましたら、なんかもうこんな情報を言わなきゃいけないんでしょうかね、まあ、遠くの方でゴロッとね、音を感じましたら丈夫な建物に、ね、お入りください。まあ、今日は昨日からですかね、ゲリラ豪雨というか集中的なね、大雨にもご注意くださいという予報が、ね、ありましたけども、現在この五市一町のエリアでいうと、どうやら松伏町の方からですね、徐々に、あと春日部ですか、では現在雨が降っているのということですね。あとは南側の方からでしょうかね、三郷とか八潮あたりもこの後雨が降る予報です。吉川も、雨が降る予報になっていますのでご注意ください。ではこの時間、防災868、月曜日は越谷、火曜日は草加、水曜日は八潮と松伏、木曜日は三郷、そして金曜日は吉川の指定緊急避難場所等をご案内しています。でまずはですね、越谷 FM から防災トピックスということになるんですけども、今週の5月11日月曜日から越谷市民の方に限る話題で申し訳ないんですけども、越谷市役所の危機管理室から防災ラジオの有償配布、こちらの申し込みが始まっています。5月11日月曜日から防災ラジオの有償配布、こちらお申し込みが始まっています。防災行政無線の放送内容をですね、この特殊なラジオだとしっかりと受信をして、まあ、家の中にこのラジオを置いといていただければ、これからザーッと雨が降りますよね。雨が窓を打ちつける、ちょっと外の防災行政無線の放送が聞こえにくい、そんな時にもこの防災ラジオであれば聞こえます。ただ常にではなくて、警戒レベルに達した時に、まあ、その防災行政無線の放送内容が

ラジオから聞こえるというものなので、日頃からの迷い人とか振り込め詐欺の注意喚起、ああいった放送内容はラジオからは聞こえないというふうにはなっています。あくまでも命の危険に達するような状況の時に、防災ラジオが自動で起動し、かつ大きな音で、そしてライトがつくと、こういうようなね、ラジオでございます。そこで今放送中の越谷 FM アンバサダークロワッサンがこんな CM をお届けしていますので、こちらをどうぞお聞きください。

0: んです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: はい、ゲットしまーす。可愛らしいですね。このような CM が越谷 FM いっぱいかかってますんで、ぜひ、まだね一家に一台防災ラジオがないという方はお申し込みをお願いいたします。さてそれではこの時間は八潮市の指定緊急避難場所をご紹介していきます。八潮市なんですけどもね、学校が新たに変わってますよね。八潮フロンティア高校、これは南川崎にありますけども、八潮フロンティア高校になっても、避難場所、指定緊急避難場所として、開設されます。八潮フロンティア高校においては大規模な火事以外には地震、内水氾濫、火山現象、こういった時には避難所として、開設されるというものです。続いては八条小学校です。鶴ヶ曽根1丁目にあります。こちらも大規模火事以外、地震、内水氾濫、火山現象の時に指定緊急避難場所として開設されます。続いて汐留小学校、南川崎822番地に所在となります。こちらも大規模な火事以外、地震、内水氾濫、火山現象があったときに指定緊急避難場所として開設されます。続いては中川八潮フラワーパーク、こちらは地震と内水氾濫の時には、避難場所として、開放されますけども、大規模な火事や火山現象の時には避難所エリアにはなりませんのでご注意ください。八潮駅前公園、こちらも同じく地震とそれから内水氾濫の時には避難所として開かれます。続いて中川八潮スポーツパーク、こちらも地震と内水氾濫の時に避難所開設となります。八条親水公園、大瀬運動公園、こちらも地震と内水氾濫の時に避難所として、開設というかね、みんなが一時的に避難できるエリアとなります。このように八潮市他にもたくさんありますけども、指定緊急避難場所そして指定避難所というのが、インターネットで、これは最新版となります。先ほどお伝えしましたように高校名がね変わって

って、一部ね統合となりました。これの関係で、八潮フロンティア高校というね、名前に新しく変わってはいますけども、変わらずですね避難所として開設されますが、ご自宅にある八潮市民の皆さん、避難所の情報というのが、まあ、インターネットが更新されていますので、そちらも今一度ご確認ください。ということで、以上この時間防災868でした。

4時53分です。4時台の最後のコーナーといきましょう。この時間帯ちょっと BGM がねそれっぽくなくてごめんよ。今日のトリビアとバックトゥーザミュージックっていうバーチーのコーナーです。それっぽい曲すいません、ちょっとバーチーからの、いつも使っているのをねちょっとごめんなさいね、用意できなかったんですけども、はい、今日のトリビアトリビアですね、はい、それからバックトゥーザミュージックの、ガッチャンコでございます。一緒にしちゃいます。今日はですね、なんといってもいいですか、ミーム化サカナクションでございます。トリビアというか、まあ、みんな知ってるって感じなんですけど、ミーム化サカナクション、どんなこっちゃいっていうことなんですが、2012年14年前にサカナクションが夜の踊り子という曲を出しています。その夜の踊り子がですね、今実はもう一度急上昇、ランキング1位になっているんですね。はい、まあ、これがなんでかっていうと、サカナクションの夜の踊り子のこの曲が TikTok の、 ミームになっていまして、でしかもこれ、この曲そしてその動画がですね、山口一郎さんご本人も踊って話題になっているということなんですね。まあ、サカナクションが2012年にリリースした楽曲夜の踊り子なんですけども、まあ、この TikTok ミームを、まあ、発端に話題になっているということなんですが、まあ、これ私も実は見まして、最近よく見てるんですよこれ。そうで、バズっているのがインドネシアの、まあ、子供がですね、ボートの先頭で踊るんですよ。戦闘とか選手でね、踊るんですよ。それがねちょっと独特かつ、まあ、めっちゃみんなで、あれ何十人っていうので息合わせて早送りかっていうぐらいシャッシャッシャッシャッってカヌーみたいなのを漕ぐんですけど、細長いの、沖縄でもやってるじゃないですか、あと東南アジアでもね、あれですよ、あれを、まあ、みんなでこう競っているんですけど、実際の現場は音はこういうのかかってないんだけど、その動画をこの曲に合わせて踊ってるのが、まあ面白いっていうことなんですね。その部分がここでございます。

このなんか最後のねーのところでね、くるくるくるって手をね回してくるくるくるってなっているんですね。そしたらなんと私と同じようにこの動画にハマっているっていうのがラジオネームスッキーマさんでございます。どうもどうもね、代打お疲れ様ですっていうね、最近よく見るのはこのミーム化現象っていうね、踊りながらリズムを取っているラストスパートには船の重さを軽くするために自ら水に飛び込んでしまうという、そうなんだよね、それが面白いよね。ちょっとだけですけどもね、バックトゥージャミュージック2012年に戻りましょう。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは0489630010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8 Hello Happy
1: 868インフォメーション。

時刻は午後5時1分 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。この時間は868インフォメーション、企業から企業へ、信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文油株式会社の提供でお送りいたします。まずは電車の情報です。御市町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。さらにその他の関東の主要鉄道、おおむね平常ダイヤで運転中です。続いては高速道路。このスタジオから近い東京外環道、内回り渋滞はありません。外回りは川口ジャンクション付近で900メートル渋滞中です。またその先、外回りは三郷ジャンクションから市川にかけて渋滞はありません。常磐道、東北道、関越道、上下線ともに目立った渋滞はありません。ちょっと遠いんですけども、埼玉の北の方ですね、桶川とか鴻巣あたりは現在結構激しい雨が降っているんですけども、これに伴って、圏央道の外回りは80キロ規制となっています。この後その強い雨がこちらのですね南側に近づいてくるかちょっとまだわからないんですけども、ただこの後ですね高速走る皆さん、徐々にですねこれだけ今外かなり暗い雲が広がっていますので、ライトをつけながら、そして雨がね降るかもしれないと思いながらですねスピードにもご注意ください。おしまいに一般道路です。越谷市内渋滞箇所はほぼほぼありません。下まくり交差点付近も渋滞はなく、そして先ほど4時頃にお伝えしました4号バイパスの電話工事、現在は終了しておりますので1車線規制も解除となっています。4号バイパス上下線ともに2車線で通行できています。またレイクタウン周辺も渋滞はなく、吉川に渡る吉川橋、吉越橋もスムースです。続いて草加市内、夜行橋交差点付近では下りで500メートルの渋滞、弁天2丁目付近下りで500メートル渋滞です。東京外環道の下を走る国道298号内回り外回りともに草加産業道路付近は、スムースです。と言っても、まあ、渋滞がないだけでですね、まあ、車は、ノロノロではなく走っているという状況です。続いて国道298号、内回り外回り三郷インターチェンジ出口西付近は現在500メートル渋滞中です。続いて八潮市内は県道115号線産業道路中央4丁目付近で600メートル上りで渋滞しています。4月15日に道路陥没の箇所は1車線の交互通行可能になりました。自転車も歩行者も通行が可能となっています。現在は道路陥没の事故、工事は続いていますけども、通行止めは解除されています。こちらの周辺地域現在渋滞情報はありません。ドライバーの皆さん、だいぶ外が暗くなってきていますのでライトをつけましょう。そしてこれからちょっと買い物に行くっていうね、自転車に乗ってちょっと行くという方、もうそろそろ越谷市内五市一町も雨が降ってくる時間帯になりますのでね、傘差し運転はダメですよ。まずライトもねつくような自転車で、そして雨がっぱ着用です。できれば車運転できる方は車の方が安全ではないでしょうか。気をつけてください。以上この時間868インフォメーションでした。この後は午後6時ごろにお伝えいたします。この時間は企業から企業へ、信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東武運輸株式会社の提供でお送りいたしました。なんかさ、さっきの夜の踊り子途中で終わっちゃったんですけど、
多分隙間さん、いやこの後が一番いいじゃんっていう、私もねこの後じゃんっていう一番あのインターネットっていうか動画で盛り上がってるところが、ジングルが入ってしまいました

2014年ですね、あ、ごめんなさい、2012年、14年前のバックトゥーザミュージック、ちょっとちゃんとお届けいたします。

お届けした曲はサカナクション夜の踊り子でした。ナナナナタタタタタレレレのそのところでね踊るわけですよ。そのまあ男の子がね、それがまあちょうどこの夜の踊り子にぴったりになってて、まあそれをまあさっき紹介しましたけども、実際にご本人が歌っている山口一郎さんがもう一度それを歌いながらやるんですよ。その動画に合わせて。で歌いながらどんどんね、その男の子が黒い帽子かぶってこうサングラスしてるんですけど、そういうのをやったりとか、歌いながら途中からかけてみたり、帽子っぽいものをかぶってみたり、

でそのサウンドのこれをね、ミキシングしている方もこうニヤニヤ笑いながらやったり、近くにはボートを漕いでそうな人がそれを再現したりっていうね、そんなんなんですが、これね日本だけじゃなくてもうだいぶこれ世界中で話題になってるみたいなんですよ、このミームの少年がね。でこの少年がですね、まあ、YouTube のショートデイリートップでも、まあ、この夜の踊り子っていうのが10年前のミュージックビデオが1位になったりとかもそうなんですけど、この話題のミームがですね、まあ、インドネシアの伝統的なボートレースパチュジャルールという、まあ、ボートレースがあって、これ、まあ、1対1というかね、サドンデスで1チームと1チームでこうやるんですよ。でどっちが速いかなっていう競技なんですよね。かなりスピードが出てるんですけど、まあ、これに対してやっぱり掛け声があるんですよ、現地は。実際ははいはいみたいな1、2みたいな掛け声があるんですけど、こんなスピードじゃないです。チェッチェッチェッチェッチェってぐらい、このチェッチェッチェッチェってこれぐらいの速さで30人ぐらいが乱れず漕ぐわけですよ。一人が間違ったら後ろもみんなごちゃごちゃってなるのを、それが本当にね、動画の切り取りをして繰り返し映像を流してるんじゃないかっていうぐらいで本当に綺麗に揃っているんですけど、でこの話題になった少年がね、ディカさんっていうらしいんですが、当時11歳の男の子なんですけど、まあ、この選手一番ね先頭に立ってリズミカルに踊る動画という、まあ、そもそもなんかちょっと鼓舞するでリズムを合わせるためにこの先頭に立つんですって、そういう少年の役割っていうのは、うん、ね。でこの速いスピードで進むボートの上で、まあ、バランスを取りながら、まあ、こっちから見るとダンスをしてる、まあ、実際にダンスしてるんですけど、本来は皆さんのね船を漕ぐ人の、まあ、要はリズムを取ってるってことになるんですが、まあ、去年 SNS 上でこう世界的に拡散されても、なんとこのディカさんテレビ番組地元で出て、なんだかインドネシア政府からもちょっとした賞金ももらってるという、結構なこれ、まあ、パチュジャルールというこの船の競技を広めたということで、インドネシア政府から賞金もいただいたという、すごいことになってますね。まあ、でもこの夜の踊り子は一体誰がつけたんでしょうね。まあ、そこら辺もね、答えを出すっていう、なんかこれを楽しんでるっていうのがね、なんか SNS の、 動画界隈かなって、私にとっての楽しみ方なんですが、スッキーマさん息統合しましたね、メッセージありがとうございました。

架空偉人図鑑という実在しないが実在してそうな偉人を想像していくコーナー架空偉人図鑑というのを普段はやっているんですけど、あ、そうだ、5時台1回も言ってなかった。今日千葉雄馬さんは体調不良でお休みなので、私 SAKO さこが代わりに放送しておりますね。アルファベット小文字で SAKO さこ、ほうほう、これ一応白子バトの鳴き真似なんですけど、はい、でございます。架空偉人図鑑でございます。もう本当にね、急遽決まったことなので本当取って出しって感じなんですけど、私にとっての架空偉人図鑑はというか、実は坂本デイズ見てきまして、なかなか自分では選ばないような作品なんですけども、まあね、一緒に見に行った方が非常に福田監督大好きでしてね、なのでじゃあ実はね知らなかったんですよ。もういや上映してるのは知ってますよ、でも漫画も読んだことなかったし、これ主演者の週刊少年ジャンプ連載の、まあ、大ヒットコミックでございますよね。この坂本デイズ、これをスノーマンの目黒蓮さん主演で実写映画化されて現在も上映中ということです。せんちゃんがいつも電話でつな

泣いてる今日もね、何市出身でしたっけってやってますけどあのくだりね、あのくだりがねちょっと面白い、噛めば噛むほど面白くなってくるようなあのくだりですが、イオンシネマ、レイクタウンのイオンシネマに私見に行ってきました。越谷 FM の番組表を置かせていただいてます、ありがとうございます。でこの映画の中でね出てくる、坂本さんでございますけども、引退して個人商店を営む伝説の殺し屋ということで、愛する家族と平和な日常を守るために戦いに身を投じる姿をコミカルに描くというのがこの坂本デイズという映画でございますね。推定体重140キロのふくよかな坂本さん、結婚してお子さんが出て殺し屋辞めてすっかり140キロにふくよかになっちゃったわけなんですけども、ちょっと動くとすぐにすって今の目黒蓮さんのお姿の、まあ、細身に変わるっていうね、そういうようなねのがあるんですが、まあ、コミカルに描かれているわけなんですけど、途中戦うんですが坂本家の家訓というのがいくつか出てくるんですよね。で、まあ、奥さんと結婚するお約束っていうのもあって、そのお約束を守るために武器を持たないんですよ坂本さんは。で商店を営むわけなので、商店でね普段使う文房具、ボールペンとかね、それから普段使あの配っているチラシとか、あと何パーセント割引っていうのはシールあるじゃないですか、スーパーの生鮮食品とかに貼る、そういうのが戦うアイテムになってくるっていうこういう方いるのかな、まさに核偉人図鑑じゃないかなって思うんですけど、どうでしょうか、見た方いらっしゃいますか、こちらの坂本デイズね。なんかあの 4DX で見たんです。もう一歩一歩歩くだけでもドシンドシンって動いたり、銃乱射のところはもうダダダダダダのところはもうこれは飲み物なんか飲んでられないっていうぐらいとんでもなくあの、シートが動きまくりましたけどね。それだけじゃなくて、まあ、4DX ってこう匂いとかそれから水しぶきとかもあったりしますけど、まあ、あのそういうのが全部こう盛り込まれてて、非常にあの私は楽しく見れましたね。うん、久しぶりに映画を見に行きましたけど、なんだかそういう 4DX で見ると、楽しいなというのであります。はい。で、この作品を作ったのが福田雄一監督なんですけども、福田雄一さんは1968年7月12日生まれ、栃木県出身でございます。私あの大泉洋ちゃん大ファンなんでございますけども、あの洋ちゃんも出ていた新解釈三国志とかね、まあ、でも福田雄一さんといえばあのなんでしょう、室剛さんとかね、佐藤二朗さんとかね、まあ、おなじみの俳優さんが出てくるっていうイメージがありますけどもね、戦闘兄さん、今日から俺はとか、それから志村けんとドリフの大爆笑物語、このドラマも手掛けたのが福田雄一さんと。私ねドリフも好きなんですわ、もうドリフターズで育ってきて、志村けんの大爆笑、加トちゃんけんちゃんご機嫌テレビ、こちらでねずっと育ってきてあ、私は昭和生まれの23歳でサコっています。今日は初め見ましての皆さん、おさこんにちは、こら自分で自分を突っ込みました。はい、失礼いたしました。はい、まあ、そんな風にですね、私にとってもこう大好きな作品、見たことあるっていう作品をね多く作っている福田雄一監督なんですが、まあ、坂本デイズ、まだ見てないっていう方も、私みたいに全くストーリーわからなくても、まあ、十分そのちょっとこう笑いのツボっていうのがちょこちょこ散りばめられているので、
ね、まあ、本当に、架空かなっていうのもあります。あとはロケ地があれこれ知ってるっていうのはロケ地がちょっと私の中で出てきたので、そういう意味でね、あここあそこじゃないっていうんで、最後の最後まであのテロップっていうか最後の最後エンドロールまであやっぱりそうだっていうのをね見て楽しみました。さあということで、そんなこんなでございますけども、皆さんが、もう、何かね、見たよとかこういうのを、今日はかけてっていうですね、そういうあのリクエスト曲がありましたらぜひ、送ってください。メッセージは越谷 FM のホームページトップにありますメッセージの投稿フォームから送ってください。そして X、 今日はなんか X もね、はい、送ってくれてますけども、はい、X でもねハッシュタグ越谷 FM、 越谷ひらがな FM カタカナをつけてぜひ送ってください。ではここで1曲お届けいたします。本日5月13日に発売となりました坂本デイズの主題歌、スノーマンでバーンク。

時刻5時27分になっています。さてこの時間夕暮れ情報タイムということなんですけども、松伏町にある洋菓子屋さん、おいしいかわいいみんな大好きというねマップクッキーが売ってる洋菓子屋さん、皆さんご存知ですか？こちらね40年作り続けてきた、地元でも美味しくて人気のお店でございます。越谷から行くと緑の丘公園向かう途中の道、その通り沿いっていうんですか、電気屋さんとそれからスーパーとか100円ショップとか、エムックとか一緒になっている大きな、商業施設と言っていいのかな、そこの交差点の手前あたりあるんですけど、プードル洋菓子店さんです。先日私こちら買いに行きましてね、マップクッキー売ってるっていうのでね、おーやっぱり美味しいよなっていうこのマップクッキーなんですが、松伏さんの米粉を使ってサクサクとしたこのね、なんかあのサブレーみたいな感じ、クッキーというか、これがねたまらんのよね。でこちらですね、あのケーキ屋さん、まあ、クッキーとかねこういう焼き菓子とかお菓子屋さんなんですけども、店内には松伏町のですね中学校の、あの中学校だよりってあるじゃないですか、それが掲示されているんです。だから例えばねおじいちゃんおばあちゃんとかが買いに行った時にお孫さんが、そうだそうだうちの孫がここの中学校通ってるなんて見た時に、あ今月はこういう学校のねスケジュールなんだとか、あと学校だよりって校長先生から、こう生徒さんとかね親御さんに向けてのお便りだったりするから、そういうのもあるじゃないですか。だからねお菓子を選んだりケーキを選んだりして、でもしくはお会計待ってる間とか包んでもらったりしてる間にそういうの見て、あ今、松伏町の第二中学校だったかな、ね、こういう風に取り組んでるんだなとか、校長先生はこうやって生徒さんにね、はい、願いがあるんだなと、やっぱり年度始めなんでね、そういうお便りもありました。それがなんかこうなんだろうな、地域にとってみんなにとってより、あの生きやすく、あとは、自然とその目に入るというかね、自分でこう把握するっていうとなんか知った気になるからいいですよね。そういうこう街の、そして本当に身近な、お便りとか、まあ、回覧板もそうだと思うんですけども、まあ、そういうのって結構大切なこと書いてあったりするので、とってもね、いいなというふうに思いました。ちょっと短いですけども夕暮れ情報タイムでした。

生放送でお届け中のイブニングライブハッピー868水曜日5時31分です。この時間は越谷安心ステーション。越谷警察からのお知らせをお伝えいたします。

今日はオレオレ詐欺に注意。なんと昨日越谷市内で親族になりすました者から財布と携帯をなくした、取引先に送る金が必要だという電話があったそうです。電話を受けた方が自宅まで訪れた犯人に現金を騙し取られるオレオレ詐欺の被害が昨日発生しました。特殊詐欺の被害に遭わないために自宅固定電話は在宅中でも留守番電話に設定をしておきましょう。また電話が鳴ってもすぐに出ないで、相手がメッセージを吹き込むのを確認してから応答しましょう。もしくは折り返しかけ直すようにしましょう。留守番電話の機能がない固定電話お使いの方は、話の本題に入る前に相手の身元を確認して、今は来客中で忙しいので後でかけ直しますなどと言って電話を切ってください。そして相手が親族を名乗っていたのであれば、以前から知っている電話番号へ、相手が官公庁や企業を名乗っていたのであれば、電話帳やインターネットでその団体の代表番号を調べて折り返し電話をするようにしてください。まあ、つまりはその場ですぐにふんふんふんって聞いて、分かったっていうふうに、ね、進めないで、あ、じゃあ一旦折り返しますっていうふうに、ここはちょっとね冷静になると。言ってもやっぱり、家族がね、大変な思いしてるとっていう、でもそこをついてきているわけですから冷静になるということですね。詐欺師はあの手この手であなたの財産を騙し取ろうとしてきます。他人事とは思わず対策を徹底しましょうということです。これ本当に高齢者だけではなくって、30代とか40代とかそういった方々もやっぱり被害に遭っているんですよね。それってなんかこう人に聞きにくいような内容とか、もしくは人に話さない方がこう得するとか、やっぱりそういう人間の心理をついてきたりすることもありますので、そんなことって本当かいっていうようなのをやっぱりある意味疑うというのも大切なんですけど、そもそもやっぱり自分で判断しないで一旦切って他のところに電話して聞くとか、家族に確認するとか、それが一番大切なんじゃないでしょうか。また昨日も被害が出てしまったということなので、ね、なんとか食い止めたいですね、この振り込め詐欺ね。まさか自分がかかってくるとはというのがよくある話です。まさかのまさかが自分に、そして固定電話だけじゃなくって携帯電話にかかってくるかもしれません。みんなね、騙されないようにしていきましょう。以上、この時間、越谷安心ステーションでした。

おかげさまでたくさんメッセージいただいてまして、まだ全然あの2通だっけしか紹介できてないような気がする。すいませんね、ご紹介していきます。続いてはラジオネーム的にはちょっと初めましてなんですけども、ラジオネーム細ちゃん水曜土曜でしょう。ちょっと水曜どうでしょう話なんじゃないの、もしかして。ねえねえねえねえ、もしかして、なんか嬉しいんですけど、いや今年はね、エヴァンゲリオンも30周年なんだけど、水曜どうでしょうもね周年なんですよ。そうなんですよ。でね、久しぶりに水曜どうでしょうのねお祭りがあるわけで、まあ行きたいけど行けないわけで

というか人気がありすぎてね、チケットなんか取れないだろうなんて思ってたわけでそんなんでさ、そうなんですよ、ちょっとなんだろう、諦めている私でもあるんですが、なんか言ったよって話聞きたいななんていうのもねあるんですけど、ちょっとメッセージいきましょう。今日のメッセージのテーマは、ついつい見ちゃう動画界隈ということなんですけど、こんばんはということで、おさこんばんは、ほっほっ、だんだん袋っぽくなってきましたね。何度も言います白子端の泣きまででございますけども、 SNS でよく見るのはプロ野球の結果、あ、スポーツの結果は私もよく見ます。そうですね、今年は早くも応援しているチームは借金だらけで負けが続いてるっていうことですよね、借金だらけで無理そうなので、もうですか、もうちょっとほら、まだ5月ですしね、これから交流戦とかもあるし、来年以降に期待しています。早いな、あとはどんなラジオ番組があるか調べたりします。たまたま今日見かけたのでメッセージしてみましたよと、 ありがとうございます。細ちゃん水曜どうでしょうね、いやー嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいです。今日はねインスタと X で、あと Facebook はちょっと、あ、インスタと Facebook は私の個人ですけど、 X はこのハッピー868の専用のアカウントがありまして、これでポストしたんですけど、それでですよね、ちょっとね、早い時間1時49分にいただいてるんですけど、嬉しい、まだチューニングそのままになってるかなちょっと1時間半以上経ってね、えなんだって思われたかもしれないですけど、コミュニティ FM の沼へようこそこんな感じですね、ありがとうございます。はい、ではここでね、細ちゃん水曜どうでしょうさんからのリクエスト曲でございます。これであのどうでしょう関連じゃないところがまたいいですけどもね、聞きたい曲ということでいただきました、バービーボーイズ三日月の憂鬱。

初メールそしてリクエストありがとうございました。バービーボーイズ三日月の憂鬱でした。細ちゃん水曜土曜でしょうさん、またぜひ、というか引き続き聞いてくださいね。普段私本当は月曜日と金曜日の朝7時から9時でやっている SAK おさこでございます。さてね、さてねちょっとねスタジオの窓ガラスに雨粒が滴ってきた。ちょっと雨降り始めてきてるよ。みんな洗濯物入れてる？洗濯物は入れてるかい？あー私今勤務中、あー洗濯もう今夜は諦めた。まあそんな方もいるかもしれないですけどちょっとさ、あのお家にいるさ、ちょっとあのサオリサオリちょっと入れといて、洗濯物取り込んどいて誰サオリって今ちょっとパッと思いついたからだ。そういうねお家にもしいたらね取り込んであげてよね。いやまあ天気予報通り雨降ってきたかなっていう感じですか。はい、さあちょっとふつおたも来ているのでねご紹介していきましょう。あでもみんななんかテーマでもくれてるからそのまま紹介しようかな。ラジオネーム3時1分にいただいてるの本当ごめんなさいね、お待たせしました。シェリーメイダフィーラブさんでございます。どうもどうも。カムジョイジャジュルビーはねあのねちょっとねかけられないっぽくってねすいません。でもねダンダンダンダンダンダンもうね私も同じなの。私も実は来週行くんですよ、海の方に。だからもう毎日のように見てる。だから気持ちわかるシェリミダフィラブさんふふー、もう私楽しみで仕方がございません。こんにちはサコーほーほーってことでございますけどね。ツーツーライブ復活、いやあのツーツーライブじゃございませんよ、あのイブニングライブね、イブニングライブなんですけどね。生ラめっちゃものすごーい、サコさんの来たーっていうねテンションがもう上がりまくりまくりスティでございますけども、ありがとうございますね。そしてあのバーチへのねねぎらいのメッセージもありがとうね、元気になってくださいねってね、ありがとうございます。あの界隈の話でございますが、一旦コシエフナビを挟んだ後にお届けいたします。

時刻午後4時あごめんなさい午後5時46分です。午後5時46分です。生放送中でお届けしていますイブニングライブハッピー868水曜日、今日はですね千葉ゆうまさん体調不良でお休みのため私さこが、代打でお届けしています。このコーナーはコシエフナビです。今日は越谷 FM の番組表を設置したり配布してくれたりともうイベントが目白押しなんですがご協力していただいている皆様ご紹介いたします。まずは昨日のイブニングライブまるちゃんのね皆さんこんにちは丸森恵子です。昨日春日部フジロック音楽祭

こちらでイベント本部ブースで番組表を配ってくれるそうです。まあそういうことですね。はい、春日部富士ロックの富士は富士山の方の富士じゃなくて藤の花の富士でございます。春日部といえば藤棚ですからね。先月末ね、クレヨンしんちゃんも来て、富士祭りありましたけども、この週末5月16日土曜日にお花の富士富士ロックが開催されるんですが、そこでイベントの本部ブースで越谷 FM の番組表を配布してくれます。ありがとうございます。運営の皆さん本当ありがとうございます。そして昨日は、ご出演ありがとうございましたね。ありがとうございます。嬉しいですね、こうやってね。まあ、今年はまるちゃんたちは、まあ、出られないってことなんですけども、でも番組表は配布しますということでありがとうございます。さあ、そしてこのね放送を、まあ、かけてくれている、タイヤショップショーは越谷店さんではですね、番組表の設置もプラスしてレジのところに車用のステッカーがございます。これは最近の今日の昼みたいに日が強かった、日差しが強くても全く問題ないような、コーティングしているステッカーでございます。お会計の時にね、このステッカー越谷 FM 聞いてます、このステッカーもくれませんかって言ったらお会計の時にねくれると思うので、ぜひ何かお車のことで困ったことがあったらタイヤショップショーは越谷店さんに、まあ、吉川店さん、レイクタウン店さんもございますが、はい、ステッカーは越谷店さんにございますのでぜひご利用ください。まあ、その他にも越谷市役所とか、それからお店でいうと平和堂さん、越谷ハローワークさん、シェアダイニングサルーテさん、伊勢屋さん、倉庫802さん、カフェ803さん、カメカメ30カフェ&バーガーさんに、置いていただいてます。あとは番組表の協賛をいただいてます割烹の若松さんも置いていただいていたり、ホテルサンオークやホテルサンクローバーさんにも置いていただいてますので、ぜひ皆さん番組表ゲットしてください。9月末までの、ね、番組表です。ピンク色で可愛らしい春らしい番組表になってますのでお手に取ってください。以上、コシエフナビでした。さあ、では先ほどのシェリーメイダッフィーラブさんの続きいきましょう。ごめんなさいね、分割しちゃいましたけども、今日のメッセージのテーマは SNS ついつい見ちゃう動画界隈ということなんですけども、シェリーメイダッフィーラブあるあるということなんですが、シェリーメイダッフィーラブさん YouTube チャンネル持ってるんだ、おーすごー、よかったら見てねーというので、わかった、なんとシェリーメイダッフィーラブさんは4月17日にもう海の方に行ってきたのね。開園25周年のスパークリングジュビリー楽しんできましたよと、いいな、じゃあもういろんなグッズもゲットしたんだろうな。ダッフィーたちからカメラ目線もらえた、来たっていうね、ジュビリーハピネスっていうね、サコさんもスパークリングジュビリーへゴーゴーっていうね、もう行く気満々だぞどないやテンションやねんっていう感じですけどね、みんなついてこれないよね本当ね、失礼しました。でもね、今の夢の国、そして海の方はね、25周年がかなりね、こうミントグリーンというかブルーというかターコイズ色というか、もう宮古島のあの海と同じような色でとっても綺麗なんですよ。装飾もそうなんですけど、グッズもだからテンションが爆上がりで、いろいろ準備を私もしてます。来週インパクするんでね、もう楽しみですね、もう毎日見ちゃうよね。うん、でシェリーメイダッフィーラブさんの X でもポストありがとうございますね。

0: よいしょね、ツーツーライブイブニング、ツーツーライブじゃないって言ってんだけどな。はい、ディズニー動画毎日見てますということでありがとうございました。さあ、それでは5時台最後のコーナーといえばこちらでございます。林さんの登場ですよ。音にまつわるコーナー、耳のライブラリー、林さんです。それではお楽しみください。
1: 耳の
2: 耳の
3: 耳の
4: 耳の
5: 耳のライブラリー。

耳のライブラリーへようこそ。ここはありとあらゆる音の中からあなたの耳が喜ぶ音を探す場所。今週も様々な音をお届けします。申し遅れました。私、東海で年上しております、林井と申します。それでは今週はこちらの音をお届けします。さて、本日ですね、近所のホームセンターでこちらを買ってきたんですけれども、さあこれはなんだかわかりますかね。今ちょっとね、頑張って結構頑張ってタッピングをしてるんですけれども、形状としてはね、まあ、輪っかの形をしてますね。重さとしてはまあ2キロはないと思いますが、1キロオーバーはあると思います。で、結構硬いです。数字がね、

はい、ということで、僕が、まあ、タッピングしていたのは、自転車とか、あるいは二輪車ですね、用のこうツーロックの鍵でございました。ダイヤル式のものでございます。なんでこれをね、今日買ったかと言いますと、僕、この春からね、ちょっとバイク、原付にね、乗り始めたんですけれども、つい、この間ですね、僕の中学校の同級生が、バイクのね、ちょっと盗難被害に遭ってしまったという噂を聞きまして、明日は我が身というか、はい。で、改めて、そういうちょっと、防災じゃないですけど、そういう予防はね、ちょっとしておかないといけないなということで、急いで買ってまいりました。皆さんは普段自転車とか、あるいはお車とか、盗難対策できてますでしょうか？自分は大丈夫、思ってませんか？気をつけて損をすること

0: ぜひ皆さんもツーロック、特に自転車やバイク乗られる方はツーロック意識してみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。また来週もあなたのご来館お待ちしております。以上、ハヤスイでした。バイバイ。
1: ハヤスイさん、ありがとうございました。実はね、私あの ASMR の動画見まくってまして、今日のああいうのも大好き。あのタッピングの音とか、ちなみに私はあの石鹸みたいなやつをバリッてブリッてやったり、スクイーズのローみたいなバリバリっていうバリボリ系が好きです。まもなく午後6時です。
2: 創業40年。大切な商品を丁寧に保管、梱包、配送いたします。企業から企業へ信頼のネットワーク、東武運輸株式会社。あなたの思いもお運びします。
3: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
4: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は午後6時になっています。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。この時間は868インフォメーション、企業から企業へ、信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文油株式会社の提供でお送りいたします。さて、今スタジオから見える星空なんですけども、雨が降ってきました。そして電線には雨が滴りポタポタと垂れていますので、この雨降り続いています。今日一番最後6時50分で明日の、ね、お天気の情報、それから今日のお天気の情報もお届けしてきますが、現在は雨が降っています。この後も雨が降り続くということなんですけども、夜の8時以降は、ね、雨が上がるという予報にもなっていますのでね、今の時間帯がどうやら雨が降るということだそうです。さて、続いては電車の情報です。5時1丁内

走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。そして関東の主要鉄道、おおむね平常ダイヤで運転中ですが、現在は山手線新大久保駅でホームドア点検の影響で内回りに列車に遅れが出ています。ご注意ください。続いては高速道路です。高速道路、この時間帯になりまして渋滞箇所が発生しています。まずは東京外環道の内回り三郷ジャンクション付近で1キロ、反対の外回りは渋滞はありません。続いて常磐道の上り三郷料金所スマートインターチェンジを先頭に柏インターチェンジまで7キロ渋滞、反対下りは渋滞はありません。雨が降り続いていますので、速度規制などもありますが、高速道路走行中のドライバーの皆さんは前方不注意なさらないようにご注意ください。おしまいに一般道路です。一般道路、越谷市内は下まくり交差点付近下りの下まくり付近、ごめんなさい、下まくり交差点付近下りで500メートル渋滞です。4号バイパス渋滞情報はありませんが、上りそして下りともにですね、2車線、車は走っている状況ではあります。続いて県道49号足立越谷線上り越谷2丁目付近500メートル、さらに南に行きまして河原曽根2丁目付近800メートル渋滞中です。これはちょうど武蔵野線の高架下あたりですね、ここ武蔵野線の下あたりで上下線で現在は渋滞が発生しています。レイクタウン周辺は渋滞はなく、吉川に渡る吉川橋、吉越橋も渋滞はありません。続いて草加市内です。4号バイパスは下り正門町南付近長い 1.5 キロの渋滞、県道49号足立越谷線夜行橋交差点付近下りで長い 1.3 キロ渋滞、草加市内弁天2丁目付近下りで600メートルの渋滞、外環の下を走る国道298号内回り草加産業道路付近600メートル、続いて三郷市内三郷ジャンクション付近、出口西付近ですね、500メートル内回りで渋滞中です。ドライバーの皆さん、もうライトをつけましょう。そして自転車でお帰りの皆さん、朝は降っていなかった、そして先ほどまでね本当に降っていなかったので、今は傘差しはダメですけども雨ガップね、つけてないまま走ってる方もいらっしゃるかな。スピードの出しすぎには気をつけてください。そして無灯火はダメです、ライトをつけましょう。また反射材、歩いてる方はライトに反応する反射材をつけて自分の身の安全を確保してください。止まれの標識では白線で止まりましょう。以上、この時間868インフォメーションでした。この後は6時50分頃にお伝えいたします。この時間は企業から企業へ、信頼のネットワーク八潮市から全国へ、東武運輸株式会社の提供でお送りいたしました。

さて皆さんからのメッセージご紹介していきます。今日のメッセージテーマ、 SNS ついつい見ちゃう動画界隈でございます。ラジオネームルーシーセブンさんです。どうもどうも、お疲れ様んさ、ルーシーセブンさん。もう4時2分にもらってるのにようやくこの時間にしよう、本当すいませんね、すいません。こう順番に来た順番で紹介したらこんな、おさこんにちはとね、もうちょっと暗いのでおさこんばんはに変えますね。おさこんばんは。

は、自分がついつい見てしまう SNS は、皆さんの、インスタで、あ、ごめんなさい、みちさんのインスタです。カンドラランドのね、みちさんですね。

ファンの自分としては毎回毎回楽しみに見ています。そういうね、嬉しいよね、なんかね、次はどういうの出るかなってね。本当にみちさんの品のある佇まいや笑顔に癒されてます、という、嬉しいしありがたいよね。なんかそういう方に出会えて嬉しいなと思わないね。もうようちゃんと出会えて私は本当に嬉しいもの、うん、歌もトークもコントもできちゃう、うん、まあ、バラエティも素晴らしい。でもあの水曜どうでしょうのあの頃、大学生のあの頃とかね、テレビにほぼほぼ素で出てるあの頃から知っていると、なんだかね、今は本当にかっこよくなったなーってなるし、ちょっと前に徹子さんとマツコさんとのなんか特番やってたでしょ。あれで田村正和さんが出ている回でマツコさんがなんかあなた似てきたんじゃないってようちゃんのこと言ってて、かっこよくなってきてるっていう、なんかみんなでいじってるような、でも本当に褒めてるようなみたいなありましたけどね。やっぱそういうこう自分の中で推し活というか推してる方っていうかね、SNS を見るっていうのはね、すごくなんかいいですよね。ね、ルシーセブンさん今日もお仕事お疲れ様でした。続いてラジオネームフジヤンでございます。フジヤンどうもどうも、お久しぶりーふでございます。フジヤンね、本日発売のさだまさしさん、さだまさしさん、そうでございますか。さだまさしさんはもう私あのラジオ、ラジオのさ、あのはがきのこう紹介からね、あとほらね、テレビだけどラジオっぽくやっているね、あの番組が大好きなんですけど、そうでございますか。さだまさしさん、本日発売のさだまさしさんのソロアルバムねからリクエストしますということで、神様の言う通りということなんですが、ちょっとメッセージを先にご紹介いたしましょう。来週サンシティホールさだまさしさんのコンサート楽しみです。もしかしてチケットゲットしてんの、いいな。いや皆さん今月すごいんだよ越谷。今週土曜日は今井美樹さんがいらっしゃいますコンサート、来週19日火曜日はさだまさしさんがいらっしゃいます。それで藤庵見るのね。そしてさらに24日日曜日は郷ひろみさんが来るのよ。今月すごくない越谷、すごくない。さだまさしさんが、まあ、これあの月曜日の朝も言ったんだけど、同じ空気吸ってるって言えるからね、うん、あ、私今井美樹さんと同じ空気吸ったよっていう、うん、もう越谷に絶対降り立つんだから同じ空気吸ってるよ、うん、そういう感じ。さだまさしさんももうすごい憧れっていうか、やっぱりお話もそうだけど歌もじっとくるしね、うん、一つ一つのこう言う、あのテレビで言うね、あくまでも個人の意見ですって言うけど、あのね、言うもいいね、うん、ね。ところで SNS で夜よく見る動画はということなんですけども、藤谷ショートドラマで青春ものとかインスタグラムやフェイスブックでいいねしたら関連でどんどんおすすめが出てくるのを見てますっていう、なるほどね、そういうのをね見てるっていうやつね。そうなんですよね、ああいうなんか AI 機能でありますよね、うんうん。青春ものなんだ藤庵は。あのラジオネーム藤庵さんはパントマイムされるんです、あと腹話術とかねされるんですけど、とてもやっぱりその芸達者の方でいらっしゃるの

で、ねえ、こう表現ものっていうのを見るのかなと思ったら意外と青春ものなんですね。あ、でもあの私ね、藤庵さんのこれ前も言ったかもしれないんですけど、こう生まれてからこう結婚するまでっていうか、その子供が生まれてから結婚するまでみたいな、その父親のっていうのをパントマイムで何も発せず、今曲はかけてますけど、それがね、ガヤちゃんの蔵屋敷の公開収録をやってて、イベントを毎月やってた頃、藤庵さんに出ていただいたんですけど、あれはもう感動しますね。本当にあの歌を歌えて、表現する俳優さんで演技する、それももう感動するんだけど、何にも発せずただその表情とその仕草とでこう連想させてっていう、まあうまいなって、もう本当感動しました。あの外でね、イベントでミキサーやってたけど、もうジーンときちゃって、いやあれはあの何でしょう、どっかでまた見れないの藤庵どこか、そもう それともさ、そう、それこそこういうあの動画界隈にアップとか、あ、もうしてるのかな、ごめんなさいね、それを知らないかったらすいませんね。え、私いろんな人に見ていただきたいですね、これは。なるほど、そうでございますか。はい、来週、ね、19日にっていうことなんですけど、さだまさしさんのね、いらっしゃるっていうことでございますね。今週、あ、来週の月曜日ですね、私、朝18日の朝にですね、ピックアップミュージックというコーナー7時半やってるんですけど、そこであのさだまさしさんの楽曲も、お届けする予定ですので、よければそちらでね、リクエスト曲もお届けしたいななんて思っております。はい、ありがとうございます。こうちょっとね、だんだんお時間が迫ってきまして、メッセージを紹介していきますね。はい、ラジオネーム It's Demo Happy さんね、でございますけど、 It's Demo Happy さんが動画界隈、耳かきを、耳掃除を見るっていうことだったんですが、動画を送っていただきました。このサイトよっていうのね、確かに私が最初検索したギョギョっていうような感じじゃなくって、やっぱりその耳かき の, あのサロンさんが出している映像でございました。もうほら、なんか病気じゃないけど、ちょっとやっぱおおというね、衝撃的な動画を最初見てしまったので、いつでもハッピーさんがーと思ったんですけど、やっぱちょっと違う動画でございました。ちなみにいつでもハッピーさん、今年も越谷田んぼアート田植えに行くよー、だって観光協会の皆さんまた行くって。やっぱリピーター多いですね。ねー、去年はシティハンター、今年は、小林さんちのメイドラゴンですからね。どこの部分いつでもハッピーさん田植えするんだろう ね。やっぱり自分が植えるとね、何度も見に行きたくなっちゃいますよね。はい、いつでもハッピーさんありがとうございます。さあ、そしてミラクル山ちゃんでございます。どうも、おさこんばんはってことで、ほほ、だんだんなんか鳩じゃなくてね、夜の鳥っぽくなっちゃいますけどね。おさこんばんは。さっきの映画の話でございますね。坂本デイズで 4DX で見たよっていうね。 4DX ってというメッセージですけど、何ですか？マッサージチェアですよね、ま、マッサージっていうか、いや、なんか私からするとジェットコースターみたいな気分でしたけどね、はい、ちょっと前に傾いたり後ろに行ったり横行ったりとか、あと振動がっていうのがあるからね。思わず見ちゃう動画界隈、ブルーシーという親友を幸せにするいたずらをする動画です。これ見ちゃいますっていう。あと生活の知恵の動画、例えば冷凍庫に入れるのも、作り置きをして、で割り箸とかでちょんちょんちょんってこう溝作って、で冷凍して、
で使う時にはパキッて折って、四角いなんかまるでカレーのルーみたいになって

ている、なんかジェノベーゼのソースとかそういうやつそういうやつちょっと長かったかな、例えが長かったかなそういうやつ違う、生活の知恵の動画、なるほどね。あと 3D 映像のてこまる庄司さんの動画よく見ます。 3D 映像のてこ

なんか本当だ、人間が 3D で、でもパッと見た感じ、この人間じゃないような、人間なようで人間でない、この 3D のような宇宙人のような、そんな動画でございますね。これ何ハマっちゃうんだ、みんないろいろあるね。初めて見たこういう動画。へえ、本当にやっぱりあのいろんなこう多種多様な動画ありますね。うん、続いてはラジオネームハイボーさんでございます。おさこんばんは。ほうほう全然ハトじゃないよねこれ完全にね。よく見る動画は懐かしの鉄道風景の動画ですという。あーいいね鉄道。うん、ずっとさ、なんていうの、先頭車両の映像みたいな感じかな、そういう感じ、どうなんだろう。いいですね。うん、もう廃線になってしまった鉄道の映像を見て乗ってみたかったなーって思います。夜な夜な妄想鉄道旅に出かけますっていう、あ、そういうのもありますよね。うん、鉄道に乗ってるようなイメージとかね。うん、特急何々号とかね、そういうのあるよね、なんかね。うん、やっぱなんかそういうのとかもこうイメージ湧いていいよね。うん、あとほら山と山の間にねずっと走っててね、橋の上とかね。まあトロッコ列車はまた違うかもしれないですけど、でも廃線になっちゃういろいろなね、あの鉄道のこうやって動画で残してくれるっていうのはありがたいよね。ね、いろいろ見ちゃうよね。うん、みんなそうやって動画見るんだね。ありがとうございます。いいですね。はい、私はちなみにどんな動画を見てるかっていうと、これはあの SNS の告知には書いたんですけども、キーボードと計算機の叩くタッピングの音でございますこのカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタってこの入力する音、それにドハマりしておりまして、それをひたすら見て、あ、こういうカチャカチャ音もあれば、コトコト音もあれば、雨の雫のような音っていう表現をしているキーボードもあったりして、またこれがだんだんね欲しくなってきちゃうんですよね。はい、ということで以上皆さんからのメッセージのご紹介でございました。

0: 目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本、己を知る。6、自分自身の力。自分自身の力について教えてください。
1: 前回ね、行政に過度に期待するのは良くないという話をしたと思うんですよ、
0: はい、
1: この背景に何があるかっていうと、皆さんご自身の力がどれぐらいあるかっていうことを十分理解してくださいってことなんですね。発災までの時間とか、発災後自分がどういう状況に置かれるかっていうことを考えてみれば、それぞれの対策を自分たちでできることがいっぱいあるっていうことにお気づきになるでしょう、ですからその時間を十分考えてね、事前事後のどのタイミングで何をやるか、それを今からやっていただきたいんですよ。そうすれば皆さんが災害時に直面する厳しさ、苦労、これは大幅に軽減することができます。これを称して己を知ると言ってるわけです。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
2: 越谷 FM キッズ防災隊員の空です。準備しよう、水3リットル備蓄食。

0: 時刻は6時25分になっています。この時間はトワイライトエクスプレス。通常であれば、千葉くんは
1: バーチーゲームショー
0: っていうゲームの音楽を解説したり、たくさんのゲームの音楽が流れていたりするんですけども、今日はですね、私もしちょっとなければエヴァンゲリオンの話をしようと思ってましたが、ゲストの方がご到着いたしました。カキラリストのゴッチン先生です。
2: こんばんは。
0: こんばんは。
2: こんばんはでよかったですか？
0: こんばんはでございますよ。
2: よろしくお願いします。
0: ゴッチン先生も私のラジオでは、
2: はい、
0: 約1年ぶりということで、う
2: ん、会いたかった。
0: いやもういつも SNS で見てます。
2: 私もでございます。なのでね、あんまり久しぶりの感覚は。
0: そうですね、
2: はい、
0: であとゴッチン先生は去年の技博で金曜日、うん、あ金曜日じゃないや、タエさんの番組だったかな、そうそうそう、技博の技人としてご出演されているので、
2: はいはい、
0: ね、越谷 FM 的にはもう準レギュラーに近い方なんですけど。ありがとうございます
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、はい、いつも通り、
2: いつも通り、おしとやかに
0: おしとやかに、はい、やっぱりゴッチン先生といえば、はい、カラーはピンクで、今日も素敵な真っピンク。
2: 真っピンク、
0: 越谷の真っピンクといえば
2: ゴッチンです
0: ゴッチン先生ですね。
2: なんとなくカラーがピンクになってるかもしれないです。
0: いや私もね、ピンク好きなので、
2: うん、気分は上がりますよね。
0: しかもお似合い
2: 言わせてますか。ありがとうございます

0: 改めてかきらリストと先ほどご紹介して、はいはい、この時間帯は、はい、水曜日のね、うん、この時間はちょっと初めてなので、はい、かきらからちょっとお話を伺っていきながら、はいはい、今日は夕方、はいはい、ちょっとほぐしていきたいなと思う、ドゥルンドゥルンに、
1: ドゥルンドゥルンですね、ありがとうございます。
0: 出てきたよ、ほら出てきたよ。おしとやかかな、本当に。
1: はい、そうでございます。
0: 戻った戻りました、
1: 戻りました。
0: かきらリスト、
1: はい、
0: かきら体操といった方が皆さん
1: そうですね、肋骨エクササイズかきらです。
0: エクササイズが一番イメージしやすいですね、うん、
1: でも老人福祉センターとかも行かせていただいているので、うんうん、その時はやっぱり体操ってついた方が分かりやすいので、かきら体操ってやってます。
0: うーん、じゃあいろんなところで講座開いたり、はい、
1: そうですね、
0: ね、
1: お知らせ、そう、老人福祉センターには結構およ呼んでいただいてるので、60歳以上の方には結構お会いしてます。
0: へえ、みんな元気です。
1: 元気です。
0: あ、そうですか。
1: なんて言ったってヒノキ荘ってあるじゃないですか、川柳町、うん、あそこの木曜日の第4に入ってるんですね、うん、第4木曜日、うん、それが定員60名が2回、
0: うんうん、
1: ってことは120名の方とお会いするんですよ。
0: へえ、1日に2回やるんですか。
1: そうです。そう、10時から10時45分と、
0: はい、
1: 11時から11時45分、
0: はい、
1: で定員が60名なので、まあ、満員になる時もほぼほぼ満員になって、
0: はい、
1: 早いもん順なので皆さん並んでくださったりとかして、
0: じゃあ中には2回受けてる人もいるかもね。
1: 1回限定です。
0: あ、1回限定。
1: そう、
0: な
1: ので120人の方とお会いしてます。
0: はあ、その皆さんのパワーに圧倒されませんか。お一人で やるんでしょ。
1: はい、圧倒します。圧倒しますけども圧倒させます。でもね、元気が出るって言っていただけるので、もうめっちゃ嬉しいです。
0: じゃあその元気が出る、
1: はい、
0: まあ、ゆえんという会なんですけど、
1: はい
0: は
1: い、
0: まあ、要は肋骨エクササイズ、うん、
1: はい、
0: みんな多分ね、カキラが、うん、まあ、カタカナで、
1: うんうん、
0: カキラですよね。
1: ですよね、
0: か、
1: かは関節のか、
0: か、関節のか、
1: きは機能改善のき、
0: 機能改善のきじゃ
1: らは体が楽になるのら、
0: 楽楽のら、これがね、
1: はい、
0: なんかの略かなと思ったら違うんですよね、
1: う
0: ん、関節
1: 機能改善楽になる、
0: 楽楽になるのかきらなんですよね。
1: そう、頭文字を取ったものですね。
0: いや、これ初耳の方は、うん、え、あ、そうなのっていう、
1: そう、
0: ね、ちょっとこうイメージが覆されるんじゃないかな。
1: パキラって間違えられ、
0: タピプペのパ、
1: そう、植物のパキラってあるじゃないですか。カキラって耳慣れないので、パキラってよく言われます。
0: あ、違うよ、
1: 違うよ、カキラだよ。
0: 関節の
1: か、機能改善のきしつこいって楽になります。
0: なるほどね、はい、ということは、はい、まあ、エクササイズといっても、うんうん、エアロビみたいなのでもなく、
1: うん、
0: ズンバみたいに有酸素でもなく
1: 有酸素なんです。
0: あ、でも有酸素、
1: すっごい動くわけではないんですけども、
0: うん、
1: 呼吸で肋骨を広げていくんです。
0: 出ました、
1: はい。で、肋骨を広げて肋骨と背骨がつながってるので、いきますよ、
0: はい、
1: と一呼吸で108の関節が動いていきます。
0: 煩悩じゃないよ。
1: そう、なので、ね、吸いながら全部動いていくので、有酸素運動になるんです。
0: そうなんですよね、うんうん、もう初めて聞くように私やってますけど、実は何回かレッスン受けさせてもらってますけど、本当、ね、はい、汗かくんですよ。
1: そうですね、
0: 本当に
1: 激しくはないけれども、
0: うん、
1: そう、少しずつ関節動かすことによって、
0: うん、
1: で呼吸がとても大事になります、
0: うん、特にそのこういう高齢者の方っていうのは、うんうん、まあ、毎回初めての方もいたり、うんうんうん、まあ、要はそのごっちん先生のように、うん、綺麗な方ができるわけでもないけども、うんうんうん、こう徐々についていくと実感ができるっていう、
1: うん、そうなんですよ。カキラはポーズじゃないんですよ。
0: あ、ポーズじゃない。
1: そう、うん、ヨガとかってポーズって

0: 感じで決めが大事だと思うんですけども、カキラは軌道が大事。
1: あ、動く、
0: その
1: 間に行く
0: 軌道が大事なんです。そこでほぐれていくんです。なので手を上げて息を吸いますって言いますけど、その間の手を上げるところの軌道が大事なので、そこでほぐれていきます。
1: 去年は、あのイオンの大きな、あの広場でやられてたりとか、もう本当精力的にこう出ていって、そのお教室だけじゃなくって、一般の方のやられてきましたけど、その効果もありましたか、やっぱり去年やってみて。
0: そうですね、カキラを知らない人も知っていただけるチャンスにもなるし、あとイオンのレイクタウンだと、栃木県からとか、これ遊びに来てて、
1: あ、
0: そう、うちの県ではやってないのねっていう感じで。
1: そう
0: か、そうなんですよ。だから遠いところからも来てくだ、あの遊びに来てるついでに入ってくださったりとかして、
1: ショッピングがてら、
0: そう、
1: カキラ、
0: そうで基本は何人限定って決まってるんですね、市でこうあの、集めてるので、でも当日10名 OK ですよっていうようにしてあったので、だから
1: じゃあ、あの飛び入りというか参加も OK になったっていうことですね。
0: でそこで体験してくださった方が老人福祉センターにも来てくださったりとか、
1: いいですね、
0: つながってくるんですよね。
1: でその、技人として、今年もまた技博ね、やるよって説明会もこれからありますけど、越谷での、技の博覧会、技博、
0: 技博ですね。
1: で、教える先生のことを技人、ということで、技人さんでもいらっしゃるわけなんですが、もうどんどんどんどんそういうふうな講座でも技博でも広まってますか。
0: そうですね、技博もだいたい満席になって、
1: うわ、もう大人気講座ですね。
0: ありがとうございます
1: ね、
0: そのまま続けるかっていうと、 2,3 人の方はそのまま続けてサークルにも来てくださるんですけども、技博だけに毎年来てくださる方もいらっしゃるので、
1: あの技博ファン絶対いるよね
0: いらっしゃいます ね。だから年に1回でもそうやって受けに来てくださる、忘れずに来てくださるっていう方もすごく大切だなと思って、
1: なんかさ、あの技博の時だけもう全部制覇したいぐらいな、そういう方ってなんか増えていくの、これもまたいい傾向ですよ ね。年に一度の、本当に技の博覧会ですよね。
0: そうすごいですよ ね。だから技博で受けてくださって、他のサークル以外でも他のところで私ちょこちょこやってるので、そこに市民プールの方とかにも来てくださったりとか、そう、夜のレッスンだったら行けるとか、
1: へー、これもまたいいですよね。
0: 技博ってめっちゃいいと思います。
1: あと、あのこの教える技人同士の交流もあるじゃないですか。それもまた
0: いいですよね。
1: あのどんどんこう新しい方が加わってきて、でまたその交流会みたいなのやってくれるので、あと反省会もあるじゃないですか。それで、あ、なんか自分が通ってきた悩みみたいなのを今抱えてらっしゃるのかなとか、そういう、こう情報の共有もできたりとかして、お互いの講座のブラッシュアップになるから、すごくあれいいなと思うんですよね。
0: そう、なんか技人さんもカキラに受けに来てくださったりとか、カキラに受けに来てくださるから、ちょっと今日水引きのイヤリングしてるんですけども、
1: あら、水引きで真ん中にキラキラの、あのお花の、お花型の水引きですね。
0: そうです、
1: これイヤリング、すごい素敵。
0: そうなんですよ。
1: これ技人さんの交流で。
0: そうです。そう、交流というか受けに来てくださったので、何やってるんですかっていう話からとか、あとは今回は声ヨガ、
1: 声のヨガ、
0: 声ヨガの海ちゃんというね、先生いらっしゃるんですけども、今度コラボして声ヨガとカキラで、コラボさせていただいた、きます。
1: カキラ、声
0: カキラで体を整えていくと、
1: そう、
0: 声が出しやすくなったりするので、海ちゃんに交代して声ヨガ、
1: その後、
0: そう、
1: あら、いいバトンタッチっていうか、
0: コラボですね。カキラは吸呼吸、声ヨガは吐く呼吸、
1: 吸
0: ったり吐いたり、吸ったり吐いたり、
1: すごい、いいね。なんかそういうね、
0: そう、まだね、お知らせしてないんですけど、6月21日にあります、日曜日、
1: あ、日曜日ですね。
0: そう、14時30分から釘生さんでやります。
1: あ、 今日も聞いてくれてるんじゃないですか。ラジオいつもね、
0: はい、ありがとうございます。

0: ラジオかけてくれてるからありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう今まさにラジオもコラボ中みたいな感じかなと思っていまして、せっかくなら、はい、そのコラボを皆さんお待ちかねの感じかなと思うんですけど、ラジオでカキラ、
1: ありがとうございます、
0: やってくれますか。
1: はい、ありがとうございます。嬉しいです。
0: やった、はい、今日は何でしょう。
1: 今日はちょっと最初に呼吸を入れたい。
0: はい
1: はい、なぜかというとさっき言った肋骨を広げるための吸呼吸、
0: はい、
1: 吸っていただくとルルルルルルルルほぐれていきます。なので、疲れてくると猫背になりがちだったりとか、体丸まっちゃうじゃないですか。
0: ドキ、
1: はい、そして背骨もギューってなってしまうので、はい、肋骨を広げていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、それには胸に手を置きます。
0: はい、
1: 呼吸いきます。胸に手を置いて少し下に胸を落としていきます。
0: はい、
1: そして鼻からゆっくりと息を吸います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、吐きます。 OK、 それだけで108の関節がルルルッと動いてるんですよ。そうで今胸を押さえて下に落とすことによって、はい、肋骨が横に後ろに広がっていきます。なので背骨がねブルルルッと動いていくので、それすごく大事です。
0: 気持ちがいいです、この呼吸だけで、
1: はい、でそれだけで背骨ほぐれていくので、ちょっと疲れちゃったなと思ったらそれだけでもいいのでやってほしいです。
0: なんか感覚的に、その整った感じ、その、まあ自律神経じゃないですけど、なんか
1: そうです、ね、
0: 深呼吸とまた違う、でもすごく落ち着きます、自分の胸に手を当てて、
1: そうです、ね、
0: 呼吸するだけで。
1: なんか吐く呼吸も大事だけど、やっぱり吸って呼吸入れていって肺に酸素を入れて、脳に酸素を入れていただきたい。こんな気圧の時だと頭ぼーっとしやすかったりとか、私もそうですけども、上に上がって何取りに行ったんだっけ、
0: ありますよね。
1: ありますよね。そう、だから酸素に脳に入れていただきたいので、呼吸をたくさん取り入れて、
0: はい、
1: きちんと吐いてほしいです。
0: はい、
1: はい、その呼吸をもう一回だけ言っていいですか。
0: はい、
1: はい、胸を押さえて下に落としていきます。
0: はい、
1: で目はつぶらない。
0: あ、
1: 目は開けたまま行きます。
0: 開けたまま、
1: はい、行きます。私を見なくても大丈夫ですよ。
0: めっちゃ見ちゃった。こっち先生めっちゃ見ちゃった。
1: 鼻からゆっくりと息を吸います。一、はい、二。3、4、5、6、7、8、9、10、吐きます。そうで、このね胸郭が柔軟になっていかないと呼吸が入りにくいと思うんです。なのでね、何回も吸い直しても大丈夫ですけども、長い呼吸を目指してほしいです。
0: 確かに、
1: はい、
0: 長く吸うの結構今、きつかった。
1: きついですよね。
0: 意外とできない。
1: 吐呼吸は慣れてるけども、吸呼吸ってなかなか慣れてないので、
0: できない。
1: はい、ぜひ、
0: はい、
1: お願いします。
0: はい、
1: はい、でもう肩やっていいですか。
0: はい、
1: はい、じゃあ左手、右手、
0: はい、
1: どっちでも OK です。手は下、左、じゃあ右手にしましょうか。
0: はい、
1: 右手下から、少しくぼませていきます。ボールを持つような感じで手くぼませていきます、
0: はい、
1: そうで吸いながら半円を描くようにしながら、頭のてっぺんに帽子をかぶせるように
0: ポコ、
1: そう吐く息、はい、ふー戻します。吸いながら半円を描くように頭の上にポコ、吐く息戻します。ふー、ラスト息を吸いながら頭の上にポコッとしたら、顔が左向いて下向きます。そのままキープ、一旦吐きます。
0: ふう、
1: もう一度鼻からゆっくりと息を吸います。深い呼吸、まだ吸って、まだ吸って、まだ吸った、吐きます。
0: ふう、
1: 吸いながら頭上げて顔が正面、吐く息ふう下ろしていきます。 OK、 この手で肩甲骨動かしました。そう、この手でねスーってね半円を描くようにしながら頭の上に乗せたりしていくと、これだけで肩甲骨動かしていきます、
0: は
1: い、そう、そして顔が横向いて下向くことによって、頸椎、首を動かしていくので首が楽になります、で息を吸うことによって肋骨がうーっと引き上がっていくので背骨も整っていきます。 で頭上げて正面向いてふう下ろしていきます。反対もいきます。反対の手、はい、手のひら少しくぼませていきます、
0: はい、
1: 吸いながら

0: 頭の上に帽子をかぶせるように吐く息ふー、ふーもう一度吸いながら頭の上吐く息ふー、ふーラスト息を吸いながら頭の上顔が右向いて下向きます。このね軌道が大事です、
1: うん、
0: 吐きます。
1: ふ
0: お腹緩めて息を吸う。お腹はボヨヨンのまま、誰かに見られても恥ずかしいお腹のままで OK です。吐きます。
1: ふ
0: 吸いながら頭上げて顔が正面、吐く息ふう、上手
1: 先生教え方上手ラジオで分かりやすいやつやってくれたよ、ね、
0: ありがとうございます。
1: いやすっごい気持ちがいいです。そ
0: うこれでね力抜いてこのね半円を描くようにしながらやるかだけで肩甲骨勝手に動いてます。これがね力入っちゃったりとか手のひら反らしてしまうと肩甲骨張り付いちゃいます。
1: へ、
0: うん、だから少しくぼませた状態でふわーふわーっと動かしていくだけで肩甲骨動いていきます。
1: いいですね、
0: はい、
1: 頭の上にポコってですね、
0: ポコポコッとそうで顔が横向いて下、これは本当に大事です、うん、斜め下になってしまうともったいない、うん、横向いてから下向く、
1: うん、
0: で上げるときは軌道なので、顔を上げて正面でいくといいです、
1: うん、いや本当この2つなのに、うん、すんごく、
0: うん、
1: あの汗が出てきたし、うん、なんかもう今じんわり背中熱いですもん
0: バッチリです。それは肩甲骨も動かしたし呼吸吸ってるから、
1: はいねうんメッセージ来ました、
0: はい、
1: 誰だと思う？
0: ドキドキ
1: 誰だと思う？
0: もしかしてもしかしてあの方かしらマウンテン
1: 、ラジオネームメラクルマウンテンちゃん当たり山ちゃん
0: ありがとうございます。
1: カキだって書いてカキたちって読むわけじゃなかったっけおいおいそれはオイスターだよ
0: ーよく覚えてるさすが山ちゃん
1: 、はい続いて、
0: はい
1: 藤庵さん、
0: あ、はい
1: ね
0: うん、
1: あの1回カキラ、ね、
0: 来てくださって
1: 来ましたよね、
0: はい
1: 今日はごっちん先生が出るということで楽しみです、ね、
0: めっちゃ嬉しいありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 自宅で聞いてますっていう、
0: ね、ありがとうございます藤庵さんありがとうございま す, います
1: ありがとうございますね、まあ、こんな感じで、
0: はい、
1: いやもう少しねお時間がね早い時間だったら、うん、ゆっくりお話できたんですけど、うん
0: はい、
1: まだあのコーナーがあるんですが、
0: はい、
1: もしもう少しお時間良ければ、
0: はい、いいんですか
1: お付き合いいただいてもいいですか、はい、
0: ここに居座っていいんですか、
1: はい、
0: ありがとうございます
1: 一旦では、
0: はい
1: はいコーナーに入らせていただきます、はい、ごっちん先生でございました。
0: は

0: 時刻は6時46分。この時間はコシエフナビのコーナーです。越谷 FM からのお知らせとしては、今週の、5月の16日ですね、土曜日は、光の森のラジオ現在放送中ですけども、光の森さんの15周年の記念式典ということで、なんとタエさんが司会を、そして、越谷 FM が講演をしています。皆さんがステージ上で、発表するそういった演目もございますので、ぜひ皆さんね、あの弱者、視覚弱者、そして全く見えない方々がステージに登壇して、皆様にご披露するということなので、ぜひ、中央市民会館ですのでご覧になってください。さあ、そしてごっちん先生、
1: はい、
0: はい、ごっちん先生は何かお知らせございますか。
1: はい、ありがとうございます。ですね、6月21日日曜日、
0: はい、
1: 14時30分から16時まで、
0: うん、

0: アキラとなんと声ヨガのコラボ、
1: コラボでございますね、はい、
0: 多分世界初だと思うな
1: ちょっ と商標登録した方がいいんじゃないの本当
0: 世界初だと思うな。カキラで体をほぐして、うん、声を出しやすくしてから声ヨガでまたよりリラックスして、
1: うん、リラックスね、う
0: ん、していただけたら嬉しいなと思って、うん、釘製商店さん2階でやります、
1: は
0: い、
1: 2階でね、はい、あとも
0: う一つ、ね、7月3日、
1: はい、
0: 体フェスといって中央市民会館で、
1: はいはい、
0: 技博の皆さん、体使った皆さんが、うん、なんだっけ、
1: イベント
0: やるんですね、
1: う
0: ん、はい、それで私はね10時15分から11時、
1: うん、朝早い、
0: そう、椅子かきら、
1: いや椅子かきら、
0: なんと500円、
1: 安い
0: ですよね、
1: 安いですね、
0: めっちゃお得です。
1: あ、そうですか。
0: そう、だからサクッと来ていただいて、うん、何もいりません、
1: うんうんうん、
0: そう、ちょっとねスカートはあれかなと思うので椅子に座ってかきらをね、
1: あ、そうですね、
0: やっていただけると嬉しいなと思って。
1: え、それはどこでやるんですか。
0: 中央市民会館の多目的ホールです。
1: 多目的ホール、え、多目的ホールってどこだっけ。
0: 上の方かな、私も行ったことないです
1: あれ、なんとか会議室は分かるけど、うん、
0: 多目的ホール、
1: 多目的ホールですか、
0: うんうん、
1: ちょっと調べておか
0: ないと。お願いします。体を動かしたりとかあとなんかマッサージとかも違うブースあったりするので、すごくね、
1: そうですよね、
0: 10時から4時ぐらいまで1日入れると思います、
1: ね、技人さんが本当にあの健康というか体、うん、メンテナンス系のね、うんうんうんうん、多いですからね、
0: そうですね、
1: 技人さんね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: なのでかきら終わった後なんかいろんなのもまたできるので、
1: うん、
0: 朝から来ていただきたいです。
1: いいですね、もう一日中ですね。
0: そうですね、
1: それが7月ですね。
0: 7月3日土曜日です。
1: 土曜日、
0: はい、
1: お申し込みはこれから、
0: これから技人館であると思います。
1: なるほど、はい、技人館でぜひチェックしてください、はいはい、ということで、はい、コシエフナビのコーナーでした。

時刻は6時50分になっています。本日最後の868インフォメーションです。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東武運輸株式会社の提供でお送りいたします。まずは越谷市周辺のお天気から、この後ですね、徐々に雨が降ってきましたけども、さあこの後どういう風なお天気になるでしょうか。現在越谷は気温 17.3 度、今日この後ですね、7時台は雷を伴う雨にご注意ということです。現在は雷注意報が発表されています。そして8時台からはまた曇りになる予報ということです。続いて明日5月14日木曜日のお天気、晴れ時々曇り、最低気温は15度、最高気温は26度、降水確率 20% です。続いては電車の情報です。五市一丁内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。あ、ごめんなさい、現在ですね、情報が変わりまして、 JR 武蔵野線は JR 京葉線内での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ているということです。失礼いたしました。 JR 武蔵野線は京葉線内での車両点検の影響で、 JR 武蔵野線も現在列車に遅れが出ています。ご注意ください。また山手線や中央総武線の各駅停車、外房線なども列車に遅れが出ています。帰宅ラッシュといいますか、都内から帰ってくる際にですね、ご家族がこういった路線にね、お使いの皆さんの場合にはお迎えの際にですね、連絡取り合ってください。

続いては高速道路です。東京外環道の内回り三郷ジャンクション付近で現在渋滞が発生しています。続いて外回りは川口ジャンクション付近で2キロの渋滞です。内回り外回りともに東京外環道草加インターチェンジ付近は渋滞はありません。おしまいに一般道路です。一般道路越谷市内は下まくり交差点付近下りで500メートル渋滞、4号バイパス下り南小木島南付近で900メートルの渋滞、レイクタウン周辺は渋滞はなく吉川に渡る吉川橋吉越橋もスムースです。草加市内4号バイパス下り正門町南付近で1キロ、弁天2丁目付近上下線で600メートル、夜行橋交差点付近では現在600メートルの渋滞です。ドライバーの皆さん、雨とそれから、真っ暗になりました。まずはライトをつけて走行しましょう。そして自転車に乗ってる皆さん、そしてこれから乗る皆さん、傘の傘差し運転は走行はダメですよ。またライトを、ね、つける、そして反射材など、ライトに反射するようなものも身につけてください。以上この時間、本日最後の868インフォメーションでした。この時間は企業から企業へ、信頼のネットワーク八潮市から全国へ、東部運輸株式会社の提供でお送りいたしました。

0: さて今日はですね、千葉雄馬さんの代打で、生放送をお届けしてきました。3時間この時間までお耳を傾けていただきありがとうございます。エンディングもごっちん先生お付き合いいただきます。今日は本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 昨日のこの時間ぐらいかな、
1: うん、
0: 連絡
1: そう超ラブコールいただいて
0: もう本当急遽だったのに、ありがとうございます。
1: 呼ばれると来ますわよ。
0: やっぱりね、はい、会いたいっていうのはもちろんなんですけど、今日こういう天気だし、うんうんうん、ゴールデンウィーク明けて、はい、やっぱりこう陳先生に来てもらって、うん、みんなのね、うん、ちょっとほぐしてもらおうと思ったので、うん、本当に今日は良かったです。
1: 良かった、嬉しかった。ちょうど空いててギリギリ空いてると思って
2: 駆けつけました
0: ありがとうございます。ちょっとね、たった15分ぐらいしかかけらのお話できなかったんですけど、
1: はい、また呼んでください。
0: はい、はい、朝来る早いけど
1: ちょっとずれま
0: ーそうなんだよねメッセージいただいてます、はい、ラジオネームキャラメルションさんです。あーさこさんだ、お久しぶりぶりっていうね、お久しぶりぶりぶりぶりかけらってあります？
1: ぶりぶりかけらエッサホイサッサカキラがありますけど
2: エッサホイサッサエッサホイサッサ
0: やっぱ出てくるね。やっぱりごっちん先生ってちゃんと出てくるんだよな掘れば掘るほどなすごいねいいね、仕事終わりに聞いてますということでありがとうございます今日の、ね、メッセージテーマ、ちなみに、はい、なんかあの SNS 何見ちゃう、ついつい見ちゃうっていうテーマだったんですけど、ごちん先生は何かありますか？
1: さっきね、車乗りながら聞いてたんですよ。
0: あらあらあら
1: 耳
0: 耳
1: 私耳見ちゃいます。
0: あれ、じゃあいつでもハッピーさんと同じじゃないですか。
1: ごっそり取れてスルスルっていうやつ。
0: そうそう、うわ、いたこんな方、あのね、いつでもハッピーさんぐらいかななんて話したらいた。
1: 車運転しながらいるいるここにと思って、
0: それってやっぱり綺麗に撮れるその映像ですか？
1: スルスルっていうところが、だから多分汚いっていうか、うん、あんまり綺麗な感じじゃないです。
0: うんうんうん、やっぱそうよね、うん、あのおごみを取るのよね。そうそうそう
1: そ
0: う。
1: でそこの最後にスルって抜けるところ、おおみたいな。
0: 意外といろんな耳の形してるんだなっていうのあるかもしれないですよね、うんうんうん、人によってね。
1: そうそうそう、
0: あ、こういう耳の形だからこうトゥルルンって取れるんだとか。すっご
1: っ、私私って思いながら聞いてました
0: いたよ、いつでもハッピーさん最後にすごいな、なんか
1: ぶっ込んできた
0: いやいや、なんか綺麗にまとまったなって感じでしたけどいや本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。かけらリストのごっちん先生でした、はい、ありがとうございました。ここまでのお相手は SAK おさこでした。明日はうずき、あっちゃん、ねこさん、そして、学生会の放送です。お楽しみに。

元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパ

0: 越谷ご当地アイドルのクロアさんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

ねえおじさん、磨かせておくれよ。ほらまだこれっぽっちさ、点でしけてんだ。え、お父さん死んじゃった。お母さん病気なんだ。

0: ドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
1: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
2: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
3: 越谷 FM がお送りしています。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。4月22日水曜日はですね、我らが The Alfie の春ツアー浜松アクトシティ、こちらに毎初日として参加してまいりました。ね、まだ毎初日が来てないという方、あるいは、ね、春ツアー一本も取れなかったという方もいらっしゃると思うのであれなんですが、おかげさまで無事に一本参加してまいりました。前から8列目高見沢さん側ということで、とても見やすい席で見させていただきました。銀手も、ね、おかげさまで一本取れましたが、浜松という街自体は何度も行ったことあるんですが、アクトシティでライブを見るのは初めて。とても見やすくていい会場で、4階ぐらいまでこう両側ねあるんですよね。あのお三方ともずっとこう、ね、上の方を気にされて、ちゃんと遠くの人にも見えるようにね手を振っていらっしゃいました。曲はもうね、瀬取りはあのやっと知ることができましたので、これは皆さんのね、毎初日のお楽しみにしておきたいというところで、でもね、この新曲が聴けるこのね52年経っても新曲が聴ける喜びというのをかみしめてまいりました。今週も最後まで30分楽しんでいってください。 The Alfie 全曲紹介コーナー。The Alfie の74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌2週目でございます。リリースは2017年5月24日、当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。今回も4形態同時発売ということで、通常版のボーナストラックは創造へのくさびというこの年の大阪国際女子マラソンのテーマソング、マラソングがスタジオレコーディングされた新曲として収録されています。そして初回限定版 ABC にはそれぞれ前年の夏のイベント横浜アリーナでのライブ音源から収録されております。初回限定版 A は無情の愛 X、 B はクラッシュ、そして C が鋼鉄の巨人ということで、A と B は2016年の7月30日の音源、 C は7月31日の音源と、まあ、2 days それぞれ、両日から収録されたということになっております。ではまずは、まあね、この間の浜松でライブに参加してきたばかりのこの身としてはですね、ライブ音源が聞きたいと今週は思いましたので、初回限定版 A のボーナストラックからご紹介したいと思います。初回限定版 A は無情の愛 X です。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんと高見沢さんがスイッチして撮っています。オリジナルは2015年のアルバム三味一体に収録されていますが、この曲にラジオネームみなずきいつき

さんいつもありがとうございます。無常の愛 X、 2016年から2018年の間必ず演奏する曲だった気がしてます。私もまたコンサートに参加できるだけ参加するぞとなってきた時だったので記憶に残ってます。その頃にね、参加するぞってなったってことですね。高層のギターソロが結構好きで軽くヘドバンしてました。そうですね、あのアウトロで高見沢さんソロがねライブでは追加されてました。ラジオネームコウタさん、いつもありがとうございます。無常の愛 X、 桜井さんと高見沢さんのスイッチボーカルで物語が進んでいく中で間に挟まれ淡々とギターを弾く坂崎さんがとてもシュールですということで、はい、まあ、歌詞の内容もド不倫ですからね。不倫のなんかこれ拳上げていいのかなってサビで、あのつい曲調からね拳を上げてしまいますけど、内容的にはどうなんだろうかって思いながら僕は聞いていますが、ね、そんな中で淡々と、ギターとそしてハーモニーに参加する坂崎さん思い浮かべながら聞いてみましょう。 The Alfie で無常の愛 X。

はい、今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌をご紹介しております。初回限定版 A の無情の愛 X だけを紹介しておきながら、続けて初回限定版 B のボーナストラッククラッシュ、そして初回限定版 C のボーナストラック鋼鉄の巨人とお聞きいただきました。ライブ行った気になったでしょ、行った感じになったでしょ、なったでしょ。もうね、なんかこう今日はこれがやりたいなと思ったので、お付き合いいただきましてありがとうございました。まず初回限定版 B のボーナストラッククラッシュには、ラジオネームみなずきいつきさんは、2016年のツアーで一番瀬取りに入ってて嬉しくて、イントロ聞いてテンション上がりまくってましたね。多分この時が結構久しぶりだったんじゃなかったですかね。コータさんはクラッシュ、イントロからキャーってなる曲、アウトロで坂崎さんと高見沢さんが背中合わせになるところが特に好きですか。かっこいいですよね、あの背中合わせで高見沢さんはカッティングギターをこうね、かき鳴らしながら、悪崎さんがハンドマイクで歌うと。もう悪崎さんを決定づけたのはこの曲とラブマイナスゼロでしょうね。うん、そんな気がしてます。そして、初回限定版 C のボーナストラックは鋼鉄の巨人ですね。もういくつライブテイクが存在しているかね、わからないぐらいたくさんありますが、この音源は2016年の夏イベの音源です。水月月さんは鋼鉄の巨人、この年は夏イベ2日目しか演奏しなかったかと思いますが、しかも1曲目むちゃくちゃ力強くかっこいいってテンションが上がりまくったのを覚えます。あのそう、ライブのオープニングでしたね。初日はジャーニーだったかな、確かね。で2日目がこうて、だからこれが1曲目に来るね、まあ、当時63歳ですよ、60代ですよ。鋼鉄の巨人で始まるライブをやる60代っていうのはすごいなと思ってましたけどね。あの去年も春秋と多分投資でやって、秋ツアーはやってましたよね、鋼鉄の巨人。70代になっても鋼鉄の巨人っていうのは本当にすごいなと思いますよね。

コウタさんは鋼鉄の巨人、10年前のライブテイクですが今も全く変わらず演奏されるライブの定番曲、すごいの一言です。本当そうなんですよね。だってオリジナルは、あ、そうそう、ちなみにクラッシュはオリジナルは1998年のアルバムヌーベルバーグに収録されています。そして鋼鉄の巨人は84年のアルバムザ・ルネッサンスに収録されています。だからこのね、レコーディングした時は30歳だったわけです、お三方はね。1984年ですから、その曲をまあキーはちょっとね下げてるとはいえですよ、とはいえこの勢いは衰えずに、むしろその勢いに円熟味を増させて、ね、上乗せしてやるという。でお客さんも、ね、それだけ同じように年を重ねてきているのに体は動くという不思議なもんですね。もうだから鋼鉄の巨人が始まると拳がついつい上がってしまうという方は多いんじゃないかなと思いますが、夏イベもね今年も決まりました。8月15、16、K アリーナ横浜、また K アリーナ横浜に戻ってまいります。2万人入りますからね、皆さんに当たりますようにということで、今週は66枚目のシングルのご紹介でした。ダークロの夢を急げ、ザ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。ちょっとねお知らせをさせていただきたいのが、5月6月とですね、いじめに負けないセミナーというのをやります。5月は鹿児島、そして6月は島根に行きます。このね番組もどちらもネットしていただいているので、もしご興味があればと思うんですが、あの人生相談須田黒田事務所というね、まあ、須田美希さんという女性と2人で、探偵、労働問題を解決する探偵としてお仕事してるんですが、我々のことを誹謗中傷していた加害者に訴えられるというですね、まあ、理不尽なことに今巻き込まれております。まあ、あのそのこと自体は全然あのご心配いただかなくても大丈夫なんですけど、まあ、そういった経験を生かしてね、やっぱそのいじめの加害者ってねえっていうところで、それでもいじめに負けないで強く生きていく方法っていうのはたくさんあるのでっていうところを、まあ須田黒田でね、全国回ってお話をしていこうと思っています。でその取っかかりとしてね、まず鹿児島、5月19日火曜日です。18時半から20時半でいじめに負けないセミナー、あと相談会、まあこんなこと巻き込まれてますっていう方ね、ご相談もお受けできますので、5月19日が鹿児島です。鹿児島市内ですね。で6月の1日が島根松江ですね。こちらは19時から21時です。鹿児島でお聞きの皆さん、そして島根でお聞きの皆さん、あと全国からね、これをきっかけにじゃあ須田黒田に会いに旅に行こうみたいに思っていただける方は、ぜひぜひ会いに来ていただければと思います。お待ちしております。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダークロこと黒田秀夫でした。

0: 越谷 FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えして、ミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: 越谷 FM がお送りしています。

午後9時を回りました。ここからは雪ズピッキーモードをお届けしてまいります。なんか久しぶりにちょっと機材が違うのでちょっと戸惑っておりますけれども、5月6日と5月、13日は同じものを放送していきます。ということで5月も6日になりました。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク終わった、ゴールデンウィーク終わってる、ゴールデンウィーク中の方もいらっしゃるかと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。そして13日はゴールデンウィークが終わって、またちょっとあ仕事だと思ってる方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、頑張っていきましょう。ということで、ここからのお時間は当日に検査の結果説明をいたします。お胸のことならケアリボンへ、北千住駅東口徒歩1分、ケアリボン乳腺クリニック北千住。と乳腺だけじゃなく婦人科も相談したい、その気持ちに応えたくて新小岩に乳腺婦人科クリニックもオープンしました。キャリボム乳腺婦人科クリニック新小岩の提供でお送りをしてまいります。ということで、今日はですね、なんと私自身は、違うんですけど国際結婚あるある会ということでゲストをお招きしての、1時間となります。ぜひお付き合いください。この後1曲お届けしてからゲストの方をお迎えしたいと思います。では今日はですね、なんか最近曲選ぶのなんか迷ってるんですけど、相も変わらず iPad の調子がちょっと悪いので音楽がちょっとなんかちょっとミスってもそこはご愛嬌ということでお付き合いください。今日はなんとなくなんかその昔懐かしいなんかちょっと恋愛とかそういうのをイメージした曲を選んでみました。今日の1曲目は竹内まりやでうちに帰ろう。なんでさ間違えるでしょう。はい間違えました。うちに帰ろうマイスイートホームです。どうぞ。

0: 曲目をお送りしたのは、竹内まりやのうちに帰ろうマイスイートホームでした。なんか私懐かしい歌が大好きな昭和女子です。はい、ということで5月6日と13日お届けしておりますゆきずぴきもど、今日はゲストをお迎えしての回になります。今日は国際結婚あるある会ということで、ご結婚されてるあなたも独身のあなたもぜひ楽しい会になりましたのでお付き合いください。今日のゲストはですね、私どっちとも、ラジオに何回か出てもらってるんですけど、どうしようどうなんかまずは一人ずつ紹介します。韓国料理研究家で、韓国家庭料理のハンサム主催テレビでおなじみのキムヨンジョンさんです。こんばんは。
1: こんばんは。こんにちは。
0: こんにち
1: は。また来ました。
0: また来ました。なんかちょっと穏やかなしっとりした感じで攻めたね。
1: なんかね何回も来るとここがホームグラウンドみたいに心地よくて、すごいのんびりしながら歌聞きました。幸せだった。うん、
0: そして今日もう一方はこちらも、今日お料理つながりなんですけど、もうフランスでミシュラン星付きレストランで勤務されてて、それを経て、現在はフレンチ料理教室のターブルブルジョンを主催されていますダバンサンスカズミさんです。はい、
2: ボンスワ
0: ーすごい私何喋ればいい？
2: あのフランス語喋ってみましたが、あの関西人なので、あのコテコテの関西弁で西の結局この後はやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: ということで今日はこのお二人と私とで、国際結婚あるある会ということで、うん、なんかちょっと私ね、山崎まりさんの猛烈イタリア家族っていう漫画が大好きなんだけど、それが山崎まりさんの旦那さんがイタリア人で、なんかその家族のことを書いた漫画で、それを思い出して、なんかこうお二人とも

0: 2人ともご紹介するとヨンちゃんは、うんうん旦那さんが日本人、
1: はい、
0: でカズミさんは旦那さんがフランス人っていう、
1: はい、
0: 2人ちょっと違ったタイプなんだけれども、だからちょっと
1: 面白い逆バージョンですね。
0: そうそうそうそう、だからちょっと面白いかなと思って、ちょっと企画をしてみた次第

0: ちゃんは出会いは、
1: はい、私はやっぱりここで専門学校の留学の時に焼肉店でバイトしていて、うんうんうん、もう常連の方ではなかったんだけど、うん、2回しかいらっしゃったことがない方と、うん、結婚することになったというの
0: すごいよね。
2: そうどういうことですか。
1: 本当にご縁ってあるんだな
0: すごいよ、ね、
1: という形で、うんはい、そこの焼肉ちょっと独特で、うん、最初ちょっとここに焼きながらお話を、うんはい、楽しむところだったんですけれども、うんうん、そこでなんか話が盛り上がっててそれでもう一回来てくださってそれでまた話が楽しくて、うん、次に電話が来て会いましょうになりました。
0: すごくないですか。すごいんだけどね。もうずっとマイクから離れてんの。
1: おもごめんなさい、ごめんなさい。もう
0: チェイサーヘイは、はいはいはい、そう。待って、かずみさんはどうですか。
2: 私はね、ワーキングホリデーにフランスに、
0: かずみさんがね、
2: 私がね、行ってたんですけども、うん、その時にちょっとそれまであまり海外に馴染みのない生活してたのでちょっとドキドキしてたのがあって、フランスに旅立つ前に、うん、まずちょっと誰か知り合い作っときたいなっていうところで、うん、なんていうんですかね、今振り返ってもちょっとあまり覚えてないんですけど、うん、私は日本人がフランス好きな日本人が見るなんかサイトみたいなの、うん、掲示板にいついつからフランスに行きます、友達募集中です、うん、みたいな感じで
0: その時代すごいなと思って、今ならわかるけど、うん、
2: いやドキドキですよね、
0: すごいと思って、
2: うん、それこそ自分もあんまりこうパソコンとかね、うん、馴染みのない時代だったんで、うん、もう本当にフランスに行くって決めて、うん、そこからこうパソコン買ったりとか、そのレベルだったんでね、うん、その今も本当振り返ってもあれが何のサイトやったんかなっていうのが分からない状態なんですけども、うん、私はその日本人が見るフランスの情報を得れるようなホームページ、うん、サイトの掲示板に友達募集中ですって書いてました、うん、でその裏ではっていうか逆パターンで夫はフランス日本好きのフランス人が見るなんかそういうサイトみたいなのがあって、うん、多分その掲示板はなんかリンクしてたんですよ ね、 なるほどね。でなんかそれで何かまあ返事くれたんですけど、
0: メルトモ、
2: まあ、言ったらそうですよね、今で言うそうですよね、
0: ヨンちゃんの旦那さんは、は
1: い
0: はい、韓国料理が好きで来てたってことかしら。
1: いやもう友達に呼ばれて、それで本当に新宿だったんですけれども、なんで新宿でご飯食べるんだろうみたいな感じで不思議で、珍しい今日しながら来たみたいです
0: 。すごい、
1: 過去になんか私が行った
2: 馴染みがあったわけじゃないってことね、
1: うん、全然ないですよ。
0: すごいね、はい、でもそんな中で出会って、はい、結婚しようってもう決め手は何だった。
1: ああやっぱビザが切れて帰ってから、やっぱり人っていなくなったり、うん、そばにいなくなったら大切さが分かるでしょ、あそこ、あ戻ろうになりました。
0: どういうこと。でもその時はもうヨンちゃんが、
2: う
0: ん、
2: ご主人に会いたくて、会いたくてっていうか戻ろうっていうん
1: です。そうです、もう2年ぐらい付き合ってから。
0: あ付き合ってたんだ、
1: はい、それでも専門学校卒業してそれで帰る時だったので、うん、帰ってから1ヶ月ぐらいは友達と遊んでて楽しかったんですけど、うん、韓国で落ち着いたらずっと思い出すの。
0: へえ、作戦じゃない。
1: だその時こそ本当にメールしかなくて、電話とかも国際電話高かったので、ねうん、ずっとここにメールやり取りしながら泣いてる自分がいたので、もう行こうになったの。
0: 韓国ドラマじゃん、うん、大好きな
1: 私、ね、顔が韓国ドラマじゃないのよ申し上げないけどそうなの、
2: その頃もヨンジョさんは日本語はもうペラペラ。
1: あおかげでね、
2: じゃあ、うん、そうお二人の会話は日本語で。
1: そうですね、でもやっぱり韓国語も私の方から教えてたので、まあ、その時から下心持てたんですね、今考えたら、うん、この人と結婚しようと思ってたんだろうね。
0: 好きだったんだね、もうすでに。
1: 楽でした、好き、多分それが好きというの気持ちだったと思うんですけど、その時は一緒に行ったら楽というのことで、やっぱりそれが良かったんです。
0: かずみさんは決め手は何だったの。
2: 決め手、うん、まあ、安心感はあったかな。まあ、私もその結婚決めるまでには、お付き合いさせてもらってた時期があって、うん、まあ、ちょっとうちの場合は親が反対し、最初ね国際結婚にちょっと反対し、彼がどうのこうのじゃなくて、
0: なるほど、
2: やっぱりその国際結婚っていう未知の世界だったので、ちょっとそこのハードルが高かったので、
1: フランス遠いですしね、
2: フランスも遠いし、

0: その文化の違いが生活するときにどういうふうな支障があるのかみたいなのがやっぱり親にとっては、まあね、あの実際自分も親になってみたら、なんかその親が心配する気持ちもね、あの
1: 分かりますよね。
0: 分かりますけど、
2: 向こう側はどうだったんだ。
0: 向こう側はすぐ OK だったの。そのギャップがちょっとね、なんか
1: やっぱりアジアと西洋のことの文化さ、まあ、そのうちはもう両方反対でした。
0: 両方反対、
2: あ、まあ、お国柄的にね多分難しかったんだね。
1: それもあった。やっぱりお互いにみんな戸惑ってました、家族が。
2: はい、どうやって押し切ったの。どうやって説得したの。
1: やっぱり家族も反対は知ってましたけど、うん、もうそんなにも別れてというようなことじゃなく、うん、違う人を探してみればどうみたいな柔らげにどっちも言ってる感じだったんですけど、まあ、2人が好きというようなことがやっぱ伝わったのかな、しょうがないなみたいな。穏やかだったんですけど、ずっと何かしらこうに違う彼女がいいよとうちのお母さんもずっと言ってたし、
2: そう、旦那さんも言われ
1: てた。旦那さんのところはやっぱり職人の家族だったので、うん、やっぱり日本のね、はい、嫁の方が良かったと思う。今考えたら申し訳ないけど、なんか暗かったよ最初
2: そうなんだ。
1: 簡単だけど本当暗かったよ。
2: あ、本当、
1: あ、こんにちはみたいな感じで。
2: へ
1: え、でもこっちは分かんないから、日本人でみんなこうに静かで暗いんだと思っただけで私が嫌いって気づかなかったの本当、よかったね。
2: かずみさんとこはどうだったの。
0: あのうちは、うん、まあ、そのあの夫の方はもうすぐに OK だったから。
2: あ、そうかそうか、そうだよね。そうそう
0: で、
2: う
0: ん、こっちだけがあのちょっとストップかかってた状態だったんで、まあ、その向こうのご両親があの OK してくれてたっていうのはすごいあの心の支えでしたよね。あの、で、あのうちの親の方はあの、まあ、結婚はちょっとは早すぎるんじゃ、早すぎるというか、まあ、そんな急がんでもみたいな感じ、まあ、あわよくば、まあ、同じですね、他の人と思ったかもしれないけど、でも、まあ、あの付き合うことは付き合うんや、付き合うのは反対しないから、まあまあ、もうちょっとそのお付き合いね、
1: 時間をあので
0: 過ごしてもいいんじゃない、まあまあ、そんな慌てんでもみたいな感じだったんですよね。
2: でも自分的には、うん、例えばよ、で私もさ英会話習ったりとか、うん、ホームステイしてたから、なんかこう、まあ、私はないかったけれども、やっぱりこう外国人の方と付き合ったりとか、まあ、友達はいるけれども、なんか付き合ったりとか結婚ってどうなんだろうって、自分がもしそうなったら不安がいっぱいあると思うんだけど、うん、自分に対する不安はなかったのかなっていう。
1: 私の場合全く、それは国とか国際結婚とかあんまり関係なく、もう好きなんで、
2: 人としてってことね。
1: そう、好きですし、この人言ったら安心感しかないので、本当心配がゼロでした。結婚の準備をする時によく心配のことがこうに増えてくるって言ってるけど、楽しかった。
2: ちょっと待って、韓国ドラマのさあるあるで知ってる、はい、なんかさ結婚する時いろいろ持ってかなきゃいけないじゃん。
1: あ
2: れはなど、あれ、
1: あの国際で結婚ですから、
2: どうなの。
1: お母さんが喜んでました。
2: いっぱい持ってから、
1: そういうことをしなくてもいいので、うん、
0: 簡素化して、
1: ね、そう、うち5姉妹で私だけが楽だったっていつも言ってました。ヤンジョンの結婚は楽だったって、もう行かせればいいので、それだけでしたね。
2: ドラマのね、韓国ドラマでほら、カジュア見る韓国ドラマでさ
1: そうですよ、ね、
2: いっぱいさ、
1: 金属とか持ってったし、宝石とか持っていかないといけないし、布団
2: はどうだ、タンスはどうだっていう、
1: そうなんですよ、
2: まあ、昔の日本もそうだったんだと思うけど ね、
1: そうなんだ。
0: なんか名古屋とかね、そういう文化が、うん、で結構派手な文化があるって言いますよね。
2: フランスはある？
0: フランスはそういうのはないですね。
1: そう、シンプルでした。日本に来て2人のお金で買うことで、
0: なんか家同士の結婚っていうよりは、あのやっぱり個人同士、個人の、
2: あ、やっぱりね、
0: うん、
2: あ、
0: なんか家はあんまり関係ないというか、うんうんうん、あの、ま、付属みたいな感じで、
1: そうですね、
0: もと本人が、うん、あの良ければっていうところは、いや、もちろんいろいろありますけど、うん、でも一応ベースはそんな感じ。日本は違って、家と家とのみたいなね、
2: 家族になる、
0: まあ、昔的なところで言えばね、うん、まあ、時代は変わってますけど、
1: はい、
2: でも一番最初にぶつかった、なんかいつもフランスにいて日本に戻ってきたって、旦那さんのお仕事だっけ。
0: そうですね、あの、うん、日本の、まあ、支社に転勤みたいな形で帰ってきました、
2: うんうん、
0: でその時にまあ私も引き上げてきたっていう感じですね。
2: かずみさんはフランスで生活してもいいと思ってた。
0: あ、大丈夫です。あの出会い

0: がむしろ自分がフランスに行った状態だったので、さっきもねおっしゃってましたけど、その不安はなかったっていうのは、うん、やっぱり向こうのフランスでのその生活が、うん、まあ、自分も体験した上で、あの、まあ、あの結婚したいなと思ったので、そこはそういう意味ではなんとか向こうでもやっていけるのかなっていうところはなんとなくありました ね、 ね、
1: やばい、ちょっと深い話になってきちゃった、うん、ちょっと難しい話になってきた、うん、大丈夫、でもまだ続くということで、うん、今日は2曲目はまた懐かしいんだけど、はい、よんちゃんわかるかな、かずみさんは絶対わかるけど、今井美樹のプライド、
0: 知ってる、知ってる、
2: よくカラオケで歌ってます、
1: 本当、よんちゃんが
2: 88点、
1: すごいじゃん、末広がりだねということで今日の2曲目は今井美樹のプライド、あ、待って、もう、はい、どうぞ、
0: しっとりですね。

枚ミキでプライドでした。なんかごめんなさい、私やっぱり iPad の調子が悪くてあまり上手に切り替えられなくて大変失礼しました。さあというわけで今日のゆきづピッキーモードは

0: 5月、何度もごめん、6日と13日で、お届けしております。国際結婚あるある会ということで、おなじみキムヨンジョンさんとダバンサンスカズミさんとお届けをしています。ヨンちゃんちは旦那さんが日本人で、カズミさんちは旦那さんがフランス人ということで、そんなこんなのなんかちょっと今日はインターナショナルグローバルな、ね、会なの、はい、ということでお届けしてますけれども、さっきちょっと冒頭はちょっとなんか、旦那さんとの出会いとかをお伺いしてたんだけど、まあ、ここからはちょっとぐっと中に、入っていきまして、なんかお二人とも私お料理教室で遊びに行かせたりさせてもらってるんだけど、うん、まあ、お料理も共通ってことで、はい、なんかまずまあでもフレンチって、はい、まあ、日本でも結構もう馴染んでたりとかするから、洋食とかもね、まあ、好きだったりするから結構入りやすいかなと思ったりもするけど、なんかちょっと難しいところとかあった？
1: なんかやっぱり日本でフレンチっていうとやっぱりこうコース料理でこうカチッとした感じがあって、なんかこう日常じゃなくてちょっと記念日的なポジションかなっていう印象はやっぱりありますね。で実際こうフランスの家庭の食卓なんかはもちろんそんなカチッとはしてなくて、意外と平日はなんていうかな、力が入ってないっていうか、やっぱり共働きの家庭がもう一般的なので、お母さんも遅くまで仕事して、なかなかそんな手凝ったお料理は平日は出てこないのが基本。
0: じゃあ和美さんはもう、最初から、うん、でもフランス風から始め、なんかお料理なんだろう、家族、一緒に暮らし結婚するにあたって、はい、なんかどういうなんか工夫じゃないけどこうしていこうとかやりながら暮らしてった、
1: うん、私フレンチ自体は、うん、もう彼と出会う前から仕事として付き合ってるっていう、うん、そういう位置づけなので、うん、やっぱり家庭料理っていうよりは、うん、そのレストランで仕事としてやってるのが、うん、私の中でのフレンチだったんですよね、うん、やっぱりそれは今も根底にはあるので、なんていうかな、今お料理教室やってるのも、うん、まあ、おもてなしスタイルのものをご提案させてもらってるんですけど、うん、まあでもそんなを、ね、毎日やってるわけではなくて、うん、で実際の日常っていうともっとカジュアルに崩したものを、うん、まあ、私たち家庭では食べてるんですけど、
0: う
1: ん、
0: 和食どう取り入れてるの？
1: 和食もやっぱり子供が生まれてからは子供に和食も食べてほしいっていう、
0: お味噌汁とかね、
1: お味噌汁とか
0: 納豆とかね、
1: 納豆も子供たち大好き で、うん、でもそれまではやっぱり夫があんまりそういうの好きじゃなかったので、なんかね、もう好きじゃないって分かってるものをなんか出すのはちょっとなんとなく抵抗があって、どっちかってやっぱり洋風寄りなもの食卓だったんですけど、子供ができて、で最初はそういう感じ、どっちかって言ったらその子供に、子供ができても洋風寄りだったんですけど、意外と子供は実家里帰りとかした時に、まあうちの母のお料理とか食べると、全然母はね、これが苦手とかそういう頭がないから、もうこんにゃくが出てきたりとか、なんかポン酢とかね、なんかあんまりこうきっと苦手なんやろうなと思ってたひじきとか、そういうのが子供は全然大好きで、なんかなんで今までそれ出してなかったんやろうなっていうちょっと反省も込めて、
0: 決めつけね、大人のいけないところ。
1: でそこからはバンバン和食もやるようになって、まあ、大体半々ぐらいのペースでやりたいなという理想はあります。
0: なるほどね。かずみさんのところね、フランス人学校に行かれて、
2: そうなんですね。なん
1: で日本で生活してるんですけど、でも割とこう生活スタイルはちょっとフレンチ寄りなところはあるかなっていう
0: のが、モデルみたいなのよ娘さん。
2: そうですよね、うん、いずれもフランスに帰るというの計画をしてらっしゃることですか？
1: もう計画、家族的な計画はもうちょっとまだ未定なんですけども、うんうん、まあ、今学校フランスの学校に通ってるんですけど、東京にある、
2: はい、
1: なんですけど高校まではそのまま行けるんですけど、大学がないので、あ、大学に入る段階、
0: でも普通文化に行けばいいよね、そういう問題じゃない、う
1: ん、まあ、でもその大学入試ってなったら、
0: あ、そういうことか、
1: 日本のお受験のシステムにどう入っていくかっていうのは、
0: ね、
1: やっぱりインターナショナルの子どもたちは結構ハードルが高いところなんですよね。
0: なるほどね。
2: かずみさんの話だけですっごい面白くて、どんどん私も質問したくなってきちゃった。ゆきちゃんごめんね、私が質問しちゃった、
1: めっちゃフレンチに考えて
2: た、いやいやいや、
0: でもさ ヨンちゃんとかヨンちゃんとこで、はい、なんかほら、うん、キムチといいさ、うん、なんか洋食とまた

0: 違うじゃん、苦手な人は辛いもの苦手だし、
1: そうですね、
0: それってヨンちゃんどうして、ヨンちゃんがさ韓国人なわけじゃない、
1: そうですね、
0: それどうやって、でもどうやってきたの。
1: でもやっぱりカジミさんとは違って、私は楽なところがあると思いますよ、やっぱり近いながらも遠い国というような話もしてますけど、それでも自分が日本にいると韓国料理と日本の料理はやっぱりアジア系ですので、似てることも多く共通点も多いので、
2: ご飯を通してね、
1: そうですよ、あと醤油を使うとか砂糖を使うとか
2: 一緒に合わせられるっていうのはね、うん、強みですよね。
1: そうなんですよ、味噌を使うというようなところなので、それが赤いか赤くないかの差ですので、そう、そういうところではあんまり気を使わずに、うん、たまに韓国料理出しても日本料理だと思ってパクパク食べてくれるのでそれでいいのかなみたいな感じでした。
0: ヨンちゃんってごめん、和食作るの、
1: はい、あ、やっぱりカジミさんさっき話もあったんですけど、すごく共感したのが、子供生まれてから、やっぱり子供は日本人ですし、日本で育てていくので、やっぱりまず和食でした。だからそこから和食をすごく作るようになったり、お母さんに聞いたり、お母さんによりずっこ見たりして、あの基本和食です、うちは。
0: あ、そうなんですか、
1: はいはい、
0: そうなの。
1: そう、キムチとかも高校になってから食べたのかな。
0: そうなんだ、うん、
1: でもそれはわざとじゃなく食べようとしなかったので、でもそれを無理してしたくなかったので。
0: え、じゃあヨンちゃんどうやって和食習ったの。
1: あ、和食は本、レシピの本とかもありますし、だから本当違ってて、フレンチ料理どうやってんの、本って言ってになるけど、和食って韓国料理と調理法がすごく似ていたり、あと私もやっぱり店とか行って和食を食べる機会が多いので、それ食べると、あ、こういう感じのバランスを取ればいいのねというのことが、そう、分かるじゃないですか。だからあとお母さんがいるので、お母さんこれどうやって作るのっていうと教えてくれたので、そんな立派なものをね作らなくても煮物とか、それがあればそれが和食、焼き魚だよ焼き魚だよ
0: そうだけど
2: お母さんもきっと嬉しかったでしょうね、
0: うん、確かに確かに、
2: お嫁さんがこういろいろ聞いてくれて、
0: どうなんでしょうね、
1: 当たり前ですからねはい、似てるところ多いです。おかずとかも韓国にありそうなものが日本でもあったり、食材とかほぼ一緒なので、そういうところなんか勉強っていうのはちょっと恥ずかしいぐらいに、まあ、適当に和食だよって言ったらそれは和食なんです。
0: あ、和食といえば、ね、こちらが和食といえば和食
1: そうなんです、はい、感じですね。
2: あのフレンチと、日本はやっぱり、ね、納豆とか梅干しとか、はい、ちょっと独特 の、 その食材を、
0: ダメじゃない、
2: あの苦手意識はやっぱりありますよね、で夫がそういうのが苦手なんで、あの子供もやっぱりちっちゃい時から食べさせないと、自分と同じ味覚にこう狭い、幅の狭い味覚になってしまうんじゃないかっていうのも、やっぱり彼自身もそう思ってたみたいなんで、今別にあの和食の日があっても、もちろん何も言わないですし、まあ、好き嫌いは顔に出てますけど、
1: あ、でも私もやっぱ納豆食べれなかったり、
0: ゆうちゃん食べられないの、キムチと混ぜればいいじゃん、
2: 美味しい
1: の、ダメなの、だけどやっぱり子供は最初から納豆食べさせたり、やっぱり日本
2: 慣れはありますよね、
1: ありました、
0: 納豆キムチめっちゃ美味しいよね、
2: 美味しい、
1: そうな、キムチだけでいいですよいいですいいです、もう大人なんで、
2: 発酵食品と発酵食品のね、
0: そう、掛け合わせて、
1: いい、はい、キムチと味噌食べればいいです、違う発酵で、
0: 私なんか初めてあの学生の時に韓国行った時に、向こうでなんか係員の人、初めての旅行だったから来てくれて、韓国人の日本語喋れるスタッフの人が、なんか韓国人はキムチないとなんか刺激的なものがないとダメだって言った、
1: ダメです、本当にそうで、あの胸焼けしたり、本当そうなんですよ。で海外旅行行っても必ずコチュジャンのパックを持っていくとか、唐辛子粉を持っていくとか、キムチも何言われようがあのパンクして痛い目にあっても次も持っていく、そうですそうです。
0: かずみさん逆にフランスに帰るときに絶対持ってく日本の調味料と か、 なんか具材とか喜ばれるものとかある、
2: お土産っていう意味ね、お土産っていう意味では、あの家族には、ま、あの海苔が、海苔は自分たちのためか、ちょっと待って、あの なんかまあ日本に来たこともある家族なんかだったら、うん、あのカレーのルーとか、
0: う
2: ん、
0: そうカレー
1: 一緒だ、うん、一緒私も
0: 日本のカレーはね今大人気じゃない、
2: あそうなんだ
0: 日本のカレーはお土産にする

0: だって海外の方。
1: 私もずっとでした、うん、この15年間ずっとカレール
0: は持って日本のカレーすっごい私もニュージーランドで作ったらすっごい喜ばれた、うんうん、
1: でしょカレー、うん、日本のカレール食べたらその本国のだって韓国とかフランスのカレール食べれなくなっちゃう、
0: うん、ただインドの人も美味しいって言うんだってよ
2: あ、まあ、別物ですよね、うん
0: うん、あれはもうジャパニーズカレーだよね
1: やっぱりすごいですよね、うん、日本人のこのアレンジする、う
2: ん
1: はい、
2: だから向こうで一緒にまあ、お土産で持って行って一回一緒に作って、うんまあ、具は何でもいいよなんて言いながら、うん、やっぱり簡単にできるっていうのもまたね、うん、ルーのいいところですよね、うん、
0: 美味しい。なんかスペシャルな日に食べるものは
2: フランスで、
0: うん、フランスも日本と、まあ、掛け合わせて
2: 今うちの家での話ですか、うんうんうんやっぱりね夫はお肉が喜びますねあもう純粋に、
1: うん、そうですね
0: それもフレンチ、
2: まあ、で本当に焼くだけでもいいの
0: しいから、ね、
2: やっぱりね向こうはその肉食文化がやっぱりまだ根強くて、うん、大きな塊のお肉を向こうではね、うん、ステーキで食べたりしますけど、うん、やっぱり日本ってこう細切れだなんかそういうね
0: 確かに
2: こう大きな塊をあまり日常で出てこないから、うん、ちょっとやっぱり塊のお肉が出てきた時の反応はやっぱりいいですよね。あとはちょっとやっぱり特別感で赤ワイン煮込みみたいなブフズルギニ
0: ア
2: とかそういうのは作り置きできるから前もってスタンバイできるのは私も楽だしっていうのでクリスマスとかそういう時は煮込んでますね。
0: 韓国はお餅なの？ヨンちゃんも韓国
1: うちは特別の日、うん、うちはね唐揚げ何でも唐揚げ
0: チキンってこと？
1: やっぱり韓国のチキンでも韓国の日本の唐揚げでも、うん、そうかもしれないんですけれども、うん、そう主人が唐揚げが大好きなのでやっぱり子供もそれに行っていくでしょ、うん、だから結婚記念日何食べて唐揚げ、誕生日の日唐揚げでも
0: 唐揚げとチキン違う？
1: あチキン違いますね。やっぱり下味をつけないので、うん、韓国の場合は肉の本来の肉質を楽しんで、うんうん、あと衣カリッと揚げることがやっぱり力入れてるので、うん、日本はやっぱり生姜風味がするとか、か醤油の味でちゃんと臭みを取るというのところが違うので、うん、やっぱりクリスマスとかは韓国のフライドチキン作ります。それで韓国のヤンニョムチキンみたいにソースとかもかけたり、マスタードのソースとか作ったり、うん、で普段は日本の生姜が効いてる唐揚げ、うん
0: ケンタッキーパーティーじゃんね、うん、行ってみれば
2: ドラマでみんなチキン食べてますもんね
1: 大好きです、うん、朝から食べたいものですもの、
0: ねうん、でもわかめスープとかお餅とかって言うじゃん、うん、
1: あ餅は餅はやっぱり買って食べる文化で韓国も家ではそんな餅、うん、日本も餅作らないじゃない。
0: 今はね、でも私子供の時さ、うん、餅つき機あったよ。あったでしょ。
2: なかった、
0: 自動でコンカコンってパン作るやつみたいなあったよ。
1: やっぱり誕生日ケーキだよね。いちごケーキだよね。
0: じゃあだって韓国はドラマでお餅って言うから、うん、あと特別な日にはお嫁さんがチヂミ焼くっていうさドラマ見すぎだけど
1: 見すぎだね
2: 実際は違うね。
1: もうちょっと新しいドラマ見ようか。
0: 見てるもん見てるもん。
2: テレビと現実のギャップですねこれ ね、
0: ねちなみにさお金の感覚ってどうなの？
1: なんか
0: こうなんていうの、でもなお金の感覚って今も違うからね時代で、うん、昔はさ男性がおごるみたいなさとかあったじゃん。そういうのってなんかさ日本私なんか、外国人は、私のその古い昭和の考えだと殿方はおごるっていう文化だ昔ね、バブル期、
2: 海外
0: 日本
2: 日本、ね
0: うん、でも海外ってさ割り勘じゃん。
1: 韓国はもう完全男。
0: あ
1: でも台湾とかも中国もそうでしょ。
0: そうだよね、うん、でもさ欧米は違くない？
1: でも
0: 違いそう。違うよね。欧米確か違った気がする、ね、
1: 話が聞きたい。
2: どうだろう、
1: 思ったことないんだね。
2: 出してもらってたかな、うん、出してもらってたか。なんか
0: 私欧米の人は割り勘って聞いた気がするんだよな。
2: 出してもらってました。
0: でも分かんない、それは。あそうね、
1: カジェムさんと私のいいところがやっぱり留学をしたり、
2: う
1: ん、
2: そうそうそうそう、だから
1: お金がない状態だったので、うん、なるほど、当たり前に奢ってもらってた気がする。
2: そうね、ポジション的に
1: そうポジション的にそうだったの。
0: 今となってはまあ普通なんだろう、その家庭内でのお金のなんていうの価値観っていうのは大体一緒なの？なんかそのすっごいずれてんなっていうのは大体こう一緒なの？
2: やっぱりちょっとずれてるところはありますよね、まあ、もうそこをこうすり合わせながら生活

0: 脱してるって感じですけど、
1: うん、それって国の違いとかじゃなくて、うん、もうその人自身って感じ、
0: まあ、やっぱり、ね、個人だと思うけど、うん、まあ、でもその国のなんていうかな文化っていうのもその後ろにはあるかな、うん、あのフランスは結構なんていうかな、アジアはお金こう、うん、見せつけるじゃないけど、あのなんていうかな、うん、お金派手に使うのがなんかこう
1: 権力的な、
0: なんかちょっと見えてしまうところあるじゃないですか。で、うんうん、フランスはどっちかというとそれはあまりエレガントなことではなくて、
1: あ、そうエレガントな文化なんだよ。
0: エレガントなのね。お金を見せびらかさない。
2: あ、ね、あ、すごい分かりやすい。
0: で、例えば、うん、あの分かりやすく言えば、あのブランド品をこう、うん、明らかにもう誰が見ても、うん、あ、シャネルのバッグとかっていうのは、うんうんうん、あのフランスでは良しとしないというか、うん、それもエレガントではない、うん、あの、まあ、あのそういう高級なバッグをもちろん持つこともあるでしょうけれども、うん、こうもっとこう控えめによ、知ってる人、
1: いいものをね、知ってる人、知ると知ってる人、知る人ぞ知るものがいいんだよね。
0: そう、あのそのマークだから、そのなんていうかブランドだから買ってる、見せびらかすためのものではなくて、
1: なるほど、
0: そのもの自体が
1: アイデンティティ的な、
0: なんていうかね、そのもの自体に惚れ込んで買うっていう、そんな感じ、自分のためになんかその見せびらかすためじゃないって感じ、そこはあの根強くその違いが、
1: なるほどね、
0: うん、あるかなっていうところですかね、う
1: ん、そのあたりは韓国と日本はちょっと似てるんじゃない、
0: ちょっと似てそうな気がする、
2: 似てると思う、
0: やっぱアジアの文化なんじゃないかな、これ、
2: うん、確かに、私から見るとやっぱり日本は旅行に使ったり、あと食べ物にもお金使ってる感じがして、うん、最初、うん、あ、かっこいいなと、 あれがいいなと思ったんですけど、韓国はどっちかといったら車にお金を使う、
1: あ、そうなんだ、
2: 家にお金を使う、ね、うん、それで生活レベルはどんどん下げてもいいので、車をでかいものを買いたいと思うので、だから
1: 結構ベンツ乗ってる人とか多いんだね。
2: で、今回も韓国行っても本当に小さい車がなくて、うん、みんな大型なんだよね。
1: 最近日本車がない、
2: でもうみんな会社ばっかりで周り見ても、うん、でそれをやっぱり姉妹たち、なんで韓国はこんなにね高い車を乗れるんだろうね、経済も悪い悪いっていうのにね、うん、って言うと、どうせもう家を買うの諦めてるので、うん、なるほどね、家が高くて買えないんですって。だったら車だけでもいい車を乗りたいになる、
0: うん、それはやっぱりちょっとこう見せびらかすじゃないかな、
1: そうそうそう、
0: ちょっと見えですよね、
1: うんうんうん、さあ今日の3曲目に行ってみたいと思います。今日3曲目はね、平井堅のね、君の好きなとこです。
0: わー、
1: どうぞ

送りしたのは平井堅の君の好きなとこでした。ちょっと短かったんですけど、話があまりにも盛り上がりすぎてね、ちょっと伸びちゃったからね、ちょっと BGM 的にかけときますけど、はい、今日は、国際結婚あるあるということで、キムヨンジョンさんとダバンサンスカズミさんとお送りをしております。ヨンちゃんちは旦那さんが日本人、カズミさんちは旦那さんがフランス人というラインナップでお届けをしております。

0: なんかさっきまでご飯の話とかいろいろしてたんですけど、あれなんだっけ、そう、あと聞きたいのが、私の韓国ドラマめっちゃ見てるんですけど、うん、なんかやっぱりこう家族との距離感がすごい気になって、あのドラマの中で
1: 多分ゆきちゃんが思ってるその通りだと思います。
0: 本当だからそれが日本とのギャップにならないかなって思うの、はい、
1: あなりましたなりました。それでやっぱり喧嘩多かったし、うん、今も主人の口癖は、うん、お前は甘いというのこと、
0: あ家族に対してってこと、
1: うん、もうちょっと、うん、あの
0: あ子供に対して
1: させてっていうのこと、
0: 子供に対してってこと、
1: して、うん、いろんなことをママがやってあげるとか、いるうちにとか、甘いみたいです。でもやっぱりそれは周りの友達からもよく、ヨンジョンは優しいねって言うけど、それは多分甘い甘いというのことだと思います。
2: 手かけすぎちゃってるって
1: 、うん、
2: ま、
1: もう存分存分
2: 守っちゃってる感じ、
1: うん、あの一緒にいる間は正直に表現したいし、存分抱きしめてあげたい、それが大人になってもあるので、本当ドラマのそのままの世界が韓国の家庭ではみんなあると思います。
0: かずみさん、これはでも韓国独特だよね。
2: 韓国独特か、
0: 本当本当独特だと思う、うん、日本とも絶対違う、
2: また違う、うん、
1: いつでもハグしたいし手つないでいたいし、
0: 日本人はもう今はちょっと違うかもしれないけど、うんうん、どっちかっていうともう昔はさ、昭和はさ、うん、なんかもう一緒に恥ずかしいみたいなさ、
2: 愛情表現が下手くそですよね。そうそうそうそう、やっぱり
0: そこのところどうしてるの、かずみさん、逆に日本人として。
2: まあ私たちはほら日本で住んでるから、やっぱり日本寄りですよね。
1: はい、
2: なんかライトでしょうね、きっと。あその普通 の、ね、にあのフランス人のカップルに比べると、まあもうちょっと愛情表現しないといけないのかしら、反省も含めて
1: 伝わってますもんね。
0: それヨンちゃんとこはやっぱ韓国のドラマ見る限りでもすごい熱いなと思うんだけれども、うん、それに対して日本人ってドライだなって思ったりする、
1: うんうん、やっぱりドライだなと思ってますし、逆にもうちょっと言えばいいのに、本当に今もよくさらげっていうの言葉を使うんですね、うん、それは息子にも朝出る時には気をつけてって、まあ、韓国語で話しますけど、気をつけてねさらげって必ず言ってるんですね。でそっちもさらげって言ってくれるし、うん、旦那にも行く時に行ってらっしゃいさらげよって言うんですね。
0: でもさらへよだったら言えるかも、
1: うん、言える、
0: うん、愛してるって言えないけどさらへよだったら言える。
1: あそういう意味、そういう意味、
0: でも I love you、 I love you か分かんない、なんだっけ、
2: ジュテーム
0: ですね。ジュテーム言ってる、あ
2: ちょっと言ってなかったね、じゃ反省また。
1: いやいやいや。
0: でもそれはフランス的にどうなの、うん、言わないの言うの。
2: あ言いますね。
0: あでもかずみさんが言ってないだけ、
2: 言ってないな、そういえば。
0: でもさ、でもさ、かずみさんとこのお料理教室でいらっしゃってた日本人の旦那さんが、うん、あのフランス人の方すごい言ってるっていうとかで、うん、いらっしゃったよね。
2: そうそう、もうここはやっぱり個人差出るかな、
1: う
2: ん、
1: そう
2: やっぱりもう、
1: そう個人差あると思います。
2: ジュテーム言い合ってる分ももちろんいるし、あ、
1: はい、
2: あのなんていうかな、その愛情表現をこう表に出るように表現されてるご夫婦も、素敵なご夫婦もいっぱいいらっしゃるし、まあ、あの日本っぽく、まあ、ここはやっぱり日本っていうところもあって、そこに合わせてる、その愛情表現なんかはちょっと控えめな夫婦もやっぱりいっぱいいて、でもやっぱり子供に対してのジュテームはそういえば言ってたな。
0: あそうなんだ。
2: 定期的にその挨拶みたいな感じで、お休みするときに、
0: う
2: ん、まあ、ジュテームって言ってたりとかっていうのはあるから、
0: でも今時代が違うからね、多分日本人の
2: 言ってんのかしら、みんな
0: 言ってるか分かんない、言ってはないかもしれないけど、まあ、言ってないかな、かわい、まあ、うちの老いとか姪とか見てても、あでも分かんない、でも
2: どうなんでしょうね。
0: でもさ、子供の方はママ大好きとか言うじゃない、
2: う
0: んうんうん、
2: そうだから子供
1: 気持ちは一緒だと思います。
0: 親子ではそう言ってたな、はい、
1: そう大げさがあるだけだよ、韓国。
0: そういった意味で、うん、なんかその日本人って独特な、言わなくても分かるだろうっていう感覚とかあるし、あなんかこうなんだろう、そういう感覚の違いみたいな、うん、こういう時あるよねっていうの、逆にフランスだったらどう、うん、
2: フランスは、うん、あの黙っ、あ私たちはこう黙ってても、うん、その
0: 分かれよっていうさ、
2: あの、うん、あのお互いは分かるよねっていうところがありますけど、フランスでそれやっちゃうと、もうあこの子は意見、自分の意見がない子だなっていう風にマイナスな感じで取られてしまうので、やっぱり言わないといけないですね、自分が思ってることとか。
0: かずみさんは言ってる、なんかもう言わなくても分かるよねって言うようにしてる。
2: ちょっともちろんシチュエーションにはよりますけど、やっぱり

0: 言うようにはなりました、フランスに行って。
1: それはでもさ、旦那さん側はその察してっていうのを分かろうとはしてくれる時はある、変わらない、
0: 日本文化としては受け止めてるけど、でもやっぱりこう夫婦ってな、夫婦でのなんかこうトークになった時はやっぱフランス人議論が好きだから、グワーってなってきた時になんかこうもうこっちお口チャックみたいになってしまう時があるんですけど、やっぱり言わないと伝わんない、その日本文化って分かってるけども、はい、やっぱりこう、こうなんていうかな、トークして、こうまあ、なんか、まあ、例えば改善するものがあったら、そのトークしないと次にステップアップしないみたいなところがあるから、もう言ってなんぼっていうところは思ってると思います。
1: だって影があるから光が美しいんだもんあでしょ、谷崎潤一郎だって陰影来散してるよその
0: でもやっぱりその辺は文化の違い結構はっきりしてますね。
1: ヨンちゃんちはどうなの、ヨンちゃんが全部言う
2: じゃん。今日指してるというの表現を初めて聞いて、指してるって何って言って雪ちゃんから教えてもらって、わからないって言いました。多分そうに言われてても気づいてないし、でも自分がはっきり言ってるので、多分旦那もはっきり言わないとやってられなかったんじゃないのかなと思うので、うちはこうに回して言うことはないんですね。
0: だからご主人もそのストレートに行く側になってるってことですね、
2: うん、そうだと思います、うん、
0: なんか私なんかは逆にまあ、向こうが言ってなくてもきっとそうなんやろうなって逆に勘ぐっちゃって。
1: でもさ、逆に今思ったけれども、その日本人同士だと察してって言ってなんで分かんないんだよってなっちゃうけど、うん、私もさなんか かつてさ、察してって言われて、いや言わないと分かんないよって思ったのが、私はね、
0: どっちかだったんだね、
1: アメリカ人だねって言われたりするからどっちかそうだったんだけど、逆にさ日本人同士だとそういうなんか言わなくても分かるだろうっていうのでこう喧嘩になったりするかもしれないけど、それはないかもしれないよね、もともと分かんないから。
0: あるある、だから頭では分かってるんだけど、いやその私もちゃんと言わなあかんし、向こうも、うんうん、それ分かってるんだけど、でもやっぱりこの自分のもともとのその日本人の気質もやっぱりまだあるから、なんかなんで分かってくれへんのやろうって思ってしまう気持ちはやっぱりありますね。
1: なるほど。逆になんかフランスの方と結婚したりしてフランスに行ったりするからこそ分かった日本の良さとか日本人のこう特徴とかっていうのはあるかな。
0: あ、やっぱりその逆バージョンね、今だからその
1: うん言わな
0: そう、うん、そっちの美学もやっぱり綺麗ですよね。そこはやっぱ、ね、なんていうかな、社会がこうスムーズに流れてるというか、
1: まあもやついてる時もあるけどね、分かるわけないじゃんって思う時も何度もあるけどね。ヨンちゃんはどうですか、なんかこう帰った時に、まあ日本の良さ韓国の良さ改めてここがいいなとか、逆にこう過ごしてみたからこそ分かること、結婚してみたからこそ分かることってなんかある？
2: そうですね、いろいろありますけれども、やっぱり行って日本の良さがすごく目立つことも多いですよ。やっぱりどこのレストラン入っててのその親切さが韓国は欠けてるなとか、ああそういえばそれは日本の独特の文化かもなとか思ったりしますけれども、さっきもちらっと出てやっぱりトライさ、韓国にいたらやっぱり知らない人でもよく声をかけてくれたり、子供ちっちゃい頃行った時とかベビーカーとかも後ろから来た男性の方とかが声かけずにポンと持って階段上まで持っていくことは私だけじゃなくみんなが経験することなんですね。で日本はやっぱりそれが迷惑だと思ってたり、そう一人で一生懸命やっててもみんな素通りするところですごく寂しく気持ちになるところもあったりしますね。
1: 若干でも地域差あるよね。大阪だとちょっと、
0: なんかちょっと大阪はフランス寄りなところはあるかもしれない。
1: 若干地域によって違うとこもあるかもしれない。
0: だけど確かにそのフランスでも、まあ、東京
2: はないですよ。
0: すぐ手伝ってくれるっていうのはフランスでもありました。それすごいいいところだなと思う。ドアを
2: そうなんです、
0: 開けといて待ってくれてるとか、
2: やっぱり
0: 知らない人でも、ね、
2: 赤ちゃんがいるとすごくいろんなところ便利です、
1: でもさ、それだからかな、なんか私エレベーター乗ってて、なんか例えばその一番ドア側にいてさ、開けるをずっと押してても、誰も何も言わないで降りていくわけよ。
2: あ、だけど日本ですか、
1: でも日本人はありがとうございますって言ったりするじゃない、
2: なんだよね、
1: だから開けてもらって、私は自動ドアじゃありませんと思ってるわけ、私が押してるから開いてるだけであって、なのになんか当然の顔して降りたりとかするから、ちょっとびっくりしたの、
0: でも海外の人が、
1: そうそうそう、結構とかあるかも。でも サンキューっていう人ももちろんいるよ。それはでも分かんない、それ人と人のことかな、人
2: いや韓国もやっぱりそれなんか、あ、

0: かゆいと思っちゃうかも。1日後にありがとうございますと言ったりしたら、何いい人ぶりするみたいな、わざわざそこに立ってからやってくれたことじゃんになるし、逆にそう、そういう文化じゃない、すると早く降りてよというのことなので、一日声かけないでさっさと降りてよ
1: せっかちなんじゃない、せっかちなんだね、
0: せっかちの文化もあるので、そう、戸惑ったりしちゃダメ、さっさとさっさと流れないといけないし、
1: なるほどね、
0: 逆にそんな押してくれる人もいないんだよね、まあ、みんな降りながら
1: 押してるのが日本人なんじゃない、
0: そうだよ、
1: 押して待ってた、あでも分かんない、うん、どう分かんない、分かんなくなっちゃった、
2: あでもエレベーターはどうだろう、でも例えばそのメトロのドアなんかを、うん、あの押さえてなかったらパタンって閉まってしまうから、はい、次の人が来るまで手でさ、はい、押さえて支えてあげる、はい、でそれをまた次の人が交代でみたいな感じで、
0: うん、そうそうそんな感じ、
2: みんながそれをやるっていう、なんとなく流れがあるから、うん、いちいちありがとうも言ってないけど、
0: そうですね、でも不思議みたいに私も韓国にいたら言わないんですけ ど、 日本来たら言うんだよね、
1: あそうでしょ、うん、だからね、わかんない、それがわかんない、わかんない、私もなんかたまふっと思いついたから言ってみたけど、なんかそうどっちなんだろうなと思って、うん、
0: それぞれの文化を大切にすることの行為だと思います、
1: そうですね、うんうん、ということで、すごいあっという間の時間でしたが、この番組は、当日に検査と結果説明をいたします。お胸のことならケアリボンへ、北千住駅東口徒歩1分ケアリボン乳腺クリニック北千住と、乳腺だけじゃなく婦人科も相談したい、その気持ちに応えたくて新小岩に乳腺婦人科クリニックもオープンしました。ケアリボン乳腺婦人科クリニック新小岩の提供でお送りしました。あっという間じゃない、
0: 誰もだった、
2: 時間が足りないですね
0: 延長する
1: 延長する本当だよね、そうなんか、そう、まあなんか国際結婚あるある会ということでお届けしたんですけど、なんか果たしてあるあるだったのか、
0: うん、いい結論としては、うん、人と人なのでね、
1: そう、うん、結局そうね、
0: 気が合うとかが大事、う
1: ん、だからなんかね、そんなこんなの国際結婚あるある会なんで、うん、まあ、ちょっと迷ってる方の背中を押す会でもあったということで、はい、まとめてみました、5月6日と13日は同じものを放送しております、ゴールデンウィークが終わって皆さんちょっと仕事かと思ってるかもしれないですけど、ぜひ頑張っていきましょうということで、ここまでお送りしたのはユッキーでした。今日はゲストにヨンちゃんとカズミさんのお越しいただきました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

先番は週の真ん中、推薦の日、時刻は22時を回りました。この時間はせんちゃんの歌謡曲にしびれたいでお付き合いください。夢先案内人はせんちゃんこと仙崎美人氏です。素敵な楽曲でしびれていただきます。番組はラジオの他にスマホ無料アプリリッスンラジオで全国からでも聞くことが可能。歌謡曲にしびれたいは日本の歌謡曲にこだわり、じっくりまったりお聴きいただく30分、毎回特選アーティストを選んでお届けしています。お仕事中のあなたの心も癒してまいります。番組はタクシーの大都交通がお送りします。大都交通は1974年創業の地元越谷のタクシー会社。お客様を第一に、親切丁寧な接客でお客様からありがとうと言っていただける営業を心がけております。安全かつスムーズな送迎をモットーに、越谷市立病院、越谷駅を中心に越谷市内でご利用いただけます。ご予約はフリーダイヤル 0120-548-817、 フリーダイヤル 0120-548-817、 ご用は早いなまでお気軽にお問い合わせください。タクシー配車アプリ GO もご利用いただけます。では今夜は山口百恵さんにしびれていただきます。山口百恵さんは1959年昭和34年1月17日生まれ、神奈川県横須賀市出身。数多いヒット曲の中より本日お届けする曲は、まず最初は1978年リリース、絶体絶命。続いては1979年リリース、ビッサイレント。3曲目は1977年リリース、夢咲案内人。4曲目は1978年リリース、いい日旅立ち。最後は1980年リリース、さよならの向こう側。今夜は5曲をフルコーラスでお送りいたしますので、じっくりお楽しみください。

さて5曲お送りしてまいりました。せんちゃんの歌謡曲に締めたい、いかがでしたでしょうか。今夜もお耳を傾けていただきありがとうございました。ありがとう。エンディングはせんちゃんの大好きな楽曲、西城秀樹さんのブルースカイブルー。

を BGM にしながら締めさせていただきます。番組はタクシー会社の大都交通がお送りしました。大都交通では一緒に働いてくださるドライバーを大募集中。入社を決めた方のほとんどが未経験者からスタートした方たちです。業界未経験、現在2種免許をお持ちでない方でもご安心ください。2種免許取得制度を設けており、取得費用については会社が負担します。乗務シフトも選べ、ライフスタイルに合わせて働けます。詳しくは電話048-964-2522までお気軽にお問い合わせください。リスナーメッセージをご紹介します。ラジオネームハートのエースさん、流れる歌はもちろん、センちゃんの歌声にも声にも痺れています。最高です。ラジオネーム世界はハッピー兄さん、昭和の歌に癒されています。素晴らしい曲ばかり。今夜もたくさんのメッセージをいただきました。ありがとう。番組のメッセージや音楽リクエストはメール、はがき、ファックスのいずれかで越谷 FM までお願いします。郵便番号 343-0845、 埼玉県越谷市南越谷 1-4-54 南越ビル2階。ファックスは048-940-7543。メールの場合は越谷 FM のホームページからです。越谷 FM、 センちゃんの歌謡曲にしびれたいまでと書いてください。そして自身のラジオネームをお忘れないように。今後は同番組や特番などでご紹介させていただきます。初夏の風もすがすがしい季節になりましたが、皆様におかれましてはお元気でお過ごしのことと思います。ここまでのナビゲーターはセクシー&ダンディーボスのセンちゃんこと仙崎ビンシーでした。やるな。この後も引き続きチャンネルはそのまま、ハロハッピー868株式会社越谷 FM をお聞きください。お仕事の皆さん頑張ってくださいね。ではおやすみ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

あの山の姿も湖水の水も静かに静かに誘われていく、この静けさ、この寂しさを抱きしめて私は一人旅を行く。誰も恨まず、みんな昨日の夢と諦めて、幼子のような清らかな心を持ちた。そしてそして静かにこの美しい自然を眺めていると、ただホロホロと涙がこぼれてくる。

0: Do you listen to Hoshigaya FM?
1: Do you listen to Hoshigaya FM?
0: Do you listen to Hoshigaya FM?
2: Do you listen to Hoshigaya FM?
3: Hoshigaya FM.
4: Exciting!毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

木曜日、時刻は朝7時になりました。越井町の話題や防災情報などを放送する地域情報番組モーニングライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM。 この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。皆さん、あつみんモーニング。モーニングライブ、木曜日担当のうずきあつみです。本日もここから2時間の生放送、どうぞ番組の最後までお付き合いください。よろしくお願いします。さて、あっという間に5月もね、2週間が経っちゃって、ゴールデンウィークがあったのでね、いつも以上にあっという間に感じるかと思いますが、もうすでに今日は14日、ね、明日15日で折り返し。びっくりしちゃうんだから本当に皆さんどういかがお過ごしかしらね。ちょっと5月病が心配な季節だったり、学生のみんなはね、中間テストだったり、あと体育祭とか文化祭とか高校もあったりするかな。なんやかんやと世話しない時期にはなりますが、うん、一方ね、こうお天気がね、一番気持ちいい時期でもありますので、のびのびね、楽しくやれたらいいのかなと思います、うんね、そして社会人の皆さんもね、ゴールデンウィークにたまったお仕事をこの1週間でめちゃくちゃ片付けている頃と思いますので、本当に皆さんね、お忙しいと思いますが、今週もね、頑張っていきましょう。ではでは、早速今日の1曲目からお届けします。この緑のね、時期、新緑の時期にね、ぴったりの曲お持ちいたしましたのでおかけします。それではお届けいたします。今日の1曲目、ジョージ・イーザーでグリーングリーングラス。

時刻は7時5分30秒を過ぎました。868インフォメーション、この時間の868インフォメーションは越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずは今日のお天気の情報から。今日の越谷市、晴れ時々曇りの予報です。今日の最高気温は昨日より2度低い26度、最低気温が昨日と同じ14度、降水確率が 40% です。現在の越谷市周辺のお天気、現在の時間はこの越谷市、南越谷周辺スタジオから見える空は雲は見えていますが晴れていますね、気温が 17.4 度、湿度が 84% です。この後午前9時、晴れ一時曇りの予報、気温が22度、降水確率 10% です。お昼12時も晴れ一時曇りの予報で気温が25度、降水確率 20%。 午後3時も晴れ一時曇り、気温が24度、降水確率 20% です。午後6時になると曇り、気温が19度、降水確率 40%。 夜9時も曇りで気温が15度、降水確率 40% の予報です。現在越谷市周辺雷注意報が発表されています。埼玉県内では今日のお昼過ぎから夜遅くまでに急な強い雨や落雷にご注意ください。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の越井町を走ります JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は現在平常通り運行しています。その他の首都圏の路線ですが、現在の時間、目立った遅れなどはなく平常通り運行しています。駆け込み乗車は危険ですので、時間に余裕を持ってお出かけしましょう。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報です。高速道路の情報から。現在の時間、東北道、関越道、圏央道に目立った渋滞はありません。渋滞が発生していますのが常磐道の下りです。三郷ジャンクション付近から流山インターチェンジ付近にかけて現在6キロの渋滞です。東京外環道は外回り、川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジ付近にかけて3キロの渋滞、その先三郷南インターチェンジ付近から市川北インターチェンジ付近にかけて6キロの渋滞です。また6号三郷線は上り三郷ジャンクション付近から加平付近にかけて6キロの渋滞、川口線も上り加賀付近から鹿ん星付近にかけて3キロ渋滞しています。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。現在越谷市周辺の道路、渋滞が発生していますのが国道4号線です。上り草加市新正門町南付近で700メートル渋滞しています。国道4号その先です。西町付近でも、草加市西町付近でも現在800メートル渋滞しています。続いて足立越谷線49号線です。上り越谷市越谷5丁目付近先頭に800メートルの渋滞、その先越谷市越谷2丁目付近でも500メートル渋滞しています。また埼玉草加線34号線は下り草加市夜行橋付近で600メートル、反対車線埼玉草加線34号線の上りでは草加市市立病院付近で500メートル渋滞しています。また草加産業道路は上り草加市弁天2丁目付近で600メートル現在渋滞が発生しています。ドライバーの皆さん、これから車が混雑する時間に入ってきます。引き続き安全運転でお出かけください。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは7時30分に越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。

続いてはこちらのコーナーです。よいしょ、 BGM が流れませんが、イントロデュースアワーホームタウンということで、今日もと皆さんにね、と英語のフレーズでこのご視聴をご紹介できるようになってもらおうというコーナーをお届けいたします。ではでは、今日のねフレーズからお届けしたいと思います。今週末もね、この越谷市周辺たくさんイベントがありますが、そのねイベントをおすすめするフレーズを今日はね皆さんにね言えるようになってほしいなと思ってお届けいたします。とね、今週末私がおすすめしたいというか、私も遊びに行くよというこちらのイベント、丸七マーケット、年に2回ね行われていますが、と春のね会、春と秋にねいつも丸七マーケット行われていますが、今週末5月の17日に開催されますので、そちらをねおすすめするこちらのワードをお届けいたします。 BGM 流れるかな、流れないですね。はい、ということでお届けしたいと思います。今日のキャッチフレーズはと This coming Sunday the 丸七 market will be held. Come and visit on 丸七 street near the east exit of 越谷 station です。あ、よし、慣れた。なんかね、最近 BGM と全然仲良くできてなくて、ほらね、もう困っちゃうな。はい、というのでもう一度行きたいと思います。今日のフレーズは This coming Sunday the 丸七 market will be held. Come and visit us on 丸七 street near the east exit of 越谷 station です。はい、ということでそのままね、と今度の日曜日には丸七マーケットがあるよと、と丸七ストリートは越谷駅東口の近くにあるから、ぜひ遊びに来てねっていうそのままの意味です。はい、もう一回行きましょう。はい、 This coming Sunday the 丸七マーケット will be held. Come and visit us on 丸七 street near theEast exit of 越谷 station. はい、皆さんもどうぞ。せーの。This coming Sunday, the 丸七 market will be held. Come and visit us on 丸七 street near the east exit of 越谷 station. はい、これでね、みんな世界中の人を丸七マーケットにお呼びすることができますので、ぜひね、出会った観光客の方とか、どっか遊びに行ってね、道聞かれた時とか、おすすめ聞かれた時とか、ぜひぜひこのねフレーズで今週末丸七マーケットおすすめしてみてください。以上、イントロデュースアワーホームタウンのコーナーでした。

時刻は7時15分30秒を過ぎました。インターネットやスマートフォンのアプリのリッスンラジオでお聞きの方は時間に若干ズレがありますので、時刻はお手元の時計でご確認ください。またこの放送土曜日

かと思いますが、ご注意ください、はい、ではでは、ここからのお時間はタウンチェックパート1ということで、地域の話題をお届けします。ずっとねこの話題をお届けしたかったんですが、なんかずっとできてなかったからやっとできると思ってしたいと思います。越谷 FM もね協力してたり応援してたりするイベント、年輪ピック彩の国埼玉2026大会、皆さんねもうご存知かと思いますが、このイベント本名は第38回全国健康福祉祭埼玉大会っていうらしいです。はい、シニアの方がね全国から集まって各スポーツのね全国大会を行うイベントなんですけど、毎年ね各県で行われていて、今年はなんと埼玉大会ということで、ね、47都道府県多分順繰りに回ってるから、なかなか50年近くに1回ぐらいしかね埼玉に回ってこないから、ね、そんな時に埼玉に住んでて居合わせられるというか過ごせるのはやっぱ特別な時間だなと思うんですけど、それをねさらに特別にするこんなのはいかがでしょうということで、年輪ピック彩の国埼玉2026の越谷市のボランティア現在募集していますので、この募集要項について今日はお話ししたいと思います。はい、年輪ピック彩の国埼玉2026の開催地となる越谷市の PR 及び参加される選手監督などの来場者を温かくお迎えするとともに、円滑な大会運営を図るためボランティアを募集しますということです、うん、でボランティアじゃあどんな内容をやるのっていうと、例えば会場内での受付だったりご案内、あとは清掃お掃除、あとは会場整理など、この会場運営に関わる業務と、あと会場などでのおもてなしだったり、このね年輪ピック開催に合わせてさまざまなねとイベントも行われるんですよ。例えば健康づくり教室だったり観光 PR、 あとはね日本各地から選手だけじゃなくて応援しに来るね皆さん来場者の方もいらっしゃると思うんですが、そういう方のサポートなどに関わる業務などなどたくさんねお手伝いが必要だということで、現在越谷市ではボランティアを募集していますので、ぜひね皆さんねふるってご応募ください。活動場所および活動期間ということで、越谷市内では太極拳とあと軟式野球の試合が行われるんですけど、その2つがね大体関わる競技になるということです。で1つ目、太極拳については越谷市立総合体育館で行います。で活動日が令和8年の11月の8日日曜日で、軟式野球についてはすぐ近くですね越谷市民球場で行われまして、活動日が11月の8日日曜日と翌11月9日月曜日がボランティアの活動日となるということです。でこの活動についての、待遇についても書いてあったのでご案内しますと、まず1つ目、活動及び研修などに参加する際の報酬は無償とし、交通費も自己負担となります。2つ目、ボランティア用の服飾お洋服および昼食お弁当及び飲み物は必要に応じて支給があるということです。で大会の実行委員会の負担により、ボランティア活動中かっこ研修中に含む障害保険に加入するということで、何かお怪我とかねしちゃってもこの保険が下りるよということです、うん、で登録者には当日ボランティア活動証明書を交付しますということですので、学生の皆さんとかはね就活だったり、あとは高校受験の時とかにそういうボランティア活動の証明書が必要だよっていう子もいると思うので、登録した方にはそれも受け取ることができるということでね、あと会社お休みするときにボランティアでお休みしますっていうときに届け必要な会社とかもあるのかなと思いますので、そういう方はね受け取れますよということです。で募集人数が30名程度ということです。で募集資格がある人が限られていて、1つ目がまず越谷市内に在住している方、
そして2つ目

が越谷市内に勤務している方で、3つ目が越谷市内の学校に通学している方、これは令和8年4月1日時点で高校生以上の方ということです。で、18歳未満の方については保護者の同意を得て、かつ11月8日日曜日の活動に限るということで、とね、9日は普通の平日なので学生のみんなはちゃんと学校に行ってないってことだと思うんですけど、8日の活動でもし学生したいよっていう方がいたら、保護者の方の同意を得て申し込みすることができるということです。現在足立越谷線49号線このスタジオの周辺ですね、緊急車両が通りましたので、足立越谷線49号線ご走行中の方と近くにね救急車通りましたら、路肩に寄せて道を譲るようにご協力お願いします。話戻します。でね、このボランティア募集法の応募方法なんですけど、応募用紙に必要事項を記入の上郵送する方法、もしくは越谷市のね、いつもの電子申請による申し込みもできるということですので、お申し込みしやすい方法でね、ぜひお願いします。電子申請の方は越谷市のホームページに、このねオリンピックのボランティアのページがもうトップページのところのトピックスのところだったかなにありましたし、そこからねリンクで電子申請も申し込めるようになってましたので、そこから行っていただいて、郵送される方はとねオリンピック彩の国埼玉2026越谷市実行委員会事務局宛てまでと郵送してくださいということで、応募用紙がねとダウンロード形式になっていましたので、こちらもホームページでねダウンロードいただいてからお申し込みください。細かいねとボランティアの募集概要もねそこにありましたし、あとボランティアね個人で申し込みたいよって方とか、あと普段ねと活動しているサークルとか、あと職場とかのみんなで団体で申し込みたいよっていう方は、団体向けの申し込み書っていうのもありましたので、そちらもね合わせてご利用くださいませ。皆さんスポーツボランティアってしたことありますか？ね、なんか好きな方とかはねよくするよっていう方ももちろんいらっしゃると思いますし、したことないよって方の方が多いかなと思うんですけど、私なんか意外と思われるかな、わかんないんですけど、スポーツボランティア結構実はね、やったことがあって、例えば東京マラソンとか、東京マラソンはね結構貴重な機会で完走メダルを渡すっていうね係をさせてもらったことがあります。はい。たまたまその時は、まあ、職場の同僚というかお友達4人で東京オリンピックのボランティアなんかやってみたい、東京マラソンのボランティアやってみたいよねっていう話になって、申し込んだら通って、でそのメダルの係をやらせてもらえて、でしかもその時に勤めてた会社の上司がたまたまね大人気で抽選いつもみんな当たんないって言っているあの東京マラソンのランナーに申し込んで、それも当選してて、上司にねとメダルをかけることができてっていうのがすごく貴重な経験だったなと思いました、ね、その他にもやっぱり 42.195 キロ走るってすごいことじゃないですか。ちょっと私にはとてもできないので、ね、それを頑張った皆さんのゴールした時の表情を一番近くで見ることができたっていうのは、やっぱり結構ねボランティアってこう活動時間も場合によっては長かったり、力仕事もあったり大変だったりすることもあるけど、やってよかったなって思った瞬間でしたね、みんなのゴールの姿が見れたのは良かったなって思いました。あとは、ね、今ちょっと言ったけど東京オリンピックと東京パラリンピックもね私ボランティア経験していて、東京オリンピックと東京パラリンピックは ね皆さんご存知の通りとてもねコロナ禍真っ最中っていうところだったので、しかも1年延期してっていうところだったので、そういう大変さはあったりね、全部無観客試合だったのでお客さんの、ね、歓声が聞こえなかったっていうのは残念だったかなって思いますが、一方でこうオリンピックの方はあの埼玉スタジアム2002埼玉スタジアムでサッカーの試合のとプレスの人メディアの人たちのご案内をするっていうお仕事をしてたんですけど、
普段ね私は

の越谷 FM でプレス側メディア側としてお仕事をしていますけど、反対にそういう人を招くっていう機会になって、ああキー局の人ってこうやって動いてんだとか、あと海外のプレスの人はこうやって動いてんだなっていうのを知る機会にもなったし、あとねやっぱり世界中の人からサッカーなのでね、やっぱりヨーロッパとかアフリカ圏とかサッカー強い国の人たちのこう実況だったりとか逆にペンの記者の人たちがどうやって記事を書いているのかみたいなのも間近で見ることができてすごく面白かったですし、そういう方たちやっぱり都内じゃなくて埼玉で試合があったので、この埼玉ってやっぱりなかなか都内と違って都内のホテルに戻るとかも大変じゃないですか。そういう時のタクシー一緒に捕まえてあげたりとかタクシー会社に連絡したりとか、そういうお仕事もして結構ね、そういう通訳っぽいお仕事をしたのも印象に残ってるかなと思います、うんうん、で東京パラリンピックの方はパラ射撃っていうパラアスリートの方の射撃の競技が浅香の駐屯地で行われてたんですけど、それもねなかなか射撃って生で見る機会なかったし、あとその時にやったお仕事が来賓の方のご案内だったのであのね大臣の方とか各国の、あとは王室の方とか、そういう本当はねこうなかなかお話もできないような方とコミュニケーション取る機会があったので、それも本当にきっと一緒に思い出に残る時間だったなと思いますので、このね越谷市で開催されると年輪ピックもそういう来賓の方とかもたくさんいらっしゃることと思いますので、ぜひね貴重な機会になると思いますので、ボランティアねぜひ皆さん11月なんでねちょっと先にはなりますが、ぜひ予定を空けて参加してみてはいかがでしょうという話題今日お届けいたしました。以上この時間はとタウンチェックパート1お届けいたしました。それではここで1曲お届けいたします。続いてお届けする曲は古井里穂でサイコ

時刻は7時30分30秒を過ぎました。868インフォメーション、この時間の868インフォメーションは越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずは越谷市周辺のお天気の情報から。今日の越谷市周辺、晴れ時々曇りの予報です。今日の最高気温は26度、最低気温が14度、降水確率は 40%。

30% です。現在越谷市周辺は雷注意報が発表されています。埼玉県では本日のお昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷にご注意くださいということです。昨日もね、西日本の方では急に氷が降ってきたっていうニュースにもなっていましたので、急に冷たい風を感じたりとか、あとはね、急に暗くなったり稲光が見えたりしたら雷が近づいてるサインですので、安全な屋内にね入るようにしましょう。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の越一丁を走っています JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は現在平常通り運行しています。その他の首都圏の路線ですが、現在情報が出ていますのが、まずは青梅線と五日市線です。ここからは離れていますがね、ともに救護活動の影響で現在一部列車に遅れが出ています。また東武東上線では四季駅でのドア点検の影響で現在池袋から川越市駅間の一部列車に遅れが出ているということです。ご注意ください。その他の路線は現在の時間は目立った遅れなどはなく平常通りの運行です。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報です。高速道路の情報から、まずは東北道に情報入っていますのでお伝えしましょう。東北道上りです。浦和インターチェンジ付近、現在故障車が止まっています。これに伴う規制などはありませんが、近くご走行中の方ご注意ください。続いて渋滞情報です。常磐道下り、三郷ジャンクション付近から三郷料金所スマートインターチェンジ付近にかけて現在4キロ渋滞しています。続いて東京外環道です。外回り、川口中央インターチェンジ付近から川口東インターチェンジ付近にかけて現在3キロの渋滞。その先、三郷南インターチェンジ付近から京葉ジャンクション付近にかけて断続的に渋滞が続いています。反対車線、東京外環道の内回りでは川口ジャンクション付近から川口西インターチェンジ付近にかけて2キロの渋滞。その先、外環浦和インターチェンジ付近から和光北インターチェンジ付近にかけて6キロ渋滞しています。6号三郷線は上り、三郷ジャンクション付近から海平付近にかけて6キロの渋滞。川口線上りです。信号付近から湖北ジャンクション付近にかけて渋滞と混雑が続いています。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。現在越谷市内で渋滞が発生しているのが足立越谷線49号線の上りです。越谷市越谷2丁目付近で500メートル渋滞しています。草加市内国道4号の上り、草加市新前町付近で1キロの渋滞。反対車線、国道4号の下り、越谷市大間の付近で500メートル渋滞しています。国道298号線では外回り、草加市朝日町4丁目付近で500メートルの渋滞です。現在越谷レイクタウンの周辺や吉川橋、吉越橋には目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さん、小学生、中学生の通学時間になりました。引き続き安全運転でお願いします。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは8時ちょうどに越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。

時刻は7時36分30秒になるところです。インターネットやスマートフォンのアプリのリスンラジオでお聞きの方は時間に若干ズレがありますので、時刻はお手元の時計でご確認ください。さて、皆さんからね、今日もメッセージお待ちしてます。今日はね、8時台のうずきの今どきときめき研究室の時間は、今さらセイロムシにはまろうとしていて、私あのおすすめのセイロムシメニューとかあったら教えてくださいなんじゃそりゃっていうね。その他にも今週末ここお出かけ行くよとかね、と8時台のねタウンチェックでイベント情報はたくさんお伝えしようと思いますが、とここお出かけ行くんだっていうのとかもね、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。みんなでねお出かけ情報もシェアしたいので、はいメール送られる方はすべて小文字のアルファベットで msg@koshigayafm.co.jp、 X でつぶやきされる方はハッシュタグひらがなでこしがや、カタカナで FM、 ハッシュタグこしがや FM つけてつぶやいてください。またこしがや FM のねメッセージフォームからもメッセージ送ることができます。ホームページ開いていただくと風船のバナーでメッセージ&リクエストっていうところがあるので、そこをクリックだったりタップだったりしていただきまして、ラジオネームとね、あともしリクエスト曲とかもあればね送っていただければ、こちらも見つけ次第ご紹介していきますので、どうぞよろしくお願いします。今朝ねちょっと私モーニングライブ始まるよっていうポストを朝ドタバタしててちょっとできなかったんですけど皆さんはドタバタしてないかしら大丈夫？はいね、結構5月もみんな忙しいと思いますし、この季節の変わり目でね、昨日もね夕方佐子さんが代打でイブニングライブをしていた時間に急に雨も降ってきたりなんかしましてね、この寒暖差もあったり天気も変わったりするとなかなかね体調も整えにくい時期にはなりますが、なんとかやっていきましょう、なんとかねそう、あんまりねエンジンかけすぎもちょっと疲れちゃうかなとも思うので、徐々にねやっていければいいのかななんて思っておりますが、うん、もうさ腰痛くてもうなんだろうね、本当にあちこちがね厳しいですが、そう昨日久しぶりにねあのカキラで有名なごっちん先生が越谷 FM 来てくれましたが、皆さんカキラ一緒にやりましたね。そんなこともしながらカキラもねごっちん先生市内でも市外でもたくさんお教室やってらっしゃいますので、そんなのもみんなでねやったりしながら体を動かして元気にねやっていきたいですね、はいそんなわけで今日もね木曜日かあと2日頑張ろうっていう感じだと思いますが、ね、元気にねお過ごしくださいませ。

時刻は7時40分を過ぎました。ここからのお時間は防災868、地域の防災の話題をお伝えしていきます。

本日はね木曜日ですので三郷市の情報をお伝えします。三郷市にお住まいの皆さん、ご自宅に三郷市水害ハザードマップと三郷市地震ハザードマップはありますでしょうか。この時間を使って一緒に内容を確認していきましょう。その他の地域にお住まいの皆さんもこの時間にお住まいの地域のハザードマップの確認をお願いします。まずは三郷市内の指定緊急避難場所です。全部で36箇所ありますが、本日はその中から9箇所をお伝えします。まずは県道21号線三郷松伏線沿いです。善間交差点の近くにあるのが善間小学校、所在地は善間 197-1。 続いて三郷料金所スマートインターチェンジの近くです。大場川沿いにあるのが旧後ろ屋小学校の校舎、後ろ屋 36-3 です。後ろ屋小学校は令和5年度をもって閉校となっていますが、現在もこの校舎は指定緊急避難場所になっています。続いて県道21号線三郷松伏線沿いです。早稲田6南交差点を曲がると見えてくるのが丹後小学校、早稲田 5-3。 丹後小学校の近くには早稲田図書館や三郷市文化会館、早稲田公園がありますので、これらの施設よく利用される方はぜひ一緒に覚えておきましょう。続いて常磐自動車道や JR 武蔵野線の線路よりも西側のエリアです。瑞穂中学校、大広と1001。この瑞穂中学校の近くには同じく指定緊急避難場所になっています水木小学校と水沼市民センターがありますので、こちらも3つの施設はセットで覚えておきましょう。続いて県道29号線です。草加流山線沿い浄水場の先に見えてくるのが県立三郷特別支援学校、所在地は駒形56。この三郷特別支援学校は大雨などの際福祉避難所としても開設予定になっていますので、保護者の方、ご家族の方も一緒に避難することができます。続いて JR 武蔵野線三郷駅南口を出て南側、西側に進むと5分ほど行くと見えてくるのが早稲田小学校です。三郷 3-2-1。 早稲田小学校からさらに西側です。常磐自動車道の方向に10分ほど歩くと県立三郷北高等学校があります。所在地は大広と808。この三郷北高校からさらに南に進みます。総合体育館の近くにあるのが工房小学校、母体88。最後、三郷市の一番東側です。千葉県との県境にあるのが江戸川の河川敷です。田中新田地先から高須4丁目地先、こちらは川沿い河川敷の指定緊急避難場所ですので、大雨や洪水、津波など水に関わる災害の時には避難することができませんのでご注意ください。本日は三郷市内の指定緊急避難場所の中から9箇所をお伝えいたしました。先ほどね、福祉避難所という話をしましたが、福祉避難所というのは一度ね、緊急時に指定避難場所に避難した後に必要がある、お手伝いが必要であるとなった方に対して福祉避難所をご案内するものです。先ほどお伝えした三郷市特別支援学校もこの一つになっていますが、こちらはね、在校生の方向けに福祉避難所として開設予定となっています。その他の福祉避難所については災害の状況であるとか開設状況に応じて避難した後にここに行ってくださいというふうにご案内がされるというふうに三郷市ではなっていますので、あかじめお手伝いが必要である家族がいらっしゃる場合にはそれをね避難所の人に伝える必要があるんだなということをぜひ覚えておいてください。福祉避難所についてお伝えいたしました。そしてね、もう一つ今日お伝えしたいのがだんだんね、先ほども雹なんていう話をしましたが、今日もね夕方から雷雨がある

るかもということで、大雨が降ったり雷雨が降ったり台風が近づいたりっていうのが暖かくなってきましたので、心配になる季節になりますので、事前の備えについてこの時間もお伝えしたいと思います。水害の備えと点検ということで、浸水への事前準備、このね、何でもない晴れてる時にぜひねしておきましょう。浸水に備え、日頃から土のうや止水板、排水設備などの準備点検を行いましょう。また三郷市では土のうの貸し出しを行っています。大雨が予想される場合には事前に貸し出しを受けるなど早めの行動を心がけましょうということです。三郷市ね、台風などが近づいていて大雨がもうすぐ降りますよっていうのが分かっている場合には、事前に三郷市の公式 LINE であることかホームページにて土のうの配布場所、配布時間などをお知らせする場合がありますので、そういった情報をね、あらかじめキャッチできるように普段から情報をね得られる手段をたくさんねぜひ用意しておいてください。そして大雨に備えての周囲の点検ということで、もしね台風だったり大雨が天気予報で近づいていると分かったら、その例より前にねぜひお家の雨戸が傷んでないかとか雨どいが詰まってないか確認をしましょう。日頃から家の周囲の側溝や雨水マスの清掃を心がけ、道路の冠水や住宅への浸水を防ぎましょう。雨水排水口の車入れ用のブロックなどで塞がないように気をつけましょうということで、結構ね駐車場の前とかに側溝があったりとか、この雨水マスがあったりするお家も多いと思うんですが、そういうところがね枯葉で詰まっちゃっていたりとか、またねこの車入れ用のブロックで塞がっちゃってたりすると、大雨が一気に、最近は短時間ですごい量の雨が降るっていう雨の降り方が増えていますので、そうするとこう排水機能がどうしても追いつかなくなってお水が溢れてしまう、道路だったりお家に溢れてしまうっていうことがね起きかねませんので、ぜひこういう晴れているお天気のいい日に定期的にチェックするようにお願いします。以上、防災868のコーナーでした。

いてはミュージックジューススタンドのコーナーです。このコーナーは朝の元気をチャージする明るく元気が出る曲、アイドルソングを中心にお届けしているコーナーです。今日はちょっと明るく元気が出る曲かどうかわかんないんですけど、アイドルソングをねお届けしたいと思います。私このね女の子アイドルの中でも特にハロープロジェクトが好きで、もうみんなわかってるよって感じかもしれないですけど、ハロープロジェクトが好きで、特にねビヨンズっていうグループをしてたりはするんですが、その他のグループも含めて今ハロープロジェクトはね全グループ春のコンサートツアーの真っ最中で、各地ライブハウスとかあとホールツアーやってるグループもあったりとか、あとね千秋楽にはモーニング娘。は武道館、ジュースはもう武道館かな、ね、今バズっているジュース 2days って言ってたかなとか、あとビヨンズはね横浜アリーナとか各アリーナとか大きなね会場での千秋楽も予定されてるグループもたくさんあって、楽しみにされてる方も多いんじゃないかなと思います。でとこういうコンサートって割とね、まあそれは別にアイドルに関わらずどんなアーティストも比較的と土日開催が多いのかなと思うんですよ。土日お休みの人も多いし、たくさんの人が来られるように、遠くとかからでも来られるように土日開催が多いのかなって思うんですけど、結構ハロー

ロジェクトは平日開催もあったりして、この今もあってるホールツアーとかライブハウスとかはね、割と土日が多いグループが多いのかなって思うんですけど、ビヨンズの初めての横浜アリーナが6月17日にあるんですけど、それも普通に火曜日だし結構ね、あの私みたいにカレンダー関係なく働いてる人はいいんですけど、学生さんとかカレンダー通りにお勤めされてる方はお休み取ったりするの大変だろうなとか、あと仕事終わってからダッシュで来るなんていう話もよく聞くので、大変だなと思ったりもします。はいそんなわけで今ね、ホールツアーすら平日開催しているグループもあってそれがね、椿ファクトリーなんですけどね、メンバー結構まだ若いメンバーも多くて、高校生もまだ4人とか多分いるんですよ。なんですけど多分学校休みしたり、あと大学生のねメンバー、福田マリンちゃんとかはちょうどね、なんか教育学部なのかな、ちょっと学部まで分かんないんですけどあの教鞭取ろうとしてるらしくて、教育実習とかぶっちゃっててツアー何日かお休みしてたりとかね、そういうながらも実習しながらもツアー頑張ってるっていうことでね、ほんとすごいかっこいいなって思うんですけど、そんなね椿ファクトリーから今話題のこの曲をねお届けしたいなと思います。それではお届けいたします、椿ファクトリーで純愛クラッシャー。

0: 椿ファクトリーで純愛クラッシャーお届けしました。椿の楽曲はさ、なんかいつもこうだよねもうそんな恋愛やめなよっていうね、友達だったら言いたくなるような楽曲が多いから、こう今ストレート可愛いが流行っている時代に、やっぱ椿も椿で異色だなって思って、それがハロープロジェクトの本当に面白いところだなと思いましたはい、ということで来週もね、楽しいアイドルソングお届けしていきます。以上、ミュージックジュースボックスのコーナーでした。
1: みんなの味方ビタミン C。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かうひとときに皆様のお耳の窓辺にお邪魔します。午後4時、 86.8 ハローハッピーイブニング。
3: お聞きの放送は FM86.8 MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 86.8 Hello Happy
1: 868インフォメーション。868インフォメーションのお時間です。この時間の868インフォメーションは越谷市周辺のお天気、電車の運行情報、道路交通情報をお伝えいたします。まずは越谷市周辺のお天気の情報からお伝えします。本日の越谷市周辺、晴れ一時曇りの予報。今日の最高気温は26度、最低気温が14度、降水確率 40% の予報です。時間別にお天気見ていきますと、現在この越谷市周辺の気温が 19.5 度、湿度が 70% です。この後午前9時晴れ一時曇りの予報。

気温が22度、降水確率は 10% の予報です。お昼12時も晴れて気温が25度、降水確率は 20%。 午後3時も晴れ、一時曇り、気温が24度、降水確率は 20% の予報です。夕方6時曇り、気温が19度、降水確率 40% の予報です。夜9時も曇り、気温が15度、降水確率は 40% です。今日の服装指数は 1.5 ということですので、半袖の上にシャツなどを重ねにして調節してね、夕方は15度ぐらいに気温になりますので、調節しやすい格好でお出かけください。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の五市町を走ります JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線は平常通り運行しています。首都圏で現在遅れが出ていますのが、まずは東武東上線です。四季駅のドア点検の影響で現在池袋から小川町駅間、一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。そして東急目黒線では、目黒駅で発生しました設備点検の影響で、こちらも一部の列車に遅れが出ています。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路の情報から、現在東北道、関越道、目立った渋滞はありません。常磐道は下り三郷ジャンクション付近から三郷料金所スマートインターチェンジ付近にかけて3キロの渋滞です。東京外環道、情報がいくつか出てますのでお伝えします。東京外環道外回り、川口中央インターチェンジ付近、事故があった模様です。川口中央インターチェンジ付近、現在事故のため車線に規制がかかっています。またこの事故の地点を先頭に、外環浦和インターチェンジ付近から川口中央インターチェンジ付近にかけて現在5キロ渋滞しています。その先、外回り、三郷南インターチェンジ付近から市川北インターチェンジ付近にかけて6キロ渋滞しています。反対車線内回りでも情報が入っています。東京外環道内回り、総会インターチェンジ付近、現在路上障害物があるということです。こちらこれに伴う規制などはありませんが、こちらを含む区間、総会インターチェンジ付近、現在2キロ渋滞も発生していますのでご注意ください。さらにその先です。東京外環道の内回り、川口中央インターチェンジ付近、こちらも事故があった模様です。車線に規制がかかっています。こちらはこれに伴う渋滞などはありませんがご注意ください。川口中央インターチェンジ付近、現在内回り外回りともに事故のため車線に規制がかかっています。また東京外環道の内回り、川口西インターチェンジ付近から和光北インターチェンジ付近にかけても現在9キロ渋滞しています。続いて6号三郷線です。上り三郷ジャンクション付近から下辺にかけて渋滞と混雑が続いています。川口線も上りです。信号付近から鹿浜橋付近にかけて現在6キロの渋滞です。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。越谷市の北側から、まずは国道4号バイパス上り、越谷市下まくり北付近、現在1キロの渋滞です。国道4号線は上り、草加市正門町南付近で700メートルの渋滞です。反対車線国道4号の下りでは、草加市新前町付近で600メートルの渋滞、その先越谷市大間の付近で500メートルの渋滞、さらにその先越谷市新名町付近で現在500メートル渋滞しています。続いて足立越谷線49号線です。上り越谷市越谷5丁目付近、現在

1キロ渋滞しています。その先草加市内に入ります。足立越谷線49号線上り草加市夜行橋付近800メートル渋滞しています。反対車線足立越谷線49号線の下りでは草加市吉町5丁目付近現在700メートルの渋滞です。国道298号線です。外回り草加市草加産業道路付近先頭に 2.1 キロと渋滞伸びています。また草加産業道路では上り草加市弁天2丁目付近で1キロの渋滞、反対車線下りも草加市中根3丁目付近先頭に500メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、車が混雑し始めています。時間と心に余裕を持って安全運転でお出かけください。以上868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは8時30分に越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。

続いてはハッピーフォーチューンのコーナーです。このコーナーは皆さんの生まれ月の月別で今日の運勢をご紹介しています。1月生まれさんから今日もお伝えしていきますね。1月生まれのあなた、不安材料が見当たらない、多方面にバランスの取れた運型です。一気に成績を上げるチャンスと考えて意欲的に取り組みましょう。夕刻から慌ただしくなります。時間に余裕を持って過ごしてくださいね。続いて2月生まれのあなた、自信があるなら強く主張しましょう。あなたの遠慮や気遣いに相手が応えてくれるとは限りませんよ。おとなしい人ほど今日は注意してください。信用に関わる点に妥協は禁物です。続いて3月生まれのあなた、手に負えないからといって諦めないでください。前向きなあなたに有意義な何かを教えてくれる運気。見失っていた目標や苦手な分野とも向き合ってみるといいかもしれません。続いて4月生まれのあなた、体調の良し悪しが結果を左右しそうです。そんな傾向が顕著に現れている流れ。寝不足やお疲れ気味なら気を引き締めていきましょう。特に数字の絡む要件は慎重に行ってくださいね。続いて5月生まれのあなた、個性や自己流は今日は歓迎されません。相手に合わせる、妥協する、それが求められる一日になりそう。印象で物事が決まるといった傾向もあります。おしゃれはオーソドックスに決めてくださいね。続いて6月生まれのあなた、リーダーの役をで割を負ったあなたには気疲れが多そうです。人ごとで苦労しがちな流れもありそう。でもそれなりの充実感もあるかもしれません。今日のレシート類はすぐに捨てないように注意しましょう。続いて7月生まれのあなた、少し時間はかかりますが物事の運びに確実性が高いです。手堅いやり方が波動と呼んで結果を呼び込む流れです。何事も粘り強く行いましょう。諦めの悪さが功を奏する場面もありそうです。続いて8月生まれのあなた、同じ失敗を繰り返しがちかも。ちょっと不安があったら以前の反省を得たことを思い出しましょう。マンネリ打破も今日の課題になりそうです。続いて9月生まれのあなた、お疲れ気味や睡眠不足の人は何事も確認しつつ注意深く進めましょう。今日のあなたは考え方が大まかでうっかりミスが案じられます。データ関連の作業は特に慎重に行ってくださいね。続いて10月生まれのあなた、難問が簡単に解けたり、諦めていた返信が回答が届いたり、運気の後押しが期待できそうです。やれることをやってみる、そんなトライの精神を今日は押し出していきましょう。

続いて11月生まれのあなた、今日の苦労は報われます。今日も怠慢も正直に反映される流れです。何事も無心で取り組むあなたには喜びの出来事が待っています。身近な異性の苦言も一理ありそうなので耳を傾けてくださいね。続いて12月生まれのあなた、多忙な人ほど調子が上向く。活発な動きが人間関係にも喜びをもたらす日です。コーヒー一杯のおもてなしが効果大。おしゃれしてきてよかったと思える心弾む場面もありそうですよ。皆さんの今日の運勢いかがだったでしょうか。今日がハッピーな一日になりますように。以上、ハッピーフォーチューンのコーナーでした。

時刻は8時を過ぎました。コシ一丁の話題や防災情報などを放送する地域情報番組モーニングライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM。 この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。今日木曜日のモーニングライブは私ゆずきあすみがお届けしています。今日も皆さんからのメッセージもお待ちしていますよ。メールで送られる方はすべて小文字のアルファベットで msg@koshigayafm.co.jp、 X でつぶやきされる方はハッシュタグひらがなでこしがや、カタカナで FM、 ハッシュタグこしがや FM をつけて今日も皆さんからのご投稿お待ちしています。

時刻は8時13分、まもなく14分になるところです。インターネットやスマートフォンのアプリのリスンラジオでお聞きの方は時間に若干ズレがありますので、時刻はお手元の時計でご確認ください。さて、ここからのお時間はタウンチェック、地域の話題をお届けしていきます。今週末もね、5月はお天気がいいですからね、たくさんイベントがありますので順番にご紹介していきましょう。まず今度の土曜日5月の16日に開催されますのが春日部フジロック音楽祭2026ということで、ね、今年もフジロック行われますよ、隣春日部市で。で、今回も本部のテントに越谷 FM の番組表を置いていただけるということでありがとうございます。一昨日ね、まるちゃんのイブニングライブにも同時行員の方ご出演いただきましたが、今年もね、盛り上がる楽しいイベントになりそうですね。なんと熱き11組のバンドが登場ということで、こうゴールデンウィーク忙しくてなかなかフェスとか行けなかったよっていう方はもちろんめっちゃロックで盛り上がれると思いますし、その他にもとキッズダンスとか江戸獅子獅子舞とか、あとキッチンカーなんかも出たりするので、お祭りとしてもね、家族みんなで楽しめそうです。食べ歩き天国開店ですって書いてあるのでお知らせに、たくさんねキッチンカーも出て美味しいものもありそうですね。このねフジロックフェス、毎年ねこの藤の時期、まあね、ちょっと今年は藤どこも咲くのが早かったのでちょっと過ぎちゃいましたが、藤の時期に開催されていますが、開催されていますが今年もね行われます。日付はね、さっき言った5月の16

9日土曜日で、時間が午前9時30分から結構長くやるんですよ。夕方の6時18時まで入場無料で、会場がレジデンシャルパーク昭和。今ねどこの公園もネーミング

車でお越しくださいというふうにお知らせが出ていますので、皆さんご協力どうぞよろしくお願いします。でこのフジロックフェス公式の X とか Facebook、Instagram がありますので、ぜひ、ね、最新情報を出展するバンドとかお店とかそこにも上がってますので、ぜひ、ね、お気に入りを見つけて、で健康になることを目的とした体験イベント、越谷サイクルウェルネスデーを開催します。このイベントはロードバイクが初めてという人に向けたドロップハンドル講習だったり、安全に自転車に乗るための講習、自転車安全講習、あとは自転車を乗ることで得られる健康効果、自転車と健康の3つの講座 とスポーツバイクの実際に試乗をする試乗会も体験できます。ロードバイクって興味あるけど乗れるのかなとか、春からスポーツ自転車始めたもののまだちょっと乗りこなせてないぞっていう方とか、あとはスポーツ自転車走ってるとかっこいいじゃないですか、そういうのを見てスポーツ自転車でぜひ健康になりたいなって思ってるけど始められてない方とか、ぜひぜひ自転車本物にね触れることができての試乗もできるイベントになってますので、参加されてみてください。会場が越谷市観光協会水辺のまちづくり館で行われます。で、水辺のまちづくり館どこっていう方はレイクタウンの脇です。レイクタウンのレイク湖桜レイクとアウトレットの間にあります。はい。で、このドロップハンドル研修っていうのは事前にウェブで申し込みが必要なようなので、ぜひね気になる方はサイクルスポーツのサイトとか、あとは自転車の穂高さんの会社のホームページにお知らせが載っていましたので、こちらからお申し込みください。で自転車と健康っていう講座についてはお申し込み不要で、その場で行って聞きたいですって言ったらお話聞けるそうなんですが、なんと講師を務めるのがロードレース競技におけるオリンピアン、オリンピック出場されている鈴木光弘さんが、自転車に乗ることで期待できる健康効果であるとか体の変化について教えてくれるということなので、ぜひねこちらも貴重な機会ですのでね、参加されてみてください。で自転車安全講習に関しても申し込みは不要で、街で起こりうる事例、今ね青切符とかも始まりましたし、それでねこう車道をここを走っていいのかなとか悩みながら運転してるのが一番危ないと思うのでそういうことも含めて講習を受けることができますので、街で起こりうる事例を挙げながら安全に自転車に乗るための講習を実施しますということで、自転車本当加害者になっちゃう可能性もあるのでね、しっかりお話をねプロから聞くっていうのも大事な時間だなと思いますので、ぜひぜひご参加ください。でさっき申し込みが必要だって言ったドロップハンドル講習のみ500円の有料の講座になりますのでご了承くださいということで、日曜日一つ目のイベントとしてレイクタウンで観光協会さんで開催されます越谷サイクルウェルネスデーについてお届けいたしました。そして続きまして越谷駅の近くで行われますイベントが7時台イントロデュースアワーホームタウンの時間でもね私もご紹介させていただきましたイベント、丸七マーケットですよね。丸七マーケットは年に1回春と、ね、秋と行われているイベントで、越谷駅東口にある丸七通りとその奥にあるアルコショッピングスクエアの周辺でいつも行われているイベントですね。もう越谷駅の近くねお住まいの方にはおなじみのイベントになっているかと思いますが、で今回はその2つの場所に加えて日ガスの駐車場の特設会場にも丸七広場設置して、いつもよりねこうイベントの範囲広く行われるということですので、ぜひね一日楽しめそうなのでこちらもねお楽しみくださいませ。でこちらね毎回越谷中央商店会の皆さん主催で行ってくれてますので、中央商店会の
美味しいお店もたくさんね、今回も

店がありますので、ぜひ美味しいものを食べたり、あとね結構子どもたちが楽しめられるような縁日みたいなゲームとかも用意してくれてたりとかもするので、ご家族連れでねお楽しみください。そして丸七マーケットといえばですよ、割とねそんなに広くない通りではありますが、毎回ステージ結構がっつりありまして今回もね朝10時から夕方4時までしっかり最初から最後までびっちりステージもね入ってますよ。でこの越谷市にあるダンススタジオ、結構なね結構な量入ってまして朝10時からはゆりダンススクールさん、ゆりのねフラワーダンスクラスだそうです今回は。でその後10時30分からはクロワさんの越谷ガヤガヤのスポンサーもしてくださっていますクロイツダンサーとね、今回大人は出るのかな、キッズがメインになるかなと思います、クロイツもね、うん。で11時5分からはフラオカナヘレヌイさん、こちらもね越谷市内のイベントだと毎回ねもう南国の雰囲気にしてくれる楽しいフラダンススクールさんですけど、などなどずっと続きまして、で12時40分からはエムズクルーも出演しますので、ぜひお時間ある方はお昼ご飯食べながらご覧いただくといいのかなと思います。エムズクルーもね今回も20人以上出るのでステージパンパンが予想されておりますが一緒にねいつも踊ってるあのナンバーとかもやりますので、一緒に踊ってもらえたらもうみんな見慣れてきたなっていうナンバーもあると思うので、どう一緒に踊っていただけたら嬉しいですし、今シーズン初披露になる曲も数曲あるので、ね、みんな気合い入れて練習してますのでご覧いただくといいのかなと思います。で今作るの後は13時15分からこちらもね越谷 FM よく出演してくれていますチーム喝采のみんなが出演です。でチーム喝采は翌週ね、来週の24日が本公演があるので、本公演前のと気合いの入っている状態をなんとねこうお祭りは無料ですからご覧いただけますので、ぜひね喝采のみんなのパフォーマンスも楽しんでほしいなと思います。そんなこんなでステージイベントも15時50分までイベントの最後まで続きますし、各団体25分とたっぷりステージの時間用意していただいてますので、こちらもねぜひ推しがある方はその時間をめがけて、推しがない方もねこうのんびり見に行っていただいて、たくさん楽しんでいただくと良いのかなと思っています。に西谷主要商店街駅からねすぐですから、丸七通りもうね東口降りたらステージの音聞こえるぐらい毎回盛り上がってますので、ぜひこちらもねお楽しみください。ということでこの時間はと今週末開催される越谷市周辺のイベントを3つお届けいたしました。以上タウンチェックパート2のコーナーでした。それではここで1曲お届けします。みんなにね盛り上がってほしいので日曜日もこの曲お届けします。もうおなじみになってますね、メーガントレーナーで I wanna thank me。 And you know who I wanna thank? I wanna thank me for believing in me and doing what they

0: メーガントレーナーでアイバナ3組お届けしました。それではね、メッセージもいただいてますのでご紹介していきましょう。ミラクル山ちゃんからです。今日もありがとうございます。あつみんみんモーニング。はい、あつみんみんモーニング。今朝から暑いですと。犬のムサシも朝からバテていますと。今日も一日暑みんみんみんみんってメッセージいただいてます。もう早くもみんみんゼミの季節になってるかも、山ちゃんは。ありがとうございますね。本当に結構もう朝もね、蒸し暑く、朝の方が湿度高かったりするのもあって感じますよね。うん、私も今半袖で番組やってますもんね。ねえ、ワンちゃんは汗かけないから夏バテしないようにぜひね、お水たくさん飲ませて涼ませてあげてください。そうですよね、もうワンちゃん飼ってる方はだんだんお散歩がめちゃくちゃ早朝とかめっちゃ夜になる時期に早くもなってきちゃいますよね。アスファルトも熱々になっちゃうしね、人間もワンちゃんも無理のないくね、楽しくお散歩できるようにね、ぜひお願いします。山ちゃん、今日もメッセージどうもありがとうございました。
1: 868インフォメーション。

時刻は8時30分30秒を過ぎました。868インフォメーション、この時間の868インフォメーションは越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずは越谷市周辺のお天気の情報から。8時に更新されました最新のお天気、今日のお天気は曇り時々晴れということで、曇りベースにね変わりました。で、最高気温がちょっと下がって25度、最低気温はちょっとだけ上がって15度の予報です。現在の越谷市周辺気温20度を超えました。 20.5 度。この後のお天気見ていきますと、お昼12時が晴れ、1時曇りで気温が24度、降水確率 20%。 午後3時も晴れ、1時曇りで気温が23度、降水確率 20%。夕方6時、18時は曇り、気温が19度、降水確率 30% です。夜9時も曇りで気温が15度、降水確率 20% の予報です。現在も越谷市周辺雷注意報が発表されています。今日のお昼過ぎから夜遅くまでにかけて急な強い雨や落雷にご注意ください。またね、今週末もイベントたくさんありますので、週末のお天気も見ていきましょう。明日5月の15日金曜日は晴れ、一時曇り、気温が26度、最高気温の予報、降水確率は 0%、 雨の心配はなさそうです。フジロックが開催されます16日土曜日は気温上がって28度最高気温の予報、天気が晴れ、一時曇りの予報です。降水確率は 0%、 こちらも雨の心配なさそうですね。で、サイクルウェルネスデーや丸七のマーケット開催されます17日日曜日も晴れ、一時曇りの予報で気温さらに上がって最高気温が29度、で最低気温が15度とね、朝晩と昼間の寒暖差がありますし、気温30度近くまで上がりますので、熱中症対策、出演者のみんなも、そして見に来るご家族の皆さんも、遊びに来てくださる来場者の皆さんも、全員ね、熱中症対策しっかりして飲み物持ってぜひ遊びに来てください。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。現在越谷 FM の放送エリア、東埼玉の五市町を走っています。 JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線は平常通り運行しています。首都圏の路線ですが、現在遅れが多数出ていますのでお伝えしていきます。まずは JR 線は JR 横須賀線、東武線は東武東上線、そして京王線がですね、現在京王線内上八現在踏切支障の影響ですね、電車に遅れが出ているということで、その影響で京王線、京王新線、京王相模原線、京王高尾線、京王東横線、京王目黒線、さらに先ほどね、東武東上線の遅れの影響を受けて、相鉄線、都営三田線、東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線、そしてみなとみらい線、各線遅れが出ていますので、電車ご利用予定の方、最新の情報をお確かめの上、そして時間に余裕を持ってお出かけください。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報、高速道路の情報です。現在常磐道、東北道、関越道、目立った渋滞はないようです。先ほどからお伝えしています東京外環道の事故、現在も処理が行われているようです。東京外環道外回り、川口中央インターチェンジ付近、現在事故があった影響で車線規制がかかっています。またこちらを先頭に美女木ジャンクションから川口中央インターチェンジ付近にかけて9キロ渋滞発生しています。反対車線も同じく川口中央インターチェンジ付近で発生した事故の影響で、こちらにも車線に規制がかかっています。また内回りも渋滞が発生し始めています。内回りは川口ジャンクション付近から川口中央インターチェンジ付近にかけて、こちらも2キロ渋滞しています。その他、東京外環道では三郷南インターチェンジ付近から市川北インターチェンジ付近にかけて4キロの渋滞、
6号三郷線は上り三郷ジャンクション付近から小杉ジャンクション付近にかけて渋滞と混雑が続いています。川口線も上りです。安行付近から江北ジャンクション付近にかけて断続的に渋滞と混雑が続いているようです。高速道路を走行中の方、案内板の表示に従い安全に走行してください。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えしていきます。越谷市の北側、国道4号バイパス上り越谷市下まくり北付近、現在1キロと渋滞長く伸びています。その先、国道4号線は上り越谷市南小木島付近から 1.4 キロの渋滞。反対車線、国道4号の下りです。越谷市大間の付近で500メートルの渋滞。その先、越谷市南小木島付近で500メートルの渋滞。さらにその先、越谷市元荒川橋付近でも600メートル渋滞しています。また足立越谷線49号線も上りです。越谷市越谷5丁目付近で1キロの渋滞。その先、草加市夜行橋付近でも800メートル渋滞です。さらにその先、草加市草加駅入口付近でも現在900メートル渋滞しています。また国道298号線も外回り草加市草加三条道路付近で700メートルの渋滞です。ドライバーの皆さん、車が混雑しています。時間と心に余裕を持って車間距離をしっかりとって安全運転でね、お出かけください。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションはランチライブハッピー868の中13時50分頃にお伝えいたします。

0: 目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本己を知る3、地域特性の社会環境特性。これはどういうことですか？
1: これはね、対象地域に住んでる人々の活動とか特徴によって変わってくる、その地域の特性ですね。一般的には社会環境特性と呼びます。具体的に言うと、例えば人口密度とか人口の分布だとか、あるいは社会インフラとか建物の特徴とかね。もっと言うと、政治、経済、文化、宗教、歴史、伝統、教育、こういったその地域に住む人々の生活スタイルにいろんな影響を及ぼすもの、これを合わせて社会環境特性と呼びます。これが違うだけで、同じインプットが入ってもアウトプットは大きく変わるんですよ。ですから、この社会環境特性の理解も防災対策などを考える上では非常に重要になります。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
2: キッズ防災隊員の

時刻は8時41分になったところです。メッセージいただいているので引き続きご紹介していきます。ニコラスひらがな刑事さんからです。ありがとうございます。あつみんモーニング、はい、あつみんモーニング。暑くなってきましたね。今週からノーネクタイにしたら楽ですね。昨日の雨はタイミングよく合間に帰宅することができました。ラッキー。いや、それはラッキー。これからの季節はゲリラ雨にも注意ですよね。今日も皆さんにハッピーをお届けくださいとメッセージいただきました。ありがとうございますね。最近、まあ、クールビズっていう言葉は聞くようになってだいぶ経つ私学生ぐらいの時からあったかもわかんないけど、なんか昔は衣替え6月みたいな時期もあったかもしれないけど、私学生ぐらいの時からあまりにも暑いのでゴールデンウィーク明けぐらいから移行期間にしますみたいなのが始まり始め、もう今ね、もう5月の頭とか、もう早いと4月の後半ぐらいから暑い日は夏服着ていいですよっていう学校とか会社とかのネクタイでいいですよっていう勤め先とかも増えてきてるんじゃないかなと思います。ノージャケットでいいですよとか、うんうん、私の周りもね、もう結構夏服でいいよっていう、やっぱこうサービス業の人が多いので周りもね、夏服でいいですよっていうところがだいぶ多いみたいな話をこの前もねしましたね。夏服の方が結構ね、やっぱジャケット肩凝ったりとかもあるし、ネクタイ締めてたら男性の方はなおさらかなとも思ったりするしね、仕事のしやすさみたいな意味でもね、いいんじゃないかなとも思いますし、もう日本は半分南国だから、もう夏場はアイランドウェアとかでもいいんじゃないかとさえ思うそれはやりすぎか。でも私が働いてたホテル、まあ冬服はまあ普通にジャケットのフロントっていう感じの制服でしたけど、夏服はアイランドウェアでした。最近ね、リゾート寄りのホテルはそういうとこも増えてるかもね。うんうん、アイランドウェアにスラックスとか、アイランドウェアにスーツのスカートみたいなやつとかに謎のスカーフみたいな柄と柄みたいなね、そういうのもあったりとかは若干するんですけどだんだんね、でもそういうところも増えてくるのかなと思いました。ニコラスひらがな刑事さんもね、今週からノーネクタイになったということで、過ごしやすくねしてほしいですし、そうそう、昨日ね朝も言いましたけど、ちょうどサコさんが代打でイブニングやってた時にめちゃくちゃ雨降ってた時間があって、やっぱり暑くなってくるとゲリラ豪雨とかでゲリラ雷雨、今日も雷注意報出てますが気をつけなきゃいけないし、金曜日のアシスタントもやってるんですけど、実はあんまりこの番組内では言ってないけどそこで猫さんとランチで一緒にやってたね、なんだっけ、うさ猫しりとりジュークボックスをやってたんですけど、そのねコーナーの時間があんまり先週なくなっちゃって、そこで猫さんからもらってた質問がね答えられてなかったので、ちょっとねそれをねこの時間に答えたいなと思ってたんですよ。そうそう大切なことを忘れてた。ちょっとね今どきときめき研究室もやりたいところではあるんですが、その前にね猫さんに質問を返せてないのでこのねそれは大変なことだということで急遽でもないんですけど、ここでねうさ猫しりとりジュークボックスの出張版をね開催したいなと思います。うさ猫の BGM がそして出てこないんですよ。ほら、厚みがポンコツだからだよ、これは機械のせいじゃない、厚みがポンコツだからちょっとね BG 出てこないんですけど、先週猫さんからねいただいていた質問の方は答えた。質問はカップヌードル、ベーシック、3つの味の中からどれがいいですかっていう質問で、普段は普通のカップヌードルが好きだけど、冬のシーフードのミルク味、ミルクシーフード味がめっちゃ好きだから、冬じゃない期間もホットミルクをシーフードにかけてミルクシーフードに勝手にしてるよっていう話をしたところでした。で、しりとりがザーの曲をもらってたので、残響参加をね、エメ残響参加をかけた。ここまでやったので、CM になっちゃって猫さんに質問を返せなかったんですよ。なので質問を返したいと思います。明日じゃない、今日だ。今日のね、お昼の猫さんへの質問は、先週のね、金曜日、
タミさんも来てくれた回で3人で昼間ちこりじゃない、もう全部ぐしゃぐしゃになってる、今日本当に良くない、夕暮れ情報タイムと暮らしのハピトピのコーナーを使ってこの五市一丁のゆるキャラについて改めておさらいとかしたんですよ。でこんなキャラクター可愛いよねとか、この子はこういう個性があるよねみたいな話を3人でして盛り上がったんですけど、猫さんのゆるキャラのお気に入りの子はいますかっていうのを今日の質問にしたいと思います。推しのゆるキャラ、もちろん五市一丁のキャラでもいいし、五市一丁以外の企業とかね、あとその他の地域もたくさん、だいたい4000体ぐらいいるんじゃないかって言ってましたからねダミさんね、たくさんのキャラクターでこの国は溢れてますので、大キャラクター王国なので日本という国はね、猫さんにも推しのゆるキャラいるんじゃないかなと思って聞いてみようと思います。猫さんはだいたいこの後のランチライブハッピー86、8 12時30分過ぎぐらいのコーナーでこのうさ猫しりとりジュークボックスやってくれてますので、ぜひお昼のランチライブハッピー868も合わせてお聞きいただけると嬉しいです。そして私は本当はこのコーナーはお嬢さんと一緒にやっているイブニングライブハッピー868、金曜日明日の夕方の5時台最後と17時50分ぐらいからこのコーナーしてますので、ぜひこちらも合わせて聞いてみてください。以上、緊急のねうさ猫しりとりジュークボックスの業務連絡というか出張版をお届けします。

続いてはうずきの今時ときめき研究室のコーナーです。このコーナーは越谷をバズらせたい私うずきあつみが、じゃあ実際に今世の中では何がトレンドなのとか、どんなものが流行ってるのとか、越谷でバズらせたいものとかこととか、何でもかんでも研究しているコーナーなんですが、今日はねめっちゃ時間がなくなっちゃったので、もう次回予告みたいにしたいと思うんですけど、超今更、もうみんなは2年ぐらい前にハマってんじゃないかなって思うんですけど、せいろ蒸しが今気になっていてただせいろを買うのも大変だし、多分せいろを毎回出してきてお鍋の上に置いて蒸すとかは私は多分できないんですもう言っちゃうけど、もう多分できないし、サイロをねこうちゃんときれいに管理することも多分できない私には。だから電子レンジで今こうセイロみたいにこう下にちょっとお水張ったりして、そのまま蒸し料理温野菜とか蒸し料理ができますよみたいなのを売ってるじゃないですか。300円のお店とかでも、あとホームセンターとかでもさ、いっぱい売ってるじゃん。それを買ったんです。なのでなんちゃってせいろ料理をこれから作っていこうかなと思ってるんですけど、おすすめのレシピとかをね今日研究しようと思ったんですけど、ちょっと時間なくなっちゃったんで、みんなに宿題としまして、せいろ料理これがおすすめだよとか、これ蒸したら美味しかったよとか、蒸した後につけるタレとか調味料でこれがおすすめだよっていうのがあったら、ぜひね来週教えてほしいなと思いますので、来週にねしようと思いますので、どうぞよろしくお願いします。以上、うずきの今時ときめき研究室もちょっとだけやりました。

モーニングライブラストはこのコーナー、コシ F ナビのコーナーです。このコーナーは越谷 FM からのお知らせ、毎日お伝えしています。この時間にお伝えしたいのは何といってもこれ、今月5月の11日から始まりました緊急告知防災ラジオ越谷市からの優勝配布ですね。皆さんお待たせいたしました。待ってたでしょ。で、今回も優勝配布人気の場合は抽選になっちゃうので、ちょっとこちらだけご了承いただきたいんですけど、申し込まないと当たりませんので、まずはみんなお申し込みをしましょうということで、このね緊急告知防災ラジオ、何が普通のラジオと違うかと言いますと、いざという時のお知らせ、 J アラートだったり避難指示、あとは緊急地震速報も入る時もあるかなと思いますが、こういった防災行政無線で入る皆さんの命に関わる大切なお知らせが、お家のラジオが緊急時には自動で起動し最大音量で流れる、これが一番の特徴です。最大音量なので他の部屋にいたり、あと寝てたりしても聞こえやすいかなと思うので、みんなの、ね、命を守るツールの一つとしてお家に置いといていただけると嬉しいなと思います。でそんな緊急告知防災ラジオ、定価はねもう今ね昨今の情勢などもございまして1万1000円に値上がっておりますが、こちらからね 75% かな越谷市が負担今回もしてくれまして、皆さんのご負担2800円で今回優勝配布越谷市がしてくれるということですので、こんなチャンスはね年に何度もございませんので、ぜひ皆さん振るってご応募ください。応募方法なんですが、越谷市のホームページにこちらの、ね、お知らせが載っていますので、ここからの電子申請もしく

くは越谷市役所の基金管理室に直接行って窓口でお申し込み、または基金管理室に 郵送ではがきでね、緊急告知防災ラジオ希望っていう旨とご住所とお電話番号とお名前書いて送ってもらうっていう方法がありますので、送りやすい方法でぜひねご応募ください。でこちらね、もし当たったよってなった場合には越谷市役所に自分で取りに行くっていう風になりますので、こちらも改めてご了承いただくのと、あとこのねラジオ越谷市役所にも、あとこの番組にもね先週質問いただいたりしてましたが、仕様がね越谷市で売ってるものと FM で出してるもの若干違ったりしますが、他の放送局も聞けるんですけど、ちょっとねもうすでに放送が終了してしまってる NHK 第1第2っていうところのチャンネルはそのまま生きてはいるんですけど、第2は放送終了してるので回してもザーッとしか聞こえなくて、第1が今 NHK FM って言われてるね放送局、あ失礼しました、 NHK AM って言われてる放送局が聞けるようになってますので、こちらもねご了承の上お申し込みいただくと良いのかなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。以上越谷ふなびのコーナーでした。

今日も朝7時からお届けしてきましたモーニングライブハッピー868。木曜日、あっという間にねお別れのお時間になりました。今日も2時間お聞きいただいた皆さん、どうもありがとうございました。今さ、越谷 FM でほぼ毎時って言っていいぐらい日中流れてるこの緊急告知防災ラジオのクロワッサンの CM、 この後も流れるから皆さん楽しみに聞いててほしいんですけどクロワッサンのみんなさね、こう先週北条さんも言ったけど、もうみんなのテンションの差みたいなのもちょっと楽しんでほしいなという、この2の楽しみ方になっちゃってるんですけどそんな話をクロワッサンの先生ともね先週しました。でみんなねイベント終わりでたくさん歩いて収録もたくさんした後ね、この収録もお願いしたのでね、個人差、キャラの差も出てて面白いなって思いますけど、そんな時でもめちゃくちゃエンジンかけてくれるふーちゃんは本当に私はいつも助かっていて本当にね、どんな時もイベントの時とかプライベートでイベントしたの時とかも、このふーちゃんのエンジンかけるぞっていうのには私結構救われているなと思いますねありがとうって思いますね。そんなところもね、もう聞き慣れてきたなという方は楽しんでいただけるかなね。さて、明日は私もねイブニングライブハッピー868、北条さんのアシスタントとして午後4時から参加しますが、明日はねなんとタミさん出演会じゃないんですけど、タミさんからあるお土産を預かっていますので、北条さんと2人でそれを試食したいなと思ってます。何でしょうか。北条さんがね、今回が初めてじゃない、何度か放送でねこれがおすすめなんだよってね、美味しいんだよってお話ししてたあれです甘いもの大好きクラブなのでね、イブニングの金曜日はそんな話もしていきたいなと思っていますし、いつものコーナーも行いますので、ぜひこちらもお楽しみにしていてください。はい、ね、で今週末もたくさんイベントありますし、今日ねちょっと言い切れなかったんですけど、来週末は今年も越谷 FM とレイクタウン防災フェス出展しますので、来週末はぜひ23、24、20はねアウトレットの旧駐車場、毎年と同じ会場で越谷 FM みんなでお待ちしてますので、ぜひこちらもねスケジュールをどうにか、皆さんお忙しいと思いますが、こじ開けて遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。では私とはここでお別れとなります。ここまでのお相手は宇月あつみでした。今日がハッピーな一日になりますように。皆さん元気でいってらっしゃい。ありがとうございました。

0: アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。